0: אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
1: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש, שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
0: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
1: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל. ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
0: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
1: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
0: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
1: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות, מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את האיכות העליון.
0: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
1: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן? נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה, שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ, היה מתפעל ומרגיש ככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
0: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
1: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע, העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם, וכאן הוא רוצה להגיד בעלי סולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך.
0: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
1: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים, שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, באין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
0: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו, ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
1: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה, וכזאת שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן, בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג, מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האנוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת, מעבדות הפרו, להיות עבד השם.
0: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
1: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה, יש לו דחף לגלות את הכוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל במציאות בלבד.
0: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
1: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
0: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
1: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות עינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
0: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
1: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת, שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. שלעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
0: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
1: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ומכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה הרמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה אם לא מעידות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב. איך אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך? זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
0: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה? והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
1: זאת אומרת, הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו? אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו, אני פשוט שונא אותו, אין לי ברירה, ככה אני מרגיש, ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום, וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש ש... אלפי כוחות שונים פועלים במציאות, וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר ממש. יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב ומתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני אני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
0: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
1: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
0: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
1: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
0: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה, שבידו להיטיב או להרע.
1: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
0: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
1: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
0: אלא הכל נעשה מצד השם.
1: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם. כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
0: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
1: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
0: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
1: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
0: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
1: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת, אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה, שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
1: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים, יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם, שיש כוח אחד בטבע, שהוא טוב ומיטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים, וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש. הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא. כן? אמהות, נשים רחמניות, בשלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים. שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר הדברים הנוראים, ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים, אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם. הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא כולם נמצאים בו, וכולם עוברים, תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטיב, ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו, נגיד. אבל שהוא קבוע טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות, כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זו בעיה. ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, הוא נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד, ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה, מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך, אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד, האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב שזה, אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד. שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו, שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי, לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטי ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה. כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, קורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחת. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן.

0: הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
1: דווקא היה איזשהו שני רבדים, איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו. תביעה
0: לבורא ודאי שזה רק אצלנו, כן.
1: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, הוא אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי, להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. ככה חושב העמך. שכל ההבדל בינינו לבין העמך זה ש אני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות. אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה ועוברת כל מיני מצבים.

0: ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם, זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא, נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי. את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות, אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצר רע. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומיטיב, כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים, חוץ ממנו לא קיים כלום, חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה, יש מאין, שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני, קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים. בהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו? לא? כן.
1: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו. כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח עליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. זהו. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה... חס ושלום קורבן, כן? או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו, כן? מלחמות כל מיני, כן? של דת, או שעוד ועוד ועוד, או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו, ואז כל דת חושבת אחרת, כן? אחד חושבים אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים הם רוצים, השלישי ככה, וזה כל ההבדל הוא בזה, איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא. זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו, וישנם המקובלים, הם אומרים הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע. הכל תלוי בי. אין לו יחס אישי עליי. הכל תלוי בכמה שאני משתנה. באור המופשט, הקבוע, הקיים, אני אהבה אלו שניתי, חוק נתן ולא יעבור וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי, כלום. אלה, כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. הוא אשם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה בא האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן, או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מאורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה הטוב ומיטי ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה, שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות, אלא פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר, שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו. אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני שהוא מקבל את העבודה שלי ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן, חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל טוב או רע, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת, ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני, כאילו. אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם, אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
2: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם, היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת, בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל, ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. זה לא סתם אתה סולח לו, שאתה קיבלת 1,000 במקום 1. שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה. שאמונה זאת השפעה, במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל את ה... הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את ה... את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
3: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
3: נבדים. לא, אז אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
3: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
3: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע? ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת.
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו. ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו. אני מרגיש את עצמי. ביחס למשהו שאומרים לי, זה נקרא האור העליון, הפשוט. ואני כלפי האור העליון הפשוט, מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן, מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה. זה הכלי שלך. שאתה מרגיש את זה, נראה לך שזה מבחוץ, זאת שגיאה, טעות, זה הכל בפנים, כל העולם זה בפנים, זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש, אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך, לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה האור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו עד ש מגלים את הכוח העליון ממש. בואו אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור. נשתף בהתרשמות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
5: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא הסירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם, אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה או אותו סיוע לכל החברים, להידבק בעין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
6: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת שבורא מתייחס ב-100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב-101% טוב יתייחס עלינו, אלא שהכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, כשבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו להצדיק וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
7: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. ו... באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא לא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב, איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן, יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה, מאוד התבררו בשיעור הזה.
8: להמשיך להשתדל... להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
9: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו, ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא, המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב למעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת לקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון. ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור עוד מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר. אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וככה אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש מכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה' למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', אות ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אימא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה, מתחילה להיות כבר הנהגה בגימיל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחב זון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מהזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה, היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה, וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם מבחן זה של סיבה ומסובב האמור מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי, באופן אשר זה תוך זה פירושו זה מסובב מזה כמבואר, אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקו שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקו אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: אות נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' אות נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם, ובא אל עשר הספירות נמצא, דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, אם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל, כשהאור של הקו בא לספירת כתר, הוא מתעגל שם, כלומר, שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית שזה לגמרי לא... בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה? לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. בוא נראה הלאה.
2: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות הביאה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף, וקיבלו משום זה שמות אחרים, והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא, והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא, והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין, והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה, והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
3: כן. זה... עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, אריך אנפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה, כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים, כן? וישסות שם יש עוד, זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, ש... בינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור, אור הנפש. בבקשה.
2: אות עין, למעלה בדברי הרי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בתור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות דיושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים. הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה ואבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון, כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
3: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן, מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין? כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון או כנקב, אין? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
2: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך. כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את אוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
3: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב. כן? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא התנגד לקליטת האור ללא שום גבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
2: אנחנו באות פי קטנה, למעלה, מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות די יושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתעבה בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת אוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הוש...

0: ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
1: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
0: כן, יש חלון, יש נקב, ויש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה, או יצירה, או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע, וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע. זה המדובר. או בריאה, או יצירה, או עשייה. או נקב, או חלון, או חלון ונקב צר. מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא עם מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', דדל פינו דור ישר, שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם, משהו לעשות לו. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, הוא אומר, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה ב'. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
2: עוד קוף קטנה בעמוד נון ב', ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור ב'. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
0: שוב
2: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. עוד רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
0: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת? אור עובר דרך הכלים. הרי כלים לא מחוברים זה לזה.

0: אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר לי מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בהערה שלהם עליהם, בהערה שלו עליהם, ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? או ככה, לא יודע, זה סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: אנחנו באות שין קטנה למעלה, יש להם קווים ישרים למטה בעמוד נון גימל טור א', כלומר שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה ביושר בקווים ישרים, אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר שיוכלו להשפיע לאחרים, אלא הקווים הללו של העיגולים אין בהם כוח השפעה, משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
0: תמיד אור שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנגיבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז זה נקרא רוח. בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן. המשפיע.
1: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה. ככה, אחרי צמצום א', כן. נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
0: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
1: עכשיו,
0: זה... הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע. מה יקרה, ולא האור, הבורא. כן?
1: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא, תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו תוספת של מילוי בצורה של קו. כן?
0: אותו הכלי שנקרא עגול, והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי, על ידי יושר אני ממלא. והולך למלא. למלות את עצמו, נו.
1: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים דעיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת של מה שלא יכלו קודם לקבל.
0: זה הנקב? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה החיסרון שלך. בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
1: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה, האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו. וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
0: זאת אומרת, למה כל זה נקרא האדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של גימל קווים, שרצון לקבל מסדר את עצמו בגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסדים, גבורות ותפארת, דעת, כף אמצעי, שהעיקר היא נקראת אדם, ולכן הצורה הזאת היא נקראת כולה על שם אדם, אדמה לעליון, שאם המלכות יכולה לקבל על עצמה, ובמדה שהיא מקבלת על עצמה את צורת הגימל הקווים, העבודה בגימל הקווים היא מגיעה לדמות לבורא. ולכן בעצם על זה אנחנו נקראים גם כן בני אדם, ואתם קרואים אדם וכן הלאה, זאת אומרת שאלו שמשתדלים, רוצים או מסוגלים כבר אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
2: מהקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
0: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדבקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד, שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד, ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים, אלא אם כן מעין ברירה. אין? אבל ברוחניות, לא. אלא חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שאת לא תגיד. הדבקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידה אני יכול להגיע לדבקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדבקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת ולפרוץ את הדרך ולפרוץ בו ולהגיע לדבקות בחזרה. לכן שיטה, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות. אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? להתדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה. אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי, וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
2: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?
0: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שכך אני עובד, שכך אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרב, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן, ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, כן, איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו, אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, כן? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע. כן? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו עבודה. זה אני יכול. כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו? אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול. כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה, להרבה, להרבה חלקים עד אין סוף פרטים. כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע. שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
1: לרבע את המעגל.
0: כן? נו, זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים. ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלה יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, אנחנו ממשיכים.
1: אנחנו באות א' קטנה,
0: כן.
1: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
0: עוד פעם, איך זה נקרא?
1: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
0: כן, כן.
1: זה מושג. עוד א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
0: ככה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: בסדר. נו, בבקשה.
1: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר, שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב, עוד א', קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אין סוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
0: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה בזאת השם מחר.
3: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות, אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
4: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.

0: עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
1: Я слышал, что Рав сказал,
2: килим
1: не могут связаться,
2: если нет ничего. אינם יכולים להתחבר אם אין ביניהם משהו משותף.
0: כן, אברהם. כן, אברהם.
3: כן, ממש התרשמות מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר. ולהעביר את כל ההתרשמיות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
0: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקבה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
4: באות ריש קטנה, שמה שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרי חנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו הנקודה.
0: יפה, זה נכון, אבל אות ריש קטנה זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו עושה בו נקב ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנ"ל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
4: איזה מהדברים? זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו, וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים, שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. שזה בעצם, העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוויות הקודמת, כלפי האוויות החדשה.

0: נכון שהאות ריש עצמה הקטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שאיתה אמר קודם. אז זה חשוב באמת.
1: טוב, אנחנו רואים שיש גם שאלות נוספות כבר, או אולי המשך של הדיון על זה. אז בואו באמת נתחיל לראות מה קורה בעולם. נתחיל אולי עם לטין שבע.
2: בוקר טוב, בונוס דיאס. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos.
3: מה אומר שאין יושר, שהיושר זה רק כדי להשלים אותנו? מה המשמעות של זה?
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
4: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש... אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים? הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגולים קודם, בחלונות שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת היא בג' קווים, באצילות, הקו האמצעי הוא נקרא האדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, רצון בסופו של דבר הכללי הוא עיגול, אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו היא דרך היושר, כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? פיתי 17? אני לא רואה אותו. כן?
5: תודה חברים, משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום, האורות העוברים דרך הכלים מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר, והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן. זה בערך באמת מה שרב אמר, זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים אם לא דרך האור, כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום, רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור, אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אמר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
0: אם אפשר, רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת, נגיד, ליחס הזה.
4: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם, ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון, וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל. אז זה ברור שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה. אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום. לאין סוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף. הכל זה עניין של התכללות. וזאת כל העבודה שלנו. מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו. לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה, ליצור את הקשר הזה.
4: מרק 22.
6: Спасибо. Не совсем понятно.
7: Лё, как хванти?
6: Йошер пробивает халон в игуль.
7: Маза омер, ше Йошер нокев.
6: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
7: Ми осе пата паула, а Йошер о игуль? О ше зе паула хат сдадит, о тут сдадит? Ве им а игуль, у зе ше мавацэ та паула? Ма бидю ка паула, шу мавацэ? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
4: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם, שהם, שהם, שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באין סוף, זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. והעיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו שמלכות עושה, עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו, מתעגל. הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול, ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלה, שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא. אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
8: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
1: Tirgum. אם אין תרגום, אפשר אולי...
9: כן, יש פה שם שלחו, שמה זאת אומרת לרבע את המעגל? איך לרבע את המעגל?
1: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול, שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל, ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע, דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול. מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
10: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
9: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
10: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
1: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
4: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. זה סיום טוב לשיעור.
1: אז נסיים בשיר.

כן, חברים, אנחנו אוספים את הכיסאות, כמו בחוזרים לנועל ימי רביעי, כל הכיסאות...

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחס שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שהתהווה בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שני חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת או רע שאני מבצע איזה מעשה בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי. זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות מה שהוא נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי אחרת,

0: הוא רואה שהוא אבוד.
1: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
0: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
1: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
0: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
1: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש, שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
0: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
1: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל. ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
0: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
1: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
0: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
1: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה שמקבל איזה סטיות, סתירות, הפרעות, מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את היחוד העליון.
0: היינו,

0: בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך, כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
0: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, ואפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם, וכאן הוא רוצה להגיד בעל הסולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
0: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים, שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, באין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
0: רכז,

0: מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה וכזאת, שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג, מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האנוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת מעבדות הפרו להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
0: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה, יש לו דחף לגלות את הכוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
0: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
0: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות אינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
0: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת, שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. לעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
0: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה יתייחס, שבצורה ערמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם מאיפה היא באה אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה אם לא מעידות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב. איך אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך? זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי. אין עוד מלבדו? מה, אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו אין עוד מלבדו וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה? והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
0: זאת אומרת, הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיכשהו הוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו? אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו. אני פשוט שונא אותו. אין לי ברירה. כך אני מרגיש. ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום. וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר, ממש יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני אני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
0: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
0: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה שבידו להיטיב או להרע.
0: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
0: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.
0: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם, כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
0: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר או מישהו ברחוב או אפילו אני בעצמי בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר, שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת, שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו, שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
0: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
0: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
0: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים, יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש, הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא, כן? אמהות, נשים רחמניות, בישלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר. הדברים הנוראים. ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם, הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא כולם נמצאים בו וכולם עוברים, תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים. ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו, נגיד. אבל שהוא קבוע טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. אז בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, הוא נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד. ממש, שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל, במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי, לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחת. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב, ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו. וחוץ מפרסמתי, נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו. שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים, איך שדיברת שיהיו, כאילו דיברת גם בקשר להפצה, כאילו במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו. תביעה
0: לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, בבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. ככה חושב העמך. שכל ההבדל בינינו לבין עמך, זה שאני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה, והיא עוברת כל מיני מצבים, ואני מתרגז עליהם, ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא, וככה, וככה, ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף, אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומיטיב. כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים. חוץ ממנו לא קיים כלום. חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה. יש מאין. שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני... קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני... שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו? לא? כן.
4: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי... יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח עליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. לא. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד, או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו, ואז כל דת חושבת אחרת, כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני, ככה חושבים, הם רוצים, השלישי, ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא, זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו, וישנם המקובלים, הם אומרים, הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע, הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה באור המופשט הקבוע הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור, וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לבורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי. כלום. אלה, כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. או השם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני שככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם משהו קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. כן? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה באה האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת, בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה, שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות. אלה פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו. אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו, חוץ ממני, שהוא מקבל את העבודה שלי, ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל, טוב, אורה, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני, כאילו. אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם, אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
5: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש בשמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם, היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק 1 שקל, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? כן? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. כן? זה לא סתם אתה סולח לו, שאתה קיבלת 1,000 במקום 1. שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה, שאמונה זאת השפעה במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
6: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל, הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את ה... את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
6: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
6: נבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
6: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
6: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע? ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת.
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו. ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו. אני מרגיש את עצמי. ביחס למשהו שאומרים לי זה נקרא האור העליון הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה, זה הכלי שלך שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש. אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך? לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה אור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו עד ש מגלים את הכוח העליון ממש. בוא אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
7: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא הסירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה, אותו סיוע לכל החברים, להידבק באין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת, וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
8: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש ב...

0: חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
1: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. ו... באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא לא לא לא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב, איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן, יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה מאוד התבררו בשיעור הזה.
2: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
3: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב למעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים, עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס שמתקרב עוד שלושה שבועות. ולקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור עינות מלבדו, בגלל שזה היום השביעי לעשירי, אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וכך אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס, מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב' אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו, שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש מכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', עוד ה' למעלה.
0: חלק ב', עוד ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', עוד ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', עוד ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה מתחילה להיות כבר הנהגה בגימל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחבזון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מאזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה, וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם מבחן זה של סיבה ומסובב האמור מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה פירושו זה מסובב מזה, כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקף שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקף אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: עוד נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' עוד נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם ובא אל עשר הספירות דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, עם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל כשהאור של הקו בא לספירת כתר הוא מתעגל שם, כלומר שמקבל את צורת אותו הכלי שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית, שזה לגמרי לא... בקושי בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה, לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. בוא נראה הלאה.
2: אנחנו בעמוד נ"ב, טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נ"ב למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות הביאה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף. וקיבלו משום זה שמות אחרים. והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא. והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא. והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין. והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה. והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
3: כן. זה עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, אריכמפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה. כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים. כן? וישסות שם יש עוד. זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, שבינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה, שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור הנפש. בבקשה.
2: אות עין, למעלה בדברי הארי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בטור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות די יושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים, הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה והבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות די יושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון, כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
3: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן? מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין? כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון או כנקב, אין? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
2: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך. כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את אוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
3: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב, איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא התנגד לקליטת האור ללא שום גבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
2: אנחנו באות פי קטנה, למעלה, מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות דיושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת עוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הושפלה במדרגה ואינה שווה אתה אל הכתר דעיגולים כמו שהיה בטרם שקיבלו האור דיושר דרך החלון וכן בינה למטה מחוכמה.
3: בדרגות ההתפשטות האור החוכמה יש לנו כבר כתר חוכמה, בינה, שם אנחנו יכולים למדוד. מה שאם כן חסדים, אם אנחנו לא מודדים אותם לעומת חכמה, אין להם מדידה. זה הכל ברוחב. כן.
2: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא...
3: אבל בלי חיסרון הזה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על, על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
4: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
3: כן, יש חלון, יש נקב, יש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה או יצירה או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע זה המדובר או בריאה או יצירה או עשייה או נקב או חלון או חלון ונקב צר מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי... חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא עם מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד, בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', דדה על בחינה דור ישר. שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם משהו לעשות, לא. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, ואומרת, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה בית. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
2: עוד קוף קטנה בעמוד נון בית, ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור בית. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
3: שוב
2: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אות רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
3: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזו פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם. ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? אין, או ככה, לא יודע, זה סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אין? אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
2: אנחנו בעוד שין קטנה למעלה, יש להם קווים ישרים למטה בעמוד נון ג' טור א'. כלומר, שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה, ביושר, בקווים ישרים. אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש, היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר, שיוכלו להשפיע לאחרים. אלא הקווים הללו של העיגולים, אין בהם כוח השפעה משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
3: תמיד אור שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנגיבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז נקרא רוח. בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן. המשפיע.
2: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה. ככה, אחרי צמצום א',
3: כן.
2: נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
3: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
2: עכשיו,
3: כי
2: זה...
3: הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע מה יקרה, ולא האור, הבורא. כן?
2: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא, תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו... תוספת של מילוי בצורה של קו, כן?
3: אותו הכלי שנקרא עגול והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי על ידי יושר, אני ממלא, והולך למלא, למלות את עצמו, נו?
2: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים דעיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת, מה שלא יכלו קודם לקבל.
3: זה הנקף? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה הכיסרון שלך, בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
2: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל... בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה, האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו. וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
3: זאת אומרת, למה כל זה נקרא האדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של גימל קווים, שרצון לקבל מסדר את עצמו בגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסדים, גבורות ותפארת, דעת, קף אמצעי, שהעיקר היא, נקראת אדם, ולכן הצורה הזאת היא נקראת כולה על שם אדם, אדמה לעליון, שאם המלכות יכולה לקבל על עצמה, ובמדה שהיא מקבלת על עצמה את צורת הגימל הקווים, העבודה בגימל הקווים היא מגיעה להידמות לבורא. ולכן בעצם על זה אנחנו נקראים גם כן בני אדם, ואתם קרואים אדם וכן הלאה, זאת אומרת שאלו שמשתדלים, רוצים או מסוגלים כבר אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
4: מהקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
3: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, אם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדביקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד, שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד, ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים, אלא אם כן מעין ברירה. אבל ברוחניות, לא. אלה חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שאת לא תגיד. הדביקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידה אני יכול להגיע לדביקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדביקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת, ולפרוץ את הדרך, ולפרוץ בו ולהגיע לדביקות בחזרה. לכן, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות, אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך, ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? אלא לדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה, אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
4: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?
3: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שככה אני עובד, שככה אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרף, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן, ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, כן, איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו, אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, כן? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע. כן? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו עבודה. זה אני יכול. כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו. אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול, כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. כן? ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות, מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה חלקים עד אין סוף פרטים, כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע, שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
2: לרבה את המעגל.
3: כן? נו זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים, ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלה יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, אנחנו ממשיכים.
2: אנחנו באות א' קטנה,
3: כן.
2: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
3: עוד פעם, איך זה נקרא?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
3: כן, כן.
2: זה מושג. עוד א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
3: ככה?
2: כן.
3: כן?
2: כן, כן.
3: בסדר. נו, בבקשה.
2: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר שבכל העולמות עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב, עוד א', קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אין סוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
3: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה בזאת השם מחר.
1: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות, אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
5: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.
1: יש עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
6: Я слышал, что Рав сказал,
7: שמעתי שהכלים אינם יכולים להתחבר אם אין ביניהם משהו משותף.
1: כן, אברהם.
8: כן, ממש התרשמות מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד, כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר, ולהעביר את כל ההתרשמות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
1: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקבה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
9: באות ריש קטנה, שמה שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרי חנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו נקודה.
1: יפה, זה נכון, אבל עוד רש קטנה, זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה, מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו, עושה בו נקב, ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי, בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות. ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
9: איזה מהדברים? זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו, וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים, שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו, שזה בעצם העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוויות הקודמת, כלפי האוויות החדשה.

נכון שאות ריש עצמה הקטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שחשוב מה שאיתה אמר קודם. זה חשוב באמת.

0: en el trabajo que hacemos nosotros.
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
2: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש, אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים, הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו, בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון, כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגול, בעיגולים קודם, בחלונות, שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת בג' קווים, באצילות, הקו האמצעי הוא נקרא האדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, הרצון בסופו של דבר, הכללי הוא עיגול, אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו, היא דרך היושר. כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא, אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר, כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? פיתי 17? אני לא רואה אותו, כן?
3: תודה, חברים. משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום. האורות העוברים דרך הכלים, מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר. והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן, זה בערך באמת מה שרב אמר. זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים, אם לא דרך האור. כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום. רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור, אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אמר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
4: רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת נגיד, ליחס הזה.
2: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם, ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון, וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל.

0: שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה. אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום לאינסוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף. הכל זה עניין של התקללות. וזאת כל העבודה שלנו. מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו. לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה, ליצור את הקשר הזה.
0: מרק 22.
2: Спасибо. Не совсем понятно.
3: Лёкалках эванти. Значит,
2: Йоша пробивает халон в игуль.
3: Маза омер, что а Йошер нокев.
2: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
3: Ми осе по это паула, а Йошер о игуль? О, что за паула хацдадит, о дуцдадит? Вима игуль, у за шимовацца это паула. Ма бидюка паула шумовацца? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
0: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם, שהם, שהם, שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באין סוף, זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. ובעיגולים, העיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו שמלכות עושה עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו, מתעגל. הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול, ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא, הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא. אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
4: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
1: Tirgum. אם אין תרגום, אפשר אולי...
5: כן, יש פה שם שלחו שמה זאת אומרת לרבע את המעגל. איך איך לרבע את המעגל.
1: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל. ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול, מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
6: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
5: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
6: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
1: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
0: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. לסיום טוב לשיעור.
1: אז נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחס שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שתי חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים, נגיד, משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רעה, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני אני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את היחוז העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
2: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן, נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש שככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני הרצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
2: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע, העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, ואפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם, וכאן הוא רוצה להגיד בעל הסולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה, הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל הדריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
2: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים, שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, באין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
2: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה וכזאת, שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג. מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האין עוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת מעבדות הפרו להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
2: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה, יש לו דחף לגלות את הכוח אחד, יחיד ומיוחד, שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
2: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
2: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות אין עוד מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
2: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. לעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
2: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו... מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה, אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה, אם לא מעדות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך? אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם, עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו, האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו, סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרי"ג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
2: זאת אומרת הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, וכשהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו. אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו. אני פשוט שונא אותו. אין לי ברירה, כך אני מרגיש. ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום. וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. מצד שני, אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות, וכולם הם ארמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר ממש. יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני אני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולכוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך, כלומר שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
2: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
2: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה, שבידו להיטיב או להרע.
2: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב, שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה הזו לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר. יכולים לבוא. לפי כמה שאדם מוכן לזה. זאת אומרת, כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש. שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
2: נגיד פרו, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.
2: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם, כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
2: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר, שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת, שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
2: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
2: כן, חנוך.
3: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו מציינים את יום השואה שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
2: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים, יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומיטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה. אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש. הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא. כן? אמהות, נשים רחמניות, בישלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים. שזה חס שלום יכול להתקיים. ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר, הדברים הנוראים. ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם. הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא כולם נמצאים בו וכולם עוברים. תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים. ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו, נגיד. אבל שהוא קבוע, טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע אותו ומטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. אז בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, הוא נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, והוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד. ממש, שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם, גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו, שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי, לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות ולהתגלות,

0: שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי, לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
1: דווקא היה איזשהו שני רבדים איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו. תביעה
0: לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
1: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הכלי, קליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. ככה חושב העמך. שכל ההבדל בינינו לבין העמך זה ש אני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות. אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו.

0: ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה, והיא עוברת כל מיני מצבים, ואני מתרגז עליהם, ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא, וככה, וככה, ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף, אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה... אין עוד מלבדו, הטוב ומיטיב, כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים, חוץ ממנו לא קיים כלום, חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה, יש מאין, שהנקודה הזאת באה, קורה, בתוך הנקודה הזאת כל מיני קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני... שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת, סך הכל. נו, זהו? כן.
1: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם... שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי... יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח עליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. לא. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים, מה הכוח עליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד, או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך, מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים. אני טוב, הוא טוב, אני רע, הוא רע. ואז רק הבעיה, מה רצונו? ואז כל דת חושבת אחרת. כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים, הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא. זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו. וישנם המקובלים, הם אומרים, הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע, הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה באור המופשט הקבוע הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור, וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי, כלום. אלה, כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. הוא אשם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. כן? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה בא האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב ש... כאילו אם אני לא נמצא באמת בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו. זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלה מה? רק האמונה למעלה מהדעת, שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה, הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום. וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה. שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות, אלא פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו, אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני שהוא מקבל את העבודה שלי ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל, טוב, אורה, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם, מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני, כאילו. אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
2: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון כתוב כך. כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הרי כאן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות. היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם. היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? כן? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. כן? זה לא סתם אתה סולח לו, שאתה קיבלת 1,000 במקום 1. שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה. שאמונה זאת השפעה, במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל, הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את ה... את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
3: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
3: נבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
3: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
3: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע? ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת.
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו. ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו. אני מרגיש את עצמי. ביחס למשהו שאומרים לי זה נקרא האור העליון הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה, זה הכלי שלך שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש. אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך? לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה האור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו, עד ש... מגלים את הכוח העליון ממש. בוא אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
5: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא הסירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם, אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה, אותו סיוע לכל החברים, להידבק באין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
6: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת, שבורא מתייחס ב-100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב-100% ואחד אחוז טוב יתייחס עלינו, אלה הכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, שבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו להצדיק וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
7: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז זה לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב. איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן, יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה, מאוד התבררו בשיעור הזה.
8: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
9: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא, המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב למעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת לקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון. ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור אין עוד מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר. אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וכך אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס, מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו, שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש מכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה', למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', אות ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אימא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה מתחילה להיות כבר הנהגה בגימל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחבזון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מאזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה. וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם מבחן זה של סיבה ומסובב האמור, מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה, פירושו, זה מסובב מזה, כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות, בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקף שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקף אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: עוד נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' עוד נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם ובא אל עשר הספירות דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, עם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל, כשהאור של הקו בא לספירת כתר, הוא מתעגל שם, כלומר, שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית, שזה לגמרי לא... בקושי בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני, עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה, לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו... כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקף, ושוב מתעגל, וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקף, רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות, אבל בשמירה על האופי של הקף, לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו זה, זה, זה הנפש. יש הבדל, אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. בואי נראה הלאה.
2: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות אביה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף, וקיבלו משום זה שמות אחרים, והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא, והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא, והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין, והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה, והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
3: כן. זה... עד כמה ש... עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, אריכמפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה, כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים, כן? וישסות שם יש עוד, זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, ש... בינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור, אור הנפש. בבקשה.
2: אות עין, למעלה בדברי הרי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בתור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות די יושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים, הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה, ואבן.

0: אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון. כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
1: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן, מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין, כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון או כנקף, אין? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
0: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך. כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את עוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
1: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב. כן? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא יתנגד לקליטת האור ללא שום גבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
0: אנחנו באות פי קטנה, למעלה מתייחסת לבצד ימין העיגול. אות פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות דיושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות. אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה, וזה שכתוב

0: זה הכל ברוחב. כן.
1: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא...
0: אבל בלי חיסרון הזה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
2: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
0: כן, יש חלון, יש נקב, ויש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה, או יצירה, או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע, וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע. זה המדובר. או בריאה, או יצירה, או עשייה. או נקב, או חלון, או חלון ונקב צר. מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי... חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא עם מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', דדל פינו דור ישר, שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם, משהו לעשות לו. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, הוא אומר, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה בית. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
1: עוד קוף קטנה בעמוד נון בית, ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור בית. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
0: שוב
1: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. עוד רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
0: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות...

0: הקליפות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי. ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה. שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם. ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? או ככה, לא יודע, סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: אנחנו באות שין קטנה, למעלה, יש להם קווים ישרים. למטה בעמוד נון גימל טור א', כלומר שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה ביושר בקווים ישרים, אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר שיוכלו להשפיע לאחרים, אלא הקווים הללו של העיגולים אין בהם כוח השפעה, משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
0: תמיד אור שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנגיבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז זה נקרא רוח. בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן. המשפיע.
1: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה. ככה, אחרי צמצום א', כן. נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
0: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
1: עכשיו,
0: זה... הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע. מה יקרה ולא האור, הבורא. כן?
1: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא, תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו תוספת של מילוי בצורה של קו. כן?
0: אותו הכלי שנקרא עגול, והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי, על ידי יושר אני ממלא. והולך למלא. למלות את עצמו, נו?
1: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים דעיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת של מה שלא יכלו קודם לקבל.
0: זה הנקב? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה החיסרון שלך, בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
1: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה, האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו. וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
0: זאת אומרת, למה כל זה נקרא האדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של גימל קווים, שרצון לקבל מסדר את עצמו בגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסדים, גבורות ותפארת, דעת, כף אמצעי, שהעיקר היא נקראת אדם, ולכן הצורה הזאת היא נקראת כולה על שם אדם, אדמה לעליון, שאם המלכות יכולה לקבל על עצמה, ובמדה שהיא מקבלת על עצמה את צורת הגימל הקווים, העבודה בגימל הקווים היא מגיעה לדמות לבורא. ולכן בעצם על זה אנחנו נקראים גם כן בני אדם, ואתם קרואים אדם וכן הלאה, זאת אומרת שאלו שמשתדלים, רוצים או מסוגלים כבר אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
2: מהקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
0: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדבקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד, שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד, ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים, אלא אם כן מאין ברירה. אין? אבל ברוחניות, לא. אלא חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שלא תגיד. הדבקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידה אני יכול להגיע לדבקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדבקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת, ולפרוץ את הדרך, ולפרוץ בו ולהגיע לדבקות בחזרה. לכן, שיטה, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות, אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך, ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? לדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה, אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
2: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?
0: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שכך אני עובד, שכך אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרב, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן? ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, אין? איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו? אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, אין? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע, אין? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו עבודה. זה אני יכול. כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? כן? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. ו... או, כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו? אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול, כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות, מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה, להרבה, להרבה חלקים עד אין סוף פרטים. כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע. שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
1: לרבע את המעגל.
0: כן? נו, זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים, ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלה יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, אנחנו ממשיכים.
1: אנחנו באות א' קטנה,
0: כן.
1: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
0: עוד פעם, איך זה נקרא?
1: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
0: כן, כן.
1: זה מושג. עוד א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
0: ככה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: בסדר. נו, בבקשה.
1: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר, שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו, ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב, עוד א', קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אין סוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
0: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה וזה השם מחר.
3: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות, אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
4: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה

0: אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.
1: יש עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
2: Я слышал, что Рав сказал,
3: килим
2: не могут связаться,
3: если нет ничего. Эйнам יכולים להתחבר אם אין ביניהם משהו משותף.
1: כן, אברהם. כן, אברהם.
4: כן, ממש התרשמות מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד, כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר, ולהעביר את כל ההתרשמות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
1: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקבה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
5: באות ריש קטנה, שמה שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרי חנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו נקודה.
1: יפה, זה נכון, אבל עוד רש קטנה, זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה... מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו עושה בו נקב ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות. ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנ"ל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
5: איזה מהדברים. זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין, של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו. וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים. שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו, שזה בעצם העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוביות הקודמת, כלפי האוביות החדשה.

0: נכון שאות ריש עצמה קטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שאיתה אמר קודם. זה חשוב באמת.
1: טוב, אנחנו רואים שיש גם שאלות נוספות כבר, או אולי המשך של הדיון על זה. אז בואו באמת נתחיל לראות מה קורה בעולם. נתחיל אולי עם לטין 7.
2: בוקר טוב, בונוס דיאס. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos.
3: מה אומר שאין יושר, שיושר זה רק כדי להשלים אותנו? מה המשמעות של זה?
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
4: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש... אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים? הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגול, בעיגולים קודם, בחלונות שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת היא בג' קווים, באצילות הקו האמצעי הוא נקרא האדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, רצון בסופו של דבר הכללי הוא עיגול, אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו היא דרך היושר, כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? פיתי 17? אני לא רואה אותו. כן?
5: תודה חברים, משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום, האורות העוברים דרך הכלים מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר, והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן. זה בערך באמת מה שרב אמר, זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים אם לא דרך האור, כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום, רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אומר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
0: אם אפשר, רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת, נגיד, ליחס הזה.
4: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר, העיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל. אז זה ברור שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה. אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום לאין סוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים, והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף, הכל זה עניין של התכללות, וזאת כל העבודה שלנו, מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו, לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה ליצור את הקשר הזה.
4: מרק 22.
6: Здравствуйте, спасибо. Не совсем понятно.
7: Лё, сколько хванти?
6: Йошер пробивает холон в игуль.
7: Маза омер, что а Йошер нокев.
6: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
7: מי עושה פה את הפעולה, היושר או העיגול, או שזה פעולה חד צדדית או דו צדדית, ועם העיגול הוא זה שמבצע את הפעולה, מה בדיוק הפעולה שהוא מבצע? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
4: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באין סוף, זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. ובעיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו שמלכות עושה, עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים, על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו מתעגל, הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלה, שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא. אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
8: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?

0: תרגום. אם אין תרגום, אפשר אולי...
1: כן, יש פה שם שלחו שמה זאת אומרת לרבע את המעגל. איך לרבע את המעגל?
0: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל, ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע, דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול. מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
2: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
1: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
3: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
0: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
4: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. זה סיום טוב לשיעור.
0: אז נסיים בשיר.

0: היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר. לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחס שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו ובה אנחנו מתפתחים, ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר על פני העולם שלנו, התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני שהתאבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שתי חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו, לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים, נגיד, משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רעה, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני אני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את היחוד העליון.
1: היינו, שהירידות

0: אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך, כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
0: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם. וכאן הוא רוצה להגיד בעלי הסולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
0: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, ואין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם.

0: שם בנצחיות.
1: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה וכזאת, שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא כישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג, מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האנוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת, מעבדות הפרו, להיות עבד השם.
0: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
1: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה, יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד, שפועל במציאות בלבד.
0: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
1: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
0: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
1: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות עינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
0: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
1: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת, שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. שלעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין אין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
0: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
1: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ומכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה הרמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה אם לא מעידות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב. איך אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך? זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
0: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה? והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
1: זאת אומרת הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו? אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו. אני פשוט שונא אותו. אין לי ברירה. כך אני מרגיש. ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום. וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים, כאלו שאי אפשר לתאר ממש, יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני אני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
0: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
1: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
0: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
1: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
0: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה שבידו להיטיב או להרע.
1: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
0: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
1: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
0: אלא הכל נעשה מצד השם.
1: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם, כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
0: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
1: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
0: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
1: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
0: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
1: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת, אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה, שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
1: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה, מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו, מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם, שיש כוח אחד בטבע, שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים, וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש. הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא. כן? אמהות, נשים רחמניות, בשלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו. על המצבים לפני לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר הדברים הנוראים, ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם, הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא כולם נמצאים בו וכולם עוברים. תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו נגיד, אבל שהוא קבוע טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו, ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. אז בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, הוא נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד. ממש, שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, הוא לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל, במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי, לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטי ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה. כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחת. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן, רואים שכך. וזה מאוד חשוב, ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו. וחוץ מפרסמתי, נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו, שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי, לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים, איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו.
1: תביעה לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
1: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, הוא אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי, להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. זאת ככה חושב העמך, שכל ההבדל בינינו לבין ה...

0: עמך, זה שאני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה, והיא עוברת כל מיני מצבים, ואני מתרגז עליהם, ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא, וככה, וככה, ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף, אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל במימו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומיטיב. כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים. חוץ ממנו לא קיים כלום. חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה. יש מאין. שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני... קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום הנקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו, לא? כן.
1: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח עליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך אל הרע. זהו. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או הוא רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד, או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו, ואז כל דת חושבת אחרת, כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים, הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא, זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו. וישנם המקובלים, הם אומרים הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע, הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה באור המופשט הקבוע הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור, וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לבורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי, כלום. אלא כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. או השם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני שככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. כן? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה באה האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן, או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה, שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה, הטוב ומיטי ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה, שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות, אלא פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו. אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני, שהוא מקבל את העבודה שלי, ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן, חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל, טוב או רע, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם, מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני, כאילו. אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם, אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
2: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות. היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם. היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? כן? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. כן? זה לא סתם אתה סולח לו, שאתה קיבלת 1,000 במקום 1. שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה, שאמונה זאת השפעה במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
3: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל, הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את ה... את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
3: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
3: נבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
3: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
3: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע? ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת.
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו. ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו. אני מרגיש את עצמי. ביחס למשהו שאומרים לי זה נקרא האור העליון הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה, זה הכלי שלך שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש. אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך? לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה אור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו עד ש מגלים את הכוח העליון ממש. בוא אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
5: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא הסירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה, אותו סיוע לכל החברים, להידבק באין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.

0: הוא גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
1: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב. איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן, יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה, מאוד התבררו בשיעור הזה.
2: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
3: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא, המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב בלמעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון, ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור עינות מלבדו, בגלל שזה היום השביעי לעשירי, אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וככה אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס, מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו, שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש מכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים,

0: שלום חברים, שלום משה.
1: שלום לכל החברים ולכל החברים שאיתנו כאן באולפן, הסטאז'רים האהובים שלנו.
0: כן, זה חלק מהסטאז'רים כבר נסעו הביתה.
1: כן.
0: כן, רק נשארו כמה, אבל מה שאנחנו מרגישים את כל החברים. הנושא של השיעור שלנו הוא נושא מרכזי של חומת הקבלה. אין נושאים אחרים, האמת. אין עוד מלבדו. ואז אנחנו רוצים שביחד עכשיו נחליט שאנחנו נחזיק את בלב ובמוח ובכלל בכל מקום נחזיק שאין עוד מלבדו. שהבורא כאן איתנו עכשיו וככה אמת זה נכון וישנו. ופשוט נעזור אחד לשני כל הזמן להחזיק את הדבר הזה שנקרא אין עוד מלבדו. ומזה נתחיל, נקרא מאמר, שהוא המאמר ראשון, וחוץ מזה כתר של כל הספר הזה שמעתי. וככה נתקדם, יש לנו עוד ציטוטים, עוד שיעור, עוד קליפים. מה אתה חושב, משה?
1: אז מה אני חושב? אני חושב שהכל מגיע לנו מהבורא, ואנחנו רוצים לחשוב עכשיו שכל המחשבות שלנו, כל המקרים, מסכות דעת עכשיו, יהיו הפרעות, יוציאו אותנו מהמחשבה, אנחנו ביחד נחזור למחשבה, נבקש, נחדד את הבקשה שלנו, את היחס שלנו לבורא, ואז שאנחנו קוראים עכשיו את המאמר, וביחד אנחנו עושים את השיעור, יהיה למאמצים שלנו, בעצם לבקשה שלנו, שנוכל רק לגלות אותו, יהיה לזה ערך. אנחנו ביחד נבקש את זה, וכמובן שגם מוזמנים לשאול שאלות במערכת ערבות, בלייב, ובואו נקרא את המאמר, אין עוד מלבדו. הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו, שאין שום כוח אחר בעולם, שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם, שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא, מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא, שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו. כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד. לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה. היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות. שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת. אחרת, הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה. והוא, שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד. היינו, שהירידות הם הרבה יותר מהעליות, ולא רואה בזה שיקח סוף המצבים האלה, והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה, אפילו כקוצו של יוד, קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת, אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית שהשם יפתח את עיניו וליבו, ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות. נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי. אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה. ומראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי. דהיינו ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם. מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות וטביעות, ולא יכול לתרץ את התנהגות של הבורא, איך שהוא מתנהג עמו. וזה גורם לו כאב, מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא. עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזה התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת. האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך. היינו אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו, אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה. שבידו להיטיב או להרע. פירוש, שאל יחשוב שיש עניין כוח של סטרה אחרה, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם, אלא הכל נעשה מצד השם. וזה כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוקים אחרים, שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה. כלומר, שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם. אולם בזמן שעבר איזה עבירה, ובטח שהוא צריך להתחרט ולהצטער על מה שהוא עשה את העבירה, גם כאן צריכים לסדר את סדרי הצער והכאב, על איזה נקודה הוא תולה סיבת גורם העבירה. שעל נקודה זו צריכים להצטער. והאדם צריך להצטער אז, ויאמר, זה שעשיתי את העבירה, הוא מסיבת שהקדוש ברוך הוא זרק אותי מהקדושה למקום תינופת, לבית הכיסא, ששם מקום הפסולת. כלומר, שהשם נתן לו רצון וחשק להשתעשע ולנשום אוויר במקום סירחון. אפשר לומר שמובא בספרים שלפעמים האדם בא בגלגול חזיר, ויש לפרש על דרך שהוא אומר שאדם מקבל רצון וחשק לקבל חיות מדברים שכבר אמר עליהם שהוא פסולת, ועכשיו הוא רצה לקבל מהם מזונות. וכמו כן, בזמן שהאדם מרגיש שעכשיו הוא נמצא בבחינת עלייה, הוא מרגיש קצת טעם בעבודה. אל יאמר שעכשיו אני נמצא במצב שאני מבין שכדאי להיות עובד השם, אלא הוא צריך לדעת שעכשיו הוא מצא חן בעיני השם. לכן הקדוש ברוך הוא מקרבו, ומשום זה הוא מרגיש עכשיו טעם בעבודה, ויזהר שאף פעם לא לצאת מרשות הקדושה. לומר שיש עוד מי שפועל חוץ מהקדוש ברוך הוא. אולם מכאן משמע שעניין מציאת חן בעיני השם, או להפך, אינו תלוי באדם עצמו, אלא הכל בהשם. ומדוע עכשיו מצא חן בעיני השם, ואחר כך אינו חן, אין זה בידי האדם להבין עם השכל החיצוני שלו. וכמו כן, בזמן שמצטער על מה שאין הקדוש ברוך הוא מקרבו, צריך גם כן להיזהר, שלא יהיה על חשבון עצמו. היינו מזה שהוא מרוחק מהשם, כי בזה הוא נעשה למקבל לתועלת עצמו, והמקבל הוא בפירודה, אלא שיצטער על גלות השכינה, כלומר שהוא גורם צער השכינה. והאדם צריך לצייר לעצמו, כדוגמת שיש לאדם כאב באיזה איבר קטן שהוא. מכל מקום, הכאב מורגש בעיקר במוח ולב, שהלב והמוח הם כללות האדם. ובטח שאין ערך דמיון הרגשת איבר פרטי בערך כללות קומת האדם, ששם מורגש בעיקר הכאב. כמו כן, הכאב שהאדם מרגיש מזה שהוא מרוחק מהשם, והיות שהאדם הוא רק איבר פרטי מהשכינה הקדושה, כי השכינה הקדושה היא כללות נשמת ישראל, ולכן אינו דומה הרגשת הכאב הפרטי בערך הרגשת הכאב הכללי. זאת אומרת שיש צער השכינה בזה שהאיברים מורחקים ממנה ואינה יכולה לפרנס את האיברים שלה. ויש לומר שזהו מאמר חז"ל, בזמן שהאדם מצטער, שכינה, מה אומרת? קולוני מראשי. ובזה שחושב הצער של התרחקות לא על עצמו, הוא ניצול מננפול לרשת הרצון לקבל לעצמו, שהוא בחינת פירוד מהקדושה. ואותו דבר, בזמן שהאדם מרגיש שיש לו קצת התקרבות לקדושה, שיש לו שמחה מזה שזכה למציאת חן בעיני הקדוש ברוך הוא. גם אז מוטל עליו לומר שעיקר השמחה שלו יהיה בזה שיש עכשיו שמחה למעלה, אצל השכינה הקדושה, מזה שהיה לה מקום לקרב את איבר הפרטי שלה אליה, ולא צריכה לשלוח את האיבר הפרטי שלה החוצה. ומזה שהאדם זכה לשמח את השכינה, מזה יש לו שמחה. וזהו גם כן על אותו החשבון, כי מה שיש שמחה להפרט, זהו רק חלק מזה שיש שמחה להכלל כולו. ועל ידי החשבונות האלו, הוא מאבד את פרטיותו עצמו, ולא נלכד ברשת הסיטרא אחרא, שהוא הרצון לקבל לתועלת עצמו. והגם שהרצון לקבל הוא דבר הכרחי, מסיבת כי זהו כל האדם, כי מה שיש באדם חוץ מהרצון לקבל, אינו שייך להנברא, אלא אנו מייחסים להבורא. אבל הרצון לקבל הנאה צריך להיות מתוקן בעל מנת להשפיע. כלומר שהתענוג והשמחה שהרצון לקבל לוקח, צריך להיות על הכוונה, משום שיש נחת רוח למעלה מזה שיש להנבראים תענוגים. כי זה הייתה מטרת הבריאה, להיטיב לנבראיו. וזה נקרא שמחת השכינה למעלה. ומשום זה מחויב האדם לחשוב עצות, איך הוא יכול לעשות נחת רוח למעלה. ובטח שעל ידי זה שיהיה לא תענוג, יהיה נחת רוח למעלה. לכן הוא משתוקק להיות תמיד בהיכל למלך, ויהיה לו היכולת להשתעשע בגנזי המלך. ומזה בוודאי יהיה נחת רוח למעלה. נמצא שכל ההשתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים.
0: נו, כל השתוקקות צריך להיות רק לשם שמיים. מזה אנחנו התחלנו, מזה תמיד מסיימים, ועכשיו אנחנו מבקשים, חברים, אם יש לכם שאלות, תשאלו, תשלחו שאלות, גם חבר'ה פה תשאלו, כי אין מה יותר לדבר חוץ מהאין עוד מלבדו, ועוד תוספת טוב ומטיף, אתה מבין? והמאמר הזה, אני כל הזמן חושב על המאמרים האלה של השמעתי, ובכלל זה עבודה פנימית של האדם. אני קורא אותו כבר 30 שנה, 31 שנה, ככה. כל שנה אולי המון המון פעמים. וכל פעם הרגשה שאני מחדש קורא אותו. אפילו, אתה יודע, אפילו אני אומר את זה. צמרמורת יש לי. ככה זה כל המאמרים של בעל הסולם, ובכלל מאמר הזה זה מיוחד.
1: אני חושב אולי אנחנו נתחיל מאיזה קליפ של הרב, קליפ מספר אחד שיפתח לנו את הנושא. תוך כדי שאני עכשיו קראתי את המאמר, בכל משפט אני שומע את המילים מהשיעור של הרב היום, פתאום מהירות מתוך הטקסט. זה תמיד, בעל הסולם תמיד, זה מה שהוא אמר, אבל אתה לא שומע, אם אתה לא שומע את זה דרך הרב. ואתה לא שומע את הרב אם אתה לא שומע את זה דרך החברים ודרך הסביבה. אז אנחנו עכשיו סביבה, אני מקווה שכולנו מנסים להחזיק בזה, ממש לממש את כל מה שבעל הסולם אומר לנו כאן במאמר, ביחד, ואחרי זה ניתן מקום לשאלות. אז בואו נתחיל מקליפ מספר אחד של הרב, בבקשה.
2: כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. להרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים, נגיד, משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני, אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה.
1: זה הדבר הבסיסי ביותר, זה מה שמכוון מהבוקר ועד שהולכים לישון, ואב גם דיבר על זה גם תוך כדי שהולכים לישון, מערכת יחסים עם הבורא כל הזמן. גם עכשיו, לחפש אותו, את הקשר אליו, איך אני מגלה אותו בכל מילה, בכל מחשבה, בכל דבר שקורה איתנו. אז בואו נתחיל מהשאלות. חבזולה, בבקשה.
3: Mutlak sükunetin içindeki ondan başkası yok, nasıl hissedebiliriz?
4: איך להרגיש את המצב של אין עוד מלבדו כשנמצאים ללא תנועה מבפנים, אם בפנים לא משתנה שום דבר?
0: נו, משהו, מה אתה חושב?
1: אז יש את האדם, יש את חבזולה, ויש את מה שחבזולה מרגיש. ומי נותן לחבזולה להרגיש שעכשיו אין לי תנועה מבפנים? שואל אותך, חבזולה, מאיפה מגיע פתאום המחשבה, הרגשה, אין תנועה, אז אין לי יחס לבורא? מאיפה מגיע? מהבורא, נכון?
5: בורא.
1: או, הנה, הוא אמר בורא. אבל צריך סביבה. צריך סביבה שכל הזמן אני אתקלל בה.
0: שיגיד את זה, שזה מהבורא.
1: שיגיד שזה מהבורא. והסביבה זה ספרים, ועכשיו קראנו ממש, עם סניה רצינו לקרוא את כל המאמר, כי זה סביבה. והחברים, הסירייה והחברה הגדולה והמורה שלנו, הרב, כל הזמן כמה שאפשר לחזור לסביבה הזאת, כי הסביבה החיצונית היא אומרת הכל חוץ מהדבר הזה, ואם אני נכלל בזה אני מתבלבל. גם אין סביבה חיצונית, זה הבורא שדרך הסביבה הזאת מבלבל אותנו, אבל כל הזמן אנחנו גם במצבים האלה, כמו שהוא כותב במאמר, גם שהוא נמצא במצב הירידה הכי גרוע, לא לחשוב שזה לא מגיע מהבורא. אז גם בניתוק, גם כביכול בחוסר תנועה, כל הזמן לייחס את זה, שזה ממנו, ואני, מה התגובה שלי על המצב הזה? אני מסכים, לא מסכים, מה אני מבקש?
0: כן, כתוב פה, לא לחשוב שזה אני בעלייה, שזה, כאילו, אני נמצא בעלייה. הוא נתן למצב הזה, שאני בירידה, הוא נתן למצב הזה, שאני ממש פתאום פלט כזה, פרווה. זה הוא נתן למצב הזה, בשביל מה? בזה זורק לי את החוט שאני אתפוס אותו, ומעל הדת החזיק, ומי אני שהחזיק? שיתנו לי חברים וכל הסביבה ממש כוח להחזיק את זה. אחרת, איך להחזיק? אחרת בלתי אפשרי. אם אני 100 פעם, 1000

0: פעם אגיד לעצמי, אין עוד מלבדו, אני לבד אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, זה לא יחזיק. רק שיעזרו לי. מתי יעזרו לי? שאני גם עוזר לחברים. שיש לנו ערבות הדדית. ערבות הדדית הוא קיים רק בשביל זה. אין בשביל מה יותר. רק בשביל זה. להחזיק את המחשבה הזאת. רק בשביל זה. במה עוזרים לחברים? עוזרים לי לא לחשוב על שום דבר אחר חוץ מעל זה. זה נקרא ערבות הדדית.
1: אני רוצה לקרוא את קטע מספר 9 מדברי הרב. אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות, וכולם מרמומיים ורעים, כאילו שאי אפשר לתאר ממש יותר גרוע. והאמת שאני רואה שכוח הרע הוא שולט בעולם, ולא כוח הטוב. וכמה שאני משתדל להחזיק בכל כוחי, ואין עוד מלבדו טוב ומטיב, אני ממש נמצא כאילו על שפיץ כזה, שאוטוטו אני נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות נראות לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד, אני סוגר עיניים, וכך אני מקבל את הבורא כטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני חייב לגלות אותו. ואז באה התביעה האמיתית, שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע ולקוח הטוב. אני חייב עזרה שלו שיעזור לי. זאת אומרת, כל הניתוקים והמצבים ומה שרואים בעולם ובפנים ובחוץ ובעשירייה ובחיים, הכל זה שבסופו של דבר האדם לא יסתפק בלהגיד אין עוד מלבדו טוב ומטיב, ככה שמעתי, אלא ממש מבפנים על ידי המאור, וכמו שסני אמר, החברים עוזרים לי במחשבות, מתרקמת הבקשה האמיתית, אני חייב שהוא יעזור לי באמת דרך כל זה להרגיש רק אותו. מצב ניתוק, עלייה, ירידה, אני רוצה להיות דבוק בו. מרטין.
2: מה להתחיל כשאני לא יכול להצדיק את הבורא בעשירייה שלי?
1: מה אני יכול לעשות? ממה אני מתחיל כשאני לא יכול להצדיק את הבורא בעשירייה שלי?
0: מה אני, מהתחלה?
1: כן, ממה מתחילים? אני לא, יש משהו בעשירייה, כן, מרטין? קורה משהו בעשירייה, אני לא מצליח להצדיק את הבורא, אז ממה מתחילים? מה סדר הפעולות? כן? כן.
0: יש לי ביקורת כלפי חברים, נכון? ככה. אני לא יכול להצדיק את הבורא שחברים ככה עושים. אנחנו מתחילים, זה באמת, זה נכון, אנחנו מתחילים מזה שזה בא מהבורא. וזה דווקא אני רואה את זה כך. ועכשיו שאלה, זה לפי כל הלוגיקה, זה ככה, אני רואה את זה. מצד שני, למה מראים לי את זה? שאולי, שאני אשתנה. לא שהמצב הזה ישתנה, ואז אני מבסוט, ככה אני עשיתי כך שבורא ישתנה. לא שאני ישתנה, בורא תשתנה, תראה לחברים שלי שהם ממש ממך והכל, הכל, הכל מסודר. תראה לבורא, תשתנה, בבקשה. לא, הוא רוצה ההפך. הוא קבוע. זה מה שאני רואה. זה יכול להשתנות רק בתנאי שאני מתחיל להשתנות כלפי חברים. שאני מתחיל ממש להשתנות למרות מה שאני רואה, אני בונה המצב ככה שאני רואה שזה עבודה של הבורא, אני עובד על גדלות החברים, אני עובד על גדלות הבורא, אני משתנה. יש שם ציטוט מאוד יפה, אני לא זוכר איזה, הוא מרכזי, זה חוכמת הקבלה, שאני צריך להשתנות. אני לא זוכר, אבל בסדר, אם נמצא, נמצא.
1: כן, יש, בוא נקרא, אתה רוצה שנקרא?
0: כן, למשל.
1: אז בוא, קטע 5 מדברי הרב. קטע 5. בקשה רק אומרת עד כמה סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני, או, הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומטיב. זהו. מהבורא, חס ושלום לחשוב שישנה איזו פעולה. לעולם לא. זאת אומרת, ככה חושב העמך. וכל ההבדל בינינו לבין העמך, זה שאני אומר שהכל תלוי בי. והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שרק אני צריך להשתנות. אין יותר מי שצריך להשתנות. אני בלבד. לא העולם, לא החברים, לא הקבוצה. כלום. אף אחד. אני נמצא עכשיו בין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. ואיך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי.
0: כך, זה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל זה העבודה שלנו. להגיע לזה שאני אתחיל להשתנות, הכל ישתנה. הכל.
1: והרבה פעמים במצבים כאלה, החבר או החברים פתאום כאלה גדולים תופסים לי את כל הראייה, זה הם, הם רצו ככה, הם חשבו ככה, בפנים הבורא נותן כאלה עוצמות ורגשות וטענות, עד ששוב פעם נזכר, מלמעלה עוזרים והחברים עוזרים, ובשיעור הבוקר, מה זה מאחורי החבר הזה, ומה זה בי שהבורא מעורר את כל המצבים האלה, ומי צריך להשתנות, ומי צריך את התיקון, ואת מי צריך לאהוב. איך יהיה יחס לבורא אם לא נהיה באהבת חברים? מאיפה בכלל יתחיל להיות יחס לבורא אם לא דרך השתוות הצורה? ככה כל הזמן העבודה שלנו היא סביב זה. גדלות הבורא, גדלות החברים, זה נקרא שפלות עצמו, כאילו מי צריך לשנות את עצמו. זה ממש מתנה אם יש לאדם סביבה שהיא כל הזמן... הוא מכניס את עצמו לסביבה שהיא כל הזמן מזכירה לו על זה.
0: מק 24 היו חבריה, בהתחלה.
3: שלום חברים יקרים, שאלה כפולה. אם אין עוד מלבדו, בשביל מה בכלל אנחנו רוצים ממנו משהו, מבקשים ממנו משהו? אם הוא עושה את הכל, את הטוב, את הרע, גם מתקן את הרע, למה שלא נסתפק רק בלהודות לו וזהו? אם כבר אנחנו מבקשים, אז איך לא לשקר על עצמנו שאת הבקשה הזאת אנחנו כביכול מבקשים עבורו.
0: כן. כך יש אפילו ציטוט של הרבש מאוד ידוע, שאל תחשוב שאתה מתפלל. הקודם בורא הדליק אותך שאתה תתפלל. אז שאלה ככה, בשביל מה, למה? הכל הוא עושה. מה, משה?
1: אז גם השאלה הזאת, ובכלל, השאלה היא על בכלל על מטרת הבריאה, אין עוד מלבדו. אז בוא רק נגיד לו תודה, וזהו. נעשה איזה עיקוף ונגיע לסוף.
0: נהיה בהודעה כל הזמן.
1: כי הכל מגיע ממנו. העניין הוא שאין לנו כלי. אין לנו כלי להרגיש את זה, כי לא היה לנו אף פעם רצון והשתוקקות לקשר עם הבורא, להגיע לדבקות עם הבורא. אז גם לא יכולה להיות הודעה, כי בלי כלי אנחנו גם לא מרגישים את המילוי, שזה להידמות לו, שזה להביא לו נחת רוח. וזה גם, השאלה היא לא רק כללית, במקרו, על כל מטרת הבריאה. זה בדיוק השאלה שעל החיים שלנו. אז למה רע? אם הוא טוב ומוטיב, ואם הכל ממנו, מה התועלת שאני ארגיש רע? מה התועלת בכל העולם הזה, כל המצבים הנוראים, אנחנו גם ביום מיוחד היום פה בישראל, זאת אומרת, מה התועלת מכל הדברים האלה, ומצבים אישיים, והרגשה שאני נדחה, ולא מצליח לחשוב עליו, ואפילו עכשיו בשיעור, סיכמנו שחושבים ומחזיקים, ואנחנו עפים לכל מיני כיוונים ביחד, אז מה הסיבה? וזה מה שהוא אומר לנו, אנחנו, שאדם ישתוקק, יבקש מהבורא את העזרה האמיתית, תעזור לי, אני מעצמי לא יכול להרגיש שאין עוד מלבדו, לא טוב ומטיב, כלום, רק את כל המצבים שאתה מורה, אני רוצה להרגיש שזה אתה. זה הכלי, הבקשה הזאת, זה התפילה האמיתית, שאתה תעזור לי להרגיש שאתה היחיד, שאתה קיים, ומי אני? הנקודה הזאת שרק אומרת, מזהה, אין עוד מלבדו ורוצה להיות בדבקות. אבל אם לא היה את כל הריחוק ואת כל המצבים, אז לא היה נקודה גם שיכולה לזהות, היינו פשוט כלולים בו, וזהו.
0: כן, תיאורטי זה נכון. ככה להגיד כל הזמן הודעה וככה להחזיק, אבל זה באיזשהו שלב אמיתי, אנחנו מרגישים שזה שקר, שאני לא יכול להודות לו, שיש לי הרבה דברים שאני לא מסכים עם זה, ואז אני עוד פעם חוזר לאדון מלבדו, ועוד פעם רוצה להגיע להודעה, ועוד פעם מרגיש שזה שקר, שאני לא יכול, שבכל דבר יש אני שלי, אני מרגיש אחר, זה לא נכון, אבל אני נותן הודעה וכך הלאה, ואז זה טוב מאוד, שקרים האלה מתחברים ביחד, עד התפילה האמיתית, עד השקר הכי גדול, שפתאום אני ארגיש, זהו, אני יכול, יש בי כזה יצרה, שאני לא יכול לעלות הודעה בכלל, שאני לא יכול איתו להיות, לזה אנחנו חייבים להגיע, אחרי כל המאמצים שלנו, להודות, להגיד אותנו מלבדו, להיות בזה, לעזור לחברים, חברים עוזרים לי, אבל כך או ככה, כל התנועה שלנו, רק לתפילה אמיתית, רק על הלב שבור, שפתאום יהיה תפילה אמיתית, ואז אנחנו בלב ייכנס את הדבר הזה, אין עוד מלבדו, וטוב אמיתי, ואני כבר שט לקראת הבורא.
1: יש פה מלא שאלות, הייתי רוצה להראות גם את הקליפ של הרב, אבל נחכה רגע. יש שאלה של סוסו מהונגריה, סוסו או סוסה? שכחתי. סוסו מהונגריה שואלת ככה, האם ניתן להתייחס להפרעה ככלי להתפתחות? זאת אומרת, האם ניתן לומר שככל שההפרעה גדולה יותר, כך הוודאות שאנחנו מתקדמים היא גם גדולה יותר? זאת אומרת, האם זה ייתכן שזה סוג של תקשורת עם הכוח העליון, שהוא רוצה מאיתנו מאמץ גדול יותר? בקיצור, השאלה, ככל שאני מקבל הפרעות גדולות יותר, זה סימן להתקדמות יותר או לא?
0: כן, השאלה הייתה, האם אפשר להגיד?
1: כן.
0: להגיד אפשר. 100%, להגיד אפשר, אבל כל הדבר שלנו לא להגיד, אלא להרגיש את זה, שזה ממש זרעה מלמעלה. כל ההפרעה הגדולה, באמת גדולה, שאני פתאום מרגיש אחרי ההפרעה הזאת, שזה בורא שם, ככה, שולח לי אותה, כדי שאני לא אסתפק כילד, ילד קטן, כן, על המקום, על הדרגה שאני השגתי אותה, לא, הוא רוצה להביא אותה לדרגה אחרת, וזה נכון, אבל כל העבודה שלנו, ממש להרגיש את זה, להכניס את זה בפנים, ללב, כמו ש... כתוב על בעל שם טוב, שהוא פתאום שכח אותיות, איזה הפרעה, ממש, זה הכל בשבילו, הוא שכח אותיות, ואז הוא מבקש את העוזר שלו, אז תן לי קצת עזרה, א', ב', ג', מתחיל לעוד, אבל הוא כבר מרגיש שזה, אחרי זה יהיה עלייה גדולה, כמו שרבי שמעון מהשוק, הוא מרגיש שהוא ככה מוכר, אבטיחים בשוק, אבל זה כבר מדרגה 125 שהוא צריך להגיע לשם, כמו רבי עקיבא שאומר שמע ישראל וככה.
1: שמע, יש פה עוד שאלה מדניאלה מרחובות, היא אומרת, מה אנחנו צריכות לשנות בתוכנו ובחיבור בינינו כדי לא לבקש שהמציאות תשתנה, אלא לשנות את הכלים שלנו ולגלות שהבורא טוב ומיטיב?
0: נו משה.
1: את היחס אליו. אנחנו בסופו של דבר בקשר בינינו כולנו פונים אליו לגלות אותו בתוך החיבור בינינו. בהפרעות ובמצבים של העלייה ובירידה ופתאום בחיבור ופתאום בפירוד. ועוד פעם אנחנו רוצים להתחבר. למה? כי אנחנו רוצים לגלות אותו, שזה ממנו, שזה הוא שעושה את זה בינינו, שזה הוא שנמצא בתוכי ומאחורי החברים, ואנחנו ביחד, בקשר שלנו, בחיבור בינינו, באהבת החברים, רוצים לדמות לזה כדי לגלות אותו עוד יותר, דווקא על פני ההפרעות, שהוא שולח. מה זה הפרעה? הפרעה למה? לא מרוויח מספיק בעבודה? אין לי מספיק בריאות, אין לי מספיק מה. הפרעה ביחס למה? הפרעה ביחס לאין עוד מלבדו, וטוב ומתיב. זה מפריע לי להישאר עם זה, איתו בדבקות. לכן זה הפרעה. אז על זה אנחנו פונים אליו, שזה מגיע ממנו, ורוצים להחזיק איתו בקשר. איפה עושים את זה? הבן אדם בעצמו אף, כולנו, עלה נידף ברוח. בסירייה, בסביבה שלנו, בשיעור, ביחד מחזיקים, זה, האמת היא, כמו שאתה אמרת, על מה עוד יש לדבר ביחד בסירייה? רק על זה. זה כל הזמן להחזיק. זה כמו שאמרת, אמרת הכל. אנחנו בערבות, דווקא על זה.
0: כן, וזה נכון שיש לנו שאלות האלה, ומצל כולם. זה נכון, כי בעולם שלנו, אם שונאים אותי, אני שונא, אני הולך להרוג אותו, אני הולך ממש להילחם איתו. ופה יש לנו, הוא בפנים, בתוכנו, הוא ששונא אותנו. ובורא מנהל אותו. ואז אנחנו צריכים ללכת למלחמה איתו. איתו. ולבקש מהבורא שייתן לנו כוח ממש להיכנס למלחמה איתו. כל התהילים של דוד המלך, רק על זה.
1: זה בועל פרו.
0: בועל פרו.
1: אבל לזכור, גם כשאני הולך לעשירייה, אנחנו הולכים למפגש עשירייה, אנחנו הולכים לישיבת חברים, למה אני בא? מה אני רוצה מהמפגש הזה? בסופו של דבר, אני רוצה לגלות את ייחודיות הבורא עם החברים שלי. זה מה שאני רוצה מהמפגש מהסירייה. ולכן, אם אנחנו כולנו מכוונים על זה, ואנחנו נמצאים בשיעורים, ואנחנו מושכים את המור, לאט לאט מתרקמים המצבים שזה מתחיל להיות חשוב, ואת זה אנחנו רוצים, ומתחיל להיות כואב שפתאום נסחפנו הלאה מזה. על זה כל הזמן נשים את הדגש שלנו. וזה גם מה שאנחנו יכולים להביא לחברים. יוקרין, בבקשה.
4: מורים יקרים, חברים יקרים, דרישת שלום. מאוקראינה, אנחנו סופרים ימים עד הכנס שלנו, וחבר הגדול שלנו שמגן עלינו ומשתתף בשיעור דרך הטלפון, הוא שואל, מה ההבדל בין לדעת שאין עוד מלבדו לבין להרגיש את זה? תודה.
0: תודה רוסלן. דש לי חבר הזה, אני גם כן סופר ימים.
1: אתה עוד מה תהיה שם.
0: אני מקווה מאוד, כן. סופר ימים שככה לחבק ולראות אתכם וממש להיות בכנס. מה ההבדל בין לדעת ולהרגיש? לדעת זה לדעת, כן. אני יודע שאין עוד מלבדו, יודע, וזה טוב. אני שומע, אני אומר לחברים וכך הלאה. אבל אין מה לעשות, אנחנו חייבים להגיע ללב. מוח ברור, אבל יש לב, ורק לב עובד. האמיתי ככה, עבודה אמיתית של לב, להרגיש את זה, פתאום בכל האיברים, להרגיש את זה. איך להגיע לזה? דרך תפילה. אחר כך שאלה איך להגיע לתפילה. עכשיו דיברנו על זה. שאנחנו ביחד, ביחד, ככה משפיעים אחד לשני, כדי להגיע לתפילה אמיתית. וכמובן אנחנו צריכים תפילה, ואתם יודעים את זה, נו, טוב מאוד, שכל הזמן הרגשה, האם הוא טוב ומטיב, אין עוד מלבדו, תראה מה קורה מסביב. אבל כל הזמן להחזיק, להחזיק, אין עוד מלבדו, ופתאום הוא טוב ומטיב. וחברים מחזיקים, ואנחנו קוראים על זה, ואנחנו הולכים, הולכים ורואים אחרי זה, רוצים להרגיש אחרי זה כוח שהוא טוב ומטיב. וכל הזמן הוא נותן לנו עליות ורידות, זה העבודה, זה הדרך, אין דרך אחר. ובאיזשהו שלב, פתאום נרגיש ותרגישו, כי כבר תהיו לב אחד. הוא רוצה שיהיה כזה חיבור, שזה נקרא כלי, אז הוא ייכנס לשם. את זה הוא רוצה.
1: אז איך עוזרים לעבור מידיעה להרגשה? אז הבורא עוזר בהפרעות. אחרת הבן אדם מסתפק במועד, והכל בסדר, אני יודע, שמעתי, שבשיעור אין עוד מלבדו.
0: זה

0: מלבדו, רק הוא מסוגל, יכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך את כל ההפרעות, כדי שעכשיו סוף סוף תדע לבקש ממנו הצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה יתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, ואין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים וכוחות אחרים. למרות שכל הכוחות האחרים באים ממנו, אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא. אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זו אמת.
1: מי יכול להחזיק את זה? מי יכול להחזיק את זה? מי, חבר'ה? רק מי שיש לו נקודה שבלב. אחרים, אחרים, או, לא יודע, רק אלה אנשים. הוא נתן לנו נקודה שבלב, הוא בחר אותנו. ושם ממש ככה, אחד על השני הביא לקבוצה, על זה אפשר לכתוב ממש דוקטורט. לא אומרים, אני באתי לקבוצה, אומרים, הוא הביא אותי לקבוצה. אתם רואים איזה עומק יש פה. לא שאני החלטתי ובאתי, לא נכון. הוא הביא אותי, ככה, כל הדרך כיוון, כיוון, כיוון, ופתאום, אופ, אני בתוך קבוצה. ופה יש לנו רק לא לצאת, להחזיק, להחזיק את החוט הזה. כל הזמן להגיע לאיזשהו הודעה, כמו שאומרים, כן, אבל איך להגיע? בעליות ורידות, ככה, מגיעים.
0: וומן טורקי 3.
2: Selam dostlar. Ondan başka hiçbir şeyin mevcut olmadığı bir yaratılışta, kendi güçsüzlüğümüzde onu...
3: Selam olayım. שיחני את השאלה. כן, רגע, אני חושבת. בבריאה שבה אין שום דבר מלבדו, מה ימנע מאיתנו להשתתק לגמרי מול העוצמה והחולשה שלנו? מול העוצמה שלו והחולשה שלנו.
0: אם הבנתי נכון, בכל הבריאה זה הכל אין לו מלבדו. אז אני משותק, זה הכל הוא, זה העוצמה שלו, אני כזה חלש. אז מה עוד יש לי לעשות?
1: נו.
0: נו, קודם כל אם מרגישים ככה, זה גם הרגשה טובה. אבל אחרי זה, הבורא שולח לאדם מחשבות והפרעות.
1: זה נקרא בודק אותם.
0: כן, ושליחים זרים שיש מכחישים, כמו שאנחנו אומרים, פמליה של מעלה. פתאום אני מרגיש את זה, ושנייה אחרי שהחברה מטורקיה כתבה את השאלה הזאת, יכול להיות שפתאום זה נעלם, ויש מחשבות, היום עכשיו עבודה ובית, ואם אין אני לי מי לי, כלומר, לכן... זה בא והולך, פתאום הבורא תופס את הכל, ופתאום רק אני תופס את הכל. ודווקא מתוך המצבים האלה של ניתוק, ואז מאמץ לחזור שוב פעם לקשר, וזה דרך החברים, ועוד פעם ניתוק, ועוד פעם מצבים הפוכים, הוא כותב על זה במאמר, גם רבש כותב שהוא מסתכל על החתולים שמנקרים שם בהשפעה, אומר אני לא אהיה כמוהם, ופתאום הוא גם... כמו אותם חתולים, חוזר פתאום לאותם הדברים שהוא כבר פסל אותם, אבל כל זה כל הזמן לייחס לבורא. אז דווקא בדלטה הזאת, בין אני, רק אני, לבין הבורא, שם זה המאמצים, דווקא הוא נותן לנו את הדלטה הזאת, כדי שאנחנו מעצמנו, במאמצים שלנו, בתפילה שלנו המשותפת, נחזור אליו.
1: ומאוד חשוב שזה דווקא ניתוקים האלה בין אין עוד מלבדו, ואם אני למי לי, ככה, ניתוקים האלה לא יהיו גדולים מדי. לא יהיה חודש נפילה, לא יהיה ממש שבוע, יהיו ממש, לא יודע מה, שניות. זה כל העבודה שלנו. זה נקרא שסביבה פועלת, שאנחנו ממש ככה מנקים את עצמנו. וחוץ מזה, רציתי להגיד לך, מזמן חשבתי שאת שחקנית מצוינת, ראיתי קליפ שלך, מאוד יפה. לא היה לי הזדמנות להגיד לך את זה, אבל ככה.
0: גם תזמין אותה לסטאז' לפה, שתבוא גם לסטאז'. אבל עוד משהו אחד שדווקא הבורא, מה סיבת כל הבריאה הזאת? בשביל מי זה? כאילו, הבריאה הגדולה, עצומה, מי אני לעומת הבריאה? אבל כמו שבעל הסולם אומר, אורח טוב, מה הוא אומר? שכל מה שהכין בעל הבית הכין בשביל

0: בשבילו, כן? כל הבריאה העצומה הזאת שהוא ברא, אנחנו לא מדברים על העולמות הרוחניים בכלל, בשביל מי זה? בשבילך, שדרך כל הבריאה הזאת תבואי ותגלי אותו, את הייחוד שלו. בסדר? נו, אזרבייג'אן.
1: Спасибо за возможность вопроса.
2: תודה רבה חברים על האפשרות. אנחנו מחבקים בחום את כל הכלי עולמי בלב המשותף. שאלותינו, איך לא לשהות במצב שאין עוד מלבדו, אלא לחפש דווקא את המצב הזה של אין עוד מלבדו עם כל העשירייה לכיוון הבורא? תודה.
3: כן, זה נקרא לחפש אמת, ממש ככה. לא להסתפק בזה שאין עוד מלבדו, ואני יודע את זה וזהו, בשביל מה עוד עבודה. לא. לא לחפש אמת. אמת, להסתכל האם ככה אני באמת מרגיש, והאם אני יכול לעזור לחברים להרגיש את זה, אז פתאום אני מרגיש שזה לא נכון. מה אני אומר? זה רק מילים, רק מהפה, ומה שם בלב. וכל הכל העליות והירידות האלה, קשר וניתוק, הם בונים לנו ממש תפילה אמיתית. אנחנו היום חוזרים לזה, כי כל המאמר הזה, זה נקרא תפילה, תפילה של בעל הסולם. אין עוד מלבדו, והוא מעביר אותנו דרך כל ממש, כל העומק של של הדבר הזה, אין עוד מלבדו. אני לא יודע מה להגיד, משה.
0: אולי דווקא האגו, דווקא היצר הרע, מאוד אוהב שמסתפק בזה שאנחנו אומרים, כן, אין עוד מלבדו. העיקר, תגיד את זה, רק אל תחפש אותו באמת. רק אל תנסה אהבת חברים. תגיד את הדברים, זה בסדר. אתה יודע, תרגע, אתה יודע להגיד את זה. דווקא שם צריך להילחם, לא להירגע.
3: נקודה שבלב לא ייתן לנו להיות רגועים. לא ייתן. לא ייתן. אם אין נקודה שבלב, ייתן. אם יש נקודה שבלב, לא ייתן לנו. אנחנו נחפש אמת. אין מה לעשות. איך הגענו? כל אחד מספר, אני סיפרתי כבר הרבה פעמים, עשיתי 80 תוכניות עם חברים שלנו.
0: של הנקודה שבלב.
3: כן, של הנקודה שבלב, זה נקרא, התוכנית היה בטלוויזיה. ולכל אחד ממש הייתה הרגשה פועמת. הוא לא מבין שום דבר. שום דבר מה שרף אומר, שום דבר מה שכתוב שם, כתב בעל הסולם, שום דבר, אבל הוא מרגיש פועמת. וזהו, זה כל התשובות. פועמת, ואז מחפשים אמת.
0: וומן מק 151.
4: שלום. תודה, מורים יקרים. השאלה היא, האם המושג אין עוד מלבדו הוא נכלל בעצמותו, או זה רק הופעת האור?
0: יש לנו חוק אחד שאומר לנו בעל הסולם, שאנחנו לא מדברים מעצמותו. זאת אומרת, כל מה שלא משיגים, אין לנו שם הגה ומילה, אלא על מה המקובלים כותבים, לא על עצמותו, שזה הוא כלפי עצמו מחוץ על ההשגה שלי, מחוץ על הכלי שלי, אלא אין עוד מלבדו, ייחודיות הבורא, זה כבר משהו שהנברא כן משיג, חייב להשיג, זה כבר אין עוד מלבדו, זה ההשגה של הנברא, זה מצב דרגות עד להגיע למצב הדבקות השלמה, שבאמת אין עוד מלבדו. בסדר? סנגול, בבקשה.
5: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Her şeyin yaradandan bilmek ile yaşadığınız olaylara karşı sorumluluğunuzu nasıl etkiler?
6: כן, שאלה של סנגול. איך כשמשייכים את הכל לבורא זה משפיע על תחושת האחריות שלנו למצבים שאנחנו חווים?
3: משפיע, כי אם אני קורא כזה מאמר וממש יודע שאין עוד מלבדו, זה כבר מקרין עליי. אני כבר עושה השוואה. האם באמת אני מרגיש שאין עוד מלבדו? הוא רק קראתי, רק יודע, לא. זה כבר יש מראה. בעל הסולם השיג את זה, כתב על זה. אני מסתכל על זה. ואז השוואה נותנת המון. פתאום אני מרגיש שאני לא ככה, אני לא כזה. זה גם כן אני לא כל כך מרגיש, אני רוצה להגיע לזה, אני רוצה להרגיש את זה, וכך הלאה. זה המצבים שאני עובר, ואני עובר מצבים לא לבד, עם חברים. הם עוברים מצבים, אנחנו כולם עוברים מצבים, כמו שרבש אמר, אנחנו כל הזמן בריקוד, מי שלמעלה, אין עוד מלבדו, מי שלמטה, אני לא יודע, אבל מחזיקים בידיים אחד לשני, ובזה רוקדים, רוקדים. עכשיו גם בשיעור הצהריים אנחנו רוקדים ביחד. ככה, כל אחד באיזשהו מצב שלו, אבל אם אנחנו, כל אחד מאיתנו, מרגיש אחריות על חברים, על כל המחשבות שלי, זה לא פשוט, אבל ככה, שאני צריך לחשוב רק על זה, אני לכוון רק לזה צריך, רק את זה, כי בזה יש אחריות כלפי חברים, כלפי כולם. אני כבר לא אומר כלפי עולם, אבל כך, אז אנחנו מחזיקים אחד לשני, אז אנחנו רוקדים.
0: חבזה.
7: תודה. שונו סויליג'ן. רבדן אישתים כי רבדן, דדיקין רב, kişi ondan başkasıya koşuluna gelmesi için onunla form eşitliği olmasına lazım. Yaratandan onunla form eşitliğine gelmem için, beni eşitmesi için nasıl onun yüceliği karşısında sıfır olacağım? Yani bunun formülü nedir?
8: Ya, ze şamati mi arav şekede lagya leyno milvado, צריך להגיע להשתבות הצורה. כדי להגיע להשתבות הצורה, וכדי שהוא ישמע אותי, אני צריך לגמרי להתבטא כלפי גדלות שלו. אז מהו הנוסחה? איך זה בדיוק עובד?
0: איך הנוסחה עובדת? אז הנוסחה היא מורכבת. מה זה אומר מורכבת? יש שמה, שמעתי כמה משתנים. למדת פעם מתמטיקה? ישראל, אורייתא וקודשא בריחו. זאת אומרת, הבורא, כן, חדו. הבורא, זה המטרה, הדבקות איתו, לשם אנחנו רוצים להגיע. אין סיבה אחרת שאנחנו מתחברים, ושבכלל החיים האלה קיימים, והפרעות, ואני, ורק להכיר את הייחודיות של הבורא, להגיע לדבקות איתו. איך להגיע לדבקות איתו? הבורא גדול, לשים איזה שלט, איזה סטיקר על האוטו. אז יש חברים, לפעמים הבורא מסתתר, מסתיר את עצמו מאחורי החברים. אז יש חברים ששם אנחנו יכולים להגיע בינינו דרך אהבת החברים, לגלות את צורת האהבה וההשפעה, ובתוכה את הכוח הפנימי ביותר, שהוא כמו זה ממנו נובע כל האהבה, וכל החיים נובעים ממנו, ומפתח בנו את ההרגשה על ידי המור. זה הבורא שנמצא שם, במרכז הקבוצה, במרכז העשירייה, מרכז החיבור בינינו. ואני, זה שרוצה לגלות אותו, זה שמשתוקק למסור את עצמי לתוך הקבוצה, לתוך החברים, שכל הזמן מבקש מהבורא, אבל צריך תמיד להחזיק את החברים ואת הבורא בקו ישר, כמו רב תמיד נותן את הדוגמה של הכוונת ברובה, כן? אתה לא יכול לקלוע למטרה אם אתה לא מחזיק, אני, חברים, בורא, באותו קו. אם אתה מפספס משהו, אתה כבר סוטה מהקו הזה.
9: Есть такое состояние, когда ты уже много просил, и сейчас есть много.
2: Есть такой мотив, что хипаста арбе, и גם עכשיו יש אלמה לדבר. אלמה לבקש.
9: Тебе уже не веришь, тебе дадут, а ты потеряешь, и ты уже не просишь, тебе больно.
2: Так ворло маамин лацмха, та итну лха, а אבל אתה מפחד, אתה לא מאמין לעצמך שתאבד את זה אולי פשוט.
3: כאילו יש עירה, שאם ככה פתאום נתנו לי את זה, אני אאבד את זה. אני אאבד את זה. זה עירה טובה. זה עירה טובה. זה עירה שאיך לא לאבד. יש כבר בשאלה שלך, כבר יש בה תפילה. איך ממש לא לאבד את זה. ויש לנו תשובות לזה. בעל הסולם נתן תשובה. איך לאבד. איך לא לאבד. איך שכלי לא יהיה עם חורים. על זה אתה שאלת. יש כלי ויש חורים. מים שופכים לשם והכל נשפך. כן? אז איך שלא יהיו חורים? איך לבנות כזה קשר? איך לעלות כזה תפילה, תפילת רבים, שזה לא יהיה שם חורים? איך שאנחנו נהיה ממש כיש אחד בלב אחד? איך? את זה אנחנו רוצים. זה אנחנו, בזה אני מדליק חברים, חברים מדליקים אותי, וככה אנחנו לומדים, ככה לבנות כלי. זה, יש פה גם תשובה האמת. יש גם תשובה פה, ככה לבנות כלי. רק לזה להגיע. בלתי אפשרי, אבל אנחנו מאוד מבקשים. אבל זה מעל הדעת, אבל אנחנו מאוד מבקשים. תשנה את הטבע שלי, שלנו. ואז ניצחו נבניי.
0: זה מה שרבש כותב באיזה קטע, שאם אתה לא תעזור לנו, אז אנחנו עבודים.
3: עבודים.
0: אז נעלה את התפילה הזאת, חברים, ביחד, תפילה שנגלה את הייחודיות של הבורא, ונשמע, נשיר ביחד ניגון.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחס שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שהתהווה בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, כך אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שני חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש. בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, או מגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות מה שהוא נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל למציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה, ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים, אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים, תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא באי-ידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את הייחוד העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
2: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן? נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש ככה זה, אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך, כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
2: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם. וכאן הוא רוצה להגיד בעלי סולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך.
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
2: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, ואין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
2: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה, וכזאת שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן, בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג. מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האין עוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת מעבדות פרעה להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
2: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
2: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
2: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות עינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
2: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. שלעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא, או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
2: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו... מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיף, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה, אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה, אם לא מאדון מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו, האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה? והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
2: זאת אומרת הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו. אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו. אני פשוט שונא אותו. אין לי ברירה, כך אני מרגיש. ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום. וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. מצד שני, אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות, וכולם הם ארמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר ממש. יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב ומתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולכוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
2: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
2: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה, שבידו להיטיב או להרע.
2: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב, שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר. יכולים לבוא. לפי כמה שאדם מוכן לזה. זאת אומרת, כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש. שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
2: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.
2: פרעה, בלעם, בלק, אמן, אחמדינג'אד, אני יודע שם. כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו, בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
2: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר, שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת, שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
2: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו הרגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
2: כן, חנוך.
3: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת, אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה, שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
2: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה ש... מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו, מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה. אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש, הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא, כן? אמהות, נשים רחמניות, בשלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים.

בחומר או במשהו, הוא עובר והוא, כולם נמצאים בו. וכולם עוברים, תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים. זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים. ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו, נגיד. אבל שהוא קבוע, טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זה בעיה. ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, הוא נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, והיה, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד, ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, הוא לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה, מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. האין מינות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב שזה, אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד. שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו, שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי, לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה. כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, קורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחד. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב. ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני, לא ידעתי מה לעשות. ופרסמתי את המאמרים האלו. וחוץ מפרסמתי, נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו. שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה,

0: שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי. לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
1: דווקא היה איזשהו שני רבדים איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמה בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו.
0: תביעה לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
1: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, הוא אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי, להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. ככה חושב העמך שכל ההבדל בינינו לבין העמך זה ש אני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות. אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה והיא עוברת כל מיני מצבים ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצר רע. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומיטיב. כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים. חוץ ממנו לא קיים כלום. חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה. יש מאין. שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני... קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. זה הכל. נו? לא? כן.
2: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ומה, ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח העליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. זהו. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני

כאלו הדברים, מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד, או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו, ואז כל דת חושבת אחרת, כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים, הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא, זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו, וישנם המקובלים, הם אומרים, הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע, הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה באור המופשט הקבוע הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור, וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי. כלום. אלה, כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. או השם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה באה האמונה...

0: בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן, או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה, שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה. שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות. אלה פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו, אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני שהוא מקבל את העבודה שלי ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל טוב או רע, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל. שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני, כאילו. אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם, אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
1: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון כתוב כך, כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות. היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם. היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? כן? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. כן? זה לא סתם אתה סולח לו, שאתה קיבלת 1,000 במקום 1. שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה. שאמונה זאת השפעה, במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
2: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום יום אנחנו רואים שהתוצאות הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל, הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את ה... את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
2: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
2: נבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
2: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
2: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע? ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת.
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו. ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו. אני מרגיש את עצמי. ביחס למשהו שאומרים לי זה נקרא האור העליון הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה, זה הכלי שלך שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש. אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך? לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה אור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו עד ש מגלים את הכוח העליון ממש. בואו אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
5: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא העשירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה או אותו סיוע לכל החברים, להידבק בעין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת, וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
6: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת, שבורא מתייחס ב100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב101% טוב יתייחס עלינו, אלא ש הכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, שבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו, להצדיק וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
7: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. ו... באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב. איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן? יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה מאוד התבררו בשיעור הזה.
8: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
9: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב בלמעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת לקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון. ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור אין עוד מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר. אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וכך אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו, שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש ממכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה', למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', אות ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה, מתחילה להיות כבר הנהגה בגימיל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחב זון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מהזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה, וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם הבחן זה של סיבה ומסובב האמור מוגדר בבחינת הימצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה פירושו זה מסובב מזה כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקף שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקף אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: עוד נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' עוד נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם, ובא אל עשר הספירות נמצא, דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, עם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל כשהאור של הקו בא לספירת כתר הוא מתעגל שם, כלומר שמקבל את צורת אותו הכלי שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית, שזה לגמרי לא... בקושי בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, כף,

0: עיגול קו, עיגול קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. נו, בוא נראה הלאה.
1: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות הביאה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף, וקיבלו משום זה שמות אחרים. והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא. והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא. והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין. והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה. והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
0: עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, אריך אנפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה. כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים. כן? וישסות שם יש עוד. זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, שבינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה, שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור הנפש. בבקשה.
1: אות עין, למעלה בדברי הרי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בטור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות דיושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים, הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה, ואבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר,

0: עומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין? כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון, או כנקף. כן? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
1: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל, והיה נשאר בחושך, כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך, ולהוציא את עוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
0: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב, אין? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא התנגד לקליטת האור ללא שום הגבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה, מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
1: אנחנו באות פי קטנה, למעלה, מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות די יושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת עוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הושפלה במדרגה ואינה שווה אתה אלא כתר דעיגולים כמו שהיה בטרם שקיבלו האור דיושר דרך החלון וכן בינה למטה מחוכמה.
0: בדרגות ההתפשטות האור החוכמה יש לנו כבר כתר, חוכמה, בינה, שם אנחנו יכולים למדוד. מה שאם כן חסדים, אם אנחנו לא מודדים אותם לעומת חכמה, אין להם מדידה. זה הכל ברוחב. כן.
1: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא
0: אבל בלי חיסרון.

0: זה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על פני החיסרון המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
1: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
0: כן, יש חלון, יש נקב, יש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה, או יצירה, או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע, וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע. זה המדובר. או בריאה, או יצירה, או עשייה. או נקב, או חלון, או חלון ונקב צר. מדובר על חיסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החיסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי חיסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החיסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא עם מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', דדה על בחינה דור ישר. שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם משהו לעשות, לא. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, הוא אומרת, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה ב'. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
2: עוד קוף קטנה בעמוד נון ב', ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור ב'. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
0: שוב
2: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. עוד רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
0: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם, ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? או ככה, לא יודע, סתם, רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
2: אנחנו באות שין קטנה, למעלה, יש להם קווים ישרים. למטה בעמוד נון ג' טור א', כלומר שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה ביושר בקווים ישרים, אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר שיוכלו להשפיע לאחרים, אלא הקווים הללו של העיגולים אין בהם כוח השפעה, משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
0: תמיד אור, שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנגיבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז זה נקרא רוח. בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן. המשפיע.
2: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה, ככה, אחרי צמצום א',
0: כן.
2: נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
0: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
2: עכשיו,
0: כי
2: זה...
0: הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע. מה יקרה ולא האור, הבורא. כן?
2: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא, תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו תוספת של מילוי בצורה של קו. כן?
0: אותו הכלי שנקרא עגול, והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי, על ידי יושר אני ממלא. והולך למלא. למלות את עצמו, נו?
2: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים די עיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת של מה שלא יכלו קודם לקבל.
0: זה הנקב? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה החיסרון שלך, בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
2: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה, האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת ל, והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו. וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
0: זאת אומרת, למה כל זה נקרא האדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של גימל קווים, שרצון לקבל מסדר את עצמו בגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע. חסדים, גבורות ותפארת, דעת, כף אמצעי, שהעיקר היא, נקראת אדם, ולכן הצורה הזאת היא נקראת כולה על שם אדם, אדמה לעליון, שאם המלכות יכולה לקבל על עצמה, ובמדה שהיא מקבלת על עצמה את צורת הגימל הקווים, העבודה בגימל הקווים היא מגיעה להידמות לבורא. ולכן בעצם על זה אנחנו נקראים גם כן בני אדם, ואתם קרואים אדם וכן הלאה, זאת אומרת שאלו שמשתדלים, רוצים או מסוגלים כבר אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
1: הקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
0: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדביקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד. שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד. ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים. אלא אם כן, מעין ברירה. אין? אבל ברוחניות, לא. אלא חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו, מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שאתה לא תגיד. הדביקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידי אני יכול להגיע לדביקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדביקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת, ולפרוץ את הדרך, ולפרוץ בו ולהגיע לדביקות בחזרה. לכן, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות, אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך, ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? אלה, לדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה, אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
1: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?
0: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שכך אני עובד, שכך אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרב, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן? ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, אין? איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו? אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, אין? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע, אין? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו עבודה. זה אני יכול. כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? כן? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו? אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול, כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות, מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה, להרבה, להרבה חלקים עד אינסוף פרטים. כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע. שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
2: לרבע את המעגל.
0: כן? נו, זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים, ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלו יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, אנחנו ממשיכים.
2: אנחנו באות א' קטנה,
0: כן.
2: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
0: עוד פעם, איך זה נקרא?
2: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
0: כן, כן.
2: זה מושג. עוד א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
0: ככה?
2: כן.
0: כן?
2: כן, כן.
0: בסדר. נו, בבקשה.
2: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר, שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן, שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו, ונתלין עליו, ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב, עוד א', קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אין סוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
0: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה וזה השם מחר.
3: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות. אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
4: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.
3: יש עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
5: Я слышал, что Рав сказал,
6: килим
5: не могут связаться,
6: если нет ничего. И нам я хотим להתחבר им мен бене машу משותף.
3: כן, אברהם. כן, אברהם.
7: כן, ממש התרשמות מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד, כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר, ולהעביר את כל התרשמיות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
3: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקבה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
8: באות ריש קטנה, שמה שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרחנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו נקודה.
3: יפה, זה נכון, אבל עוד רש קטנה, זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו, עושה בו נקב, ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי, בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנ"ל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
8: איזה מהדברים? זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו, וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים, שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. שזה בעצם, העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוויות הקודמת, כלפי האוויות החדשה.

0: נכון שהאות ריש עצמה הקטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שאיתה אמר קודם. זה חשוב באמת.
1: טוב, אנחנו רואים שיש גם שאלות נוספות כבר, או אולי המשך של הדיון על זה. אז בואו באמת נתחיל לראות מה קורה בעולם. נתחיל אולי עם לטין שבע.
2: בוקר טוב, בונוס דיאס. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos.
3: מה אומר שאין יושר, שיושר זה רק כדי להשלים אותנו? מה המשמעות של זה?
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
4: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש... אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים? הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגולים קודם, בחלונות שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת היא בג' קווים, באצילות הקו האמצעי הוא נקרא האדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, רצון בסופו של דבר הכללי הוא עיגול, אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו היא דרך היושר, כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? פיתי 17? אני לא רואה אותו. כן?
5: תודה חברים, משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום, האורות העוברים דרך הכלים מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר, והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן. זה בערך באמת מה שרב אמר, זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים אם לא דרך האור, כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום, רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור, אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אומר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
0: אם אפשר, רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת, נגיד, ליחס הזה.
4: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם, ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון, וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל. אז זה ברור שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה. אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום. לאין סוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף, הכל זה עניין של התקללות. וזאת כל העבודה שלנו, מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו. לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם, מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה, ליצור את הקשר הזה.
4: מרק 22.
6: Спасибо. Не совсем понятно.
3: Лёгко-как иванти. Значит,
6: Йошер пробивает халон в игуль.
3: Маза умер, что Йошер нокев.
6: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
3: Ми осыпа это паула, а Йошер о игуль? О, что это паула хацдадит, о тутцдадит? Вима игуль, у зе шумовацца это паула. Ма бидюка паула шумовацца? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
4: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באין סוף, זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. והעיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו שמלכות עושה, עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו, מתעגל. הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול, ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלה, שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא. אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
7: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
1: Tırgım. אם אין תרגום, אפשר אולי...
8: כן, יש פה שם שלחו, שמה זאת אומרת לרבע את המעגל? איך לרבע את המעגל?
1: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל, ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע, דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול. מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
9: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
8: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
9: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
1: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
4: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. זה סיום טוב לשיעור.
1: אז נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחד שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, כך אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שתי חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים, נגיד, משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, או מגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא

0: שברור לו שזה בא, שזה, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
0: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל. ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
0: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
0: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא באי-ידיעה, בזה שמקבל איזה סטיות, סתירות, הפרעות, מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את הייחוד העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
0: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן? נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש ככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם,

0: אלא ההפך, כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני הרצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
0: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם. וכאן הוא רוצה להגיד בעלי סולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
0: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, באין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
0: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה. וכזאת שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג, מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האנוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת, מעבדות הפרו, להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
0: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה, יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד, שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
0: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
0: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות עינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
0: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת, שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. שלעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
0: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה יתייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו, מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה? אם לא מאותו כוח עליון, כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה? אם לא מעידות מלבדו. ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך? אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
0: זאת אומרת, הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו, אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו, אני פשוט שונא אותו, אין לי ברירה, כך אני מרגיש, ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום, וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר, ממש יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא ב, על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב ומתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
0: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
0: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה שבידו להיטיב או להרע.
0: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
0: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.
0: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם. כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
0: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו, שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
0: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
0: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני, אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו מציינים את יום השואה שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
0: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבייט מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך, ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה ש... מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו, מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם, שיש כוח אחד בטבע, שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים, וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומתי ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש. הנביאים שכתבו, הנבואות שלהם, כן? זה נורא. כן? אמהות, נשים רחמניות, בשלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר, הדברים הנוראים. ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם, הוא ככה בצורה שקופה, הוא אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא כולם נמצאים בו וכולם עוברים, תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו נגיד, אבל שהוא קבוע טוב ומיטיב, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו. ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זה בעיה. ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש. כן, נו נגיד חודשיים. לא, לפני אפילו. והוא נתן לי את המחברת הזאת. לא נתן לאף אחד. לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו. ולא נתן לאף אחד, ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם, גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש... זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטי ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחד. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו. וחוץ מפרסמתי, נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו, שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי, לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמה בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו.
0: תביעה לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל, הכוונה שפעל קודם כאן, וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים. את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי, להיות בכלי קליטה חדשים שבהם אני הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. ככה חושב העמך, שכל ההבדל בינינו לבין העמך זה שאני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה ועוברת כל מיני מצבים ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומיטיב. כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים. חוץ ממנו לא קיים כלום. חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה. יש מאין. שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני... קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיטי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. זה הכל. נו? לא? כן.
4: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלמדו אותו שיש כוח עליון. הכוח העליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. זהו. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב, אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד. או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו, הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו, ואז כל דת חושבת אחרת. כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים, הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא. זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו. וישנם המקובלים, הם אומרים הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע, הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה באור המופשט הקבוע הקיים, אני אהבה אלו שניתי, חוק נתן ולא יעבור, וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי. כלום. אלה, כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. או השם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם משהו קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. כן? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה בא האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן, או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מאורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה. שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות. אלה פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבא לב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו. אז למי אני עובד? מול הקיר? מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני, שהוא מקבל את העבודה שלי, ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל, טוב, הורה, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני. כאילו אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
5: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם, היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק 1 שקל, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך זהו אני מחזיר לך, זאת אומרת שם 1,000 לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1, איפה 999? כן? אתה הולך למעלה מהדעת, זאת אומרת אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון, כן? זה לא סתם אתה סולח לו שאתה קיבלת 1,000 במקום 1, שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה, שאמונה זאת השפעה במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת.

0: אנחנו כולנו מבולבלים גם כך, ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה, אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
1: נאבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו. מה שאמרת לא אכפת לנו.
1: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
1: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע, ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת?
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי הרצונות ותכונות שלו, ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו, אני מרגיש את עצמי, ביחס למשהו שאומרים לי זה נקרא האור העליון, הפשוט. ואני כלפי האור העליון הפשוט מגלה את עצמי. איפה זה אני? הכל העולם זה אתה. אתה מרגיש? כן, מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה זה אתה. זה הכלי שלך שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים, כל העולם זה בפנים, זה אתה כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש, אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך, לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך, נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה האור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזה התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו, עד שמגלים את הכוח העליון ממש. בואו אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור.
3: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
4: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא העשירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם, אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה או אותו סיוע לכל החברים, להידבק בעין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
5: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת, שבורא מתייחס ב-100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב-101% טוב יתייחס עלינו, אלא ש הכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, כשבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו להצדיק, וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב

0: זה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
1: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. ו... באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב. איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן, יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה, מאוד התבררו בשיעור הזה.
2: להמשיך להשתדל... להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
3: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו, ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא, המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב בלמעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון, ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור עינות מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר, אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וככה אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש מכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם, אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה' למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', אות ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אימא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה מתחילה להיות כבר הנהגה בגימל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחבזון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מהזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו, ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה, וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם מבחן זה של סיבה ומסובב האמור, מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה, פירושו, זה מסובב מזה, כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקו שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקו אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: אות נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' אות נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם ובא אל עשר הספירות דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, עם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל, כשהאור של הקו בא לספירת כתר, הוא מתעגל שם, כלומר שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית, שזה לגמרי לא... בקושי בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה? לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. נו, בוא נראה הלאה.
2: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות אביה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף. וקיבלו משום זה שמות אחרים. והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא. והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא. והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין. והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה. והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
3: כן. עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, הריחמפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה. כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים. כן? וישסות שם יש עוד. זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, שבינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה, שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור הנפש. בבקשה.
2: אות עין, למעלה בדברי הרי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בתור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות דיושר גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים. הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה והבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון, כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
3: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן, מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין, כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון או כנקב, אין? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
2: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך. כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את אוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
3: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב. כן? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא יתנגד לקליטת האור ללא שום גבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה, מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
2: אנחנו באות פי קטנה, למעלה, מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות די יושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת אוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הושפלה במדרגה ואינה שווה אתה אלא כתר דעיגולים כמו שהיה בטרם שקיבלו האור דיושר דרך החלון וכן בינה למטה מחוכמה.
3: בדרגות ההתפשטות האור החוכמה יש לנו כבר כתר חוכמה בינה, שם אנחנו יכולים למדוד. מה שאם כן חסדים, אם אנחנו לא מודדים אותם לעומת חכמה, אין להם מדידה. זה הכל ברוחב. כן.
2: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא...
3: אבל בלי חיסרון הזה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על, על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
4: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
3: כן, יש חלון, יש נקב, יש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה או יצירה או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאי אפשר להגיע בהם על מנת להשפיע, וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע. זה המדובר. או בריאה או יצירה או עשייה. או נקב או חלון, או חלון ונקב צר. מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי... חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא עם מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', דדה על בחינה דור ישר. שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם משהו לעשות, לא. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, אומרת, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה בית. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
2: עוד קוף קטנה בעמוד נון בית, ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור בית. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
3: שוב.
2: שוב עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אות רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
3: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם, ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? או ככה, לא יודע, זה סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
2: אנחנו בעוד שין קטנה למעלה, יש להם קווים ישרים למטה בעמוד נון גימל טור א'. כלומר, שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה, ביושר, בקווים ישרים. אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש, היורדים מהמסך

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויצא, מאמר וירא והנה בשדה, באות פ"ח. ניתן להוריד את ספר זוהר לעם באתר קבלה לעם, ניתן לשאול גם שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור.
1: נו, וכרגיל, האדם מגיע לתורה, הוא צריך להכין את עצמו למאור המחזיר למוטב, כי לשם זה הוא לומד. אם הוא לומד לשם אחר, אז תורתו נעשית לו כסם המוות. היא מגדילה לו רצון לקבל, היא מרחיקה אותו מהמטרה. ולכן מאוד חשוב שאנחנו מגיעים לתורה, שיהיה לנו ברור שכאן זה באמת הנקודה המכרעת. או לחיים או למוות, כמו שכתוב בסליחות, בכל מיני מקומות. זה הכל כתוב על הנקודה הזאת. או שאנחנו כבהמות נדמו בעולם הזה, או שאנחנו לידי זה שמגיעים ללימוד התורה יכולים להכריע כאן. או לצד הרע או לצד הטוב. ולכן, לפני שאדם פותח את הספר, הוא צריך טוב טוב להתכונן בשביל מה הוא עושה זאת. מה המטרתו? מה הוא רוצה להשיג? איך ובמה הספר שמקור האמיתי, הרוחני, צריך להשפיע עליו? ומפני שאנחנו לומדים שכל הקלקול הוא היה בנתק בין הנשמות שהתחלקו להרבה מאוד נשמות מנשמה אחת, מחיבור אחד, אז התיקון הוא ההפך, שכולנו נתחבר יחד שוב לאותה נשמה אחת ונגיע ל... נגיע בזה להידמות לבורא. אז בתקווה לזה, בוא נמשיך המאור. בבקשה.
0: מאמר ויר והנה באר בשדה. עוד פי חטא. כתוב, מזמור לדוד בברכו. אמר שירה בברכו, כי מקודם לכן חשב, שהקדוש ברוך הוא יענישו על חטאיו בעולם הבא. וכיוון שראה שכאן בעולם הזה רוצה להיפרע ממנו, היה שמח ואמר שירה.
1: בעולם הזה ועולם הבא אנחנו מבינים שזה שני המדרגות, מפני שאנחנו נמצאים באור העליון ורואים את התכונות שלנו על רקע של האור העליון, וזה בעצם המציאות שאנחנו חווים, מרגישים, ולכן כל מצב שלנו הוא מצב של העלמה, של ההסתרה, של האור העליון שנסתר אחרי התכונות שלנו ונגלה גם כן לפי השתוות הצורה עמו. ולכן כל מצב שלנו נקרא עולם. העלמה, מידת העלמה שאנחנו משיגים. ולכן עולם הזה ועולם הבא זה שתי מדרגות. עולם הזה זה מה שעכשיו אני מרגיש, מבין, צופה, יכול לבדוק, לחקור, ללמוד. ועולם הבא זה למה שאני משתוקק יותר, שזה מידת הסתרה שאני רוצה להשיג אותה, להשיג ההסתרה. אין? ואז יקרה עולם הבא.
0: כן. פייטט. כי דוד ראה שחשובים ממנו שהיו בעולם, היו בורחים וכולם לבדם. יעקב ברח, שכתוב ויברח יעקב שדה ארם. משה ברח, שכתוב ויברח משה מפני פרעה. ודוד, כשברח, כל אלו שליטי הארץ וכל אלו גיבורי הארץ וראשי ישראל, כולם היו בורחים עמו ומסבבים אותו מימינו ומשמאלו לשומרו מכל הצדדים. כיוון שראה עצמו בשבח הזה, אמר שירה. צדי. כולם בשעת הבריחה פגשו בבאר הזה, הנוקבה. ודוד לא פגש בה בעת שברח, היה נחשב אז כשונא לנגדה, כי היא הייתה נפרעת ממנו אז, בעד החטא של בת שבע, ועל כן לא פגש בה. אבל יעקב ומשה, הבאר קיבלה בשמחה, ורצתה להתקרב עליהם. כיוון שראתה אותם הבאר, עלו המים לנגדם כאישה השמחה עם בעלה. צד א', אליהו ברח ולא פגש בבאר, כי אליהו הוא למטה מהבאר, הוא המרכבה לנוקבה באר, ולא למעלה מהבאר כמו שהיו משה ויעקב, כי אליהו מלאך ועושה שליחות הנוקבה. ומשום שיעקב ומשה היו למעלה מהבאר, שהם מרכבה לזרענפין, הבאר הייתה שמחה עליהם, והמים עלו לקראתם לקבל אותם, שזה עליית מן לקראת מד, כמו אישה השמחה לבעלה ומקבלת אותו.
1: הכינו מראש את החיסרון.
0: כתוב, וירא והנה באר בשדה. שראה את הבאר של מעלה, הנוקבה, ובאר של מטה הייתה מכוונת כנגד הבאר של מעלה. וכתוב, והנה שלושה עדרי צון רובצים עליה. משמע, שג' עדרי צון הם בקביעות על פי באר. למה כתוב אחר כך, ונאספו שמה כל העדרים, שמשמע שיש עוד עדרים? אלא הם שלושה ולא יותר, דרום, מזרח, צפון, חסד תפארת גבורה, דרום בימין, צפון בשמאל, מזרח, קו אמצעי, עומדים על באר, מתאחדים בה וממלאים אותה.
1: זאת אומרת, יש לנו למעלה ולמטה, בינה ומלכות, ומה שמחבר אותם, ג' קווים דזרמפן.
0: משקים אותה כמו שכתוב, כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים, נשמות התחתונים שבביאה, שכתוב, ישקו כל חייתו שדי, שדי. ונאספו שמה כל העדרים, כוונתו על כל הנשמות שבביאה. אבל המשקים את הבאר רק שלושה, ג' הקווים חגת. צד ג' ונאספו שמה כל העדרים, כמו שכתוב, כל הנחלים הולכים אל הים. הנחלים הם הנשמות, כן, כל העדרים הם הנשמות. וגללו את האבן מעל פי הבאר, שמעבירים מהבאר דין הקשה, שהמים אינם יוצאים לחוץ. וכאשר אלו הנחלים באים אל הים, הנוקבה, מתחזק הדרום, ימין, חסד, והצפון, גבורה, אינו יכול עוד להקפיא המים. הצפון, קו שמאל בלי ימין, חוכמה מחוסרת חסדים. ועל כן נקפאים האורות של הנוקבה, ים, ואין הערתה יוצאת לתחתונים, אלא ביציאת קומת חסדים על מסך דחיריק, שהוא קו אמצעי. אז מחמת ריבוי החסדים, הוא מכריע הכוח הימין על השמאל, ונכללים זה בזה, והחוכמה מתלבשת בחסדים של הדרום, ואז נמס הקיפאון והשפע נוזל לתחתונים. וכמו כדי להכריע בין בית קווים שבבינה, עולה זרענפין למען, ונעשה שם קו אמצעי, מכריע. כן, כדי להכריע בין זרענפין לנוקווה, שהם ימין ושמאל, עולים נשמות הצדיקים ונעשים קו מכריע ביניהם, שמכריעים כוח הדרום חסדים על הצפון. והכיפאון על הים נפתח ונמס.
1: שם היום.
0: וכמו שכתוב, כל הנחלים הולכים אל הים, כי הנשמות נקראות נחלים, והן הולכות אל הים ונפתח מכיפאונו. ונאספו שמה כל העדרים, הנחלים, נשמות הצדיקים, ההולכים אל הים. וכמו שכתוב, גללו את האבן מעל פי הבאר, כי בעת שליטת הצפון על הנוקווה, המים נקפאים ואינם מושפעים לתחתונים, ונבחן כמו שמונח אבן גדולה על פי הבאר, ועל כן אין לדלות מים ממנה. ונשמות הצדיקים העולות למען, ויוצא קומת חסדים על המסך שלהן, ומכריעים את הימין על השמאל, שעל ידי ריבוי החסדים שגרמו הנשמות, מתחזק הדרום על הצפון, ואינו נקפא עוד, בדומה לנהר שמימיו מרובים, שאינו נקפא משום זה. צדי ד' ועל כן, כאשר אלו הנחלים באים, מתחזק הדרום, קו ימין, והמים נפתחים מכיפאונם ונוזלים ומשקים את העדרים, הנשמות, שכתוב, ישקו כל חייתו שדי. והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה, משום שהעולם צריך אל הדינים של הנוקווה, ועל כן צריכה להימצא בדין, להוכיח עמו את הרשעים. ולפיכך מחזירים את האבן למקומו, באופן שאין הנוקווה מהירה, אלא בעת הזיווג שהנשמות עולות אליה למען. ואחר הזיווג חוזרת ונסתמת.
1: שאלות, יש שם בינתיים? כן.
2: שואלים דווקא להנחיה שנתת לפני הלימוד, איך אני יכול להשיג הסתרה אם אני לא יודע בפני מה אני צריך להסתתר?
1: כתוב בראתי יצרה, בראתי תבלין. אנחנו ככה רגילים לכל האמרות האלו, חושבים שזה כך מילים יפות סביב התורה, אבל זה לא כך, וזה דווקא מאוד מכריע ורציני. כי אם לא מגיעים ללימוד התורה בצורה הנכונה, אז אנחנו ממש נפגעים. נפגעים ממנה, כי זה האור, כוח חזק מאוד, שמשפיע עלינו, ואנחנו על ידו יכולים או להשיג כל טוב או ההפך. ההפך הזה הוא גם כן, גם זו הדרך, זאת אומרת, גם על ידי הגילוי הרע צריכים להגיע לטוב. האמת שאנחנו רואים, נגיד, מדוגמת הגלות האחרונה, שגלות זה נקרא שאתה מנותק מהרוחניות. גלות זה נקרא ש... לא יכול להיות לך סיכוי להגיע לקשר עם הבורא לפני סוף הגלות, לפני סיומו. אז שמנותקים מהרוחניות ו נמצאים, זאת אומרת, בכוונות על מנת לקבל, אז איך אפשר לעסוק בתורה? איך? הרי כל העסק שלך הוא על מנת לקבל. על מנת לקבל פרס, לא לשמה, לא לשמה בכלל, אפילו לא לשמה דלא לשמה, זאת אומרת, בכלל לא בכוונה הנכונה. אלה, אנחנו מבינים עכשיו איך שגלות עוברת, שדווקא על ידי זה שאנחנו מתעסקים בזמן הגלות גם כן בתורה, אנחנו מושכים המאור, ומאור הזה הוא במקום לקרף אותנו לתיקון, הוא מרחיק אותנו מהתיקון. זה נקרא שאנחנו משתמשים במאור כמו בסם המוות. אבל על ידי זה אנחנו מגלים שאנחנו נמצאים ברע, מגיעים לפני הדור כפני הכלב, מגיעים בירידת הדורות למצב שיינחו בני ישראל מעבודה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן משתמשים באור, בתורה. או מצד השלילי כביכול, כן? או מצד החיובי. שבלי זה לא היינו יכולים אף פעם להגיע להרגשת הגלות, לזה שצריכים את הגאולה. לכן מאוד חשוב לנו עכשיו, כשאנחנו נמצאים במצב כל

0: כוונתנו, היו כוונתנו כל הזמן לעצמנו, כן? איך להרוויח על ידי תורה, בעולם הזה להרוויח, בעולם הבא להרוויח. ועכשיו אנחנו צריכים לשנות את הכוונה. ועל ידי זה אנחנו משנים עלינו השפעת המאור המחזיר למוטף, שבאמת מחזיר למוטף בצורה ישירה אליו, ולא בצורה הפוכה, דרך אחוריים. זה, אז לכן כשאנחנו מגיעים היום ללימוד, אז אנחנו בעיקר צריכים לחשוב על הכוונת הלימוד. וכמה שכוונה הזאת היא יותר מבוררת, רצויה, ברורה, שאנחנו, אתה רואה, וזוהר חוזר על זה, שאנחנו כעדרים, שאנחנו שותים מבאר אחת, כן, צריכים להיות צמאים, לעלות מן. אז כמה שאנחנו מארגנים את עצמנו בצורה כזאת שהתפילה שלנו היא תהיה תפילת הרבים, כן, שזה כי תהיה רבים כאחד וכלפי המקור אחד, אז בזה אנחנו נצליח. זהו, כן.
1: אז מה זה נקרא להשיג הסתרה בתוך ה... ביחס לכוונה?
0: להשיג הסתרה שקודם כל אנחנו צריכים להשיג, שאנחנו נמצאים בהסתרה. שאנחנו, גם זו הבעיה, אם אתה שואל אדם ברחוב, אז הוא לא יודע על מה אתה מדבר, על איזה הסתרה, מי נסתר. להשיג הסתרה זה נקרא להשיג את החיסרון. מן, מה חסר לי בדיוק? נמשיך. אבל בהחלט קצת יותר לי להתגבש בכוונה. זה מורגש שחסר.
2: עוד צדי היי. יעקב, כשישב על הבאר, כיוון שראה שהמים עולים אליו, ידע שאשתו תזדמן לו שם. וכן במשה, כשישב על הבאר, כיוון שראה המים עולים עליו, ידע שאשתו תזדמן לו שם. וכן היה, שאשתו נזדמנה שם ליעקב, כמו שכתוב, עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון. ויהי כאשר ראה. וכן היה במשה, שכתוב, ויבואו הרועים ויגרשום, ושם נזדמנה לו ציפורה אשתו. כי הבאר גרמה להם את זה. כי הבאר הנוקבה עליונה. וכמו שנפגשו בנוקבה עליונה, כן נפגשו עם הנוקבה שבעולם הזה. צדי וב, באר כתובה בפרשה זו שבע פעמים, רמז לשבע, לנוקבה דזרענפין, שביעי, וכוללת זין ספירות. וכן היא נקראת באר שבע. צדי זין, במשה כתוב באר פעם אחת, שכתוב, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. משום שמשה נפרש מכל וכל מהבית שלמטה, מהנוקבה שמחזה ולמטה דזרענפין, רחל, הנקראת שבע, והיה דבוק בעולם הנסתר, הנוקבה שמחזה ולמעלה. ויעקב לא נפרש כלל מהנוקבה שמחזה ולמטה, רחל, עולם הנגלה, הנקראת שבע. ועל כן במשה כתוב באר פעם אחת, שכתוב אחת היא יונתי תמתי, אחת היא לאמא. כי עולם הנסתר נמשכת מאמא, והיא אחת לאמא. ומשום זה היה משה בעל הבית, שהיה שורשו למעלה מן הנוקבה של מטה, הנקראת בית. ונתעלה למעלה ממנה. ועל כן כתוב במשה, וישב על הבאר.

0: באר, למעלה מבאר. וביעקב כתוב, ויר, והנה באר בשדה, ולא כתוב, וישב על הבאר. צד יחת. ויר, והנה באר בשדה. באר, מדרגה שנקראת אדון כל הארץ. הנוקבה, בעת שמקבלת חוכמה, אשר אז בדחורה מסתיימת, ונקראת בשם זכר, אדון, בשדה תפוחים קדושים, הנוקבה שמחזה ולמטה. שלושה עדרי צון, ג' מדרגות עליונות, קדושות, המתקנים על אותה הבאר, נהי, מושכים מים, שפע, מלמעלה מזרענפין, וממלאים את הבאר. צד יתת. משום שמקור יסוד העולם, כשהוא שורה בתוך באר, עושה שם פירות ונובע תמיד, והבאר מתמלאת ממנו, שהיסוד משפיע אל הבאר, הנוקבה, בית מיני שפע. להולדת נשמות, שהם פירות, ולזון את התחתונים. כיוון שהבאר נתמלה עם השפע, מן הבאר ישקו העדרים, כל המוני נשמות וצבאות הקדושים, שכולם שותים מאותה הבאר, כל אחד כפי הראוי לו.
1: אבל באר מתמלא דווקא על ידם. זאת אומרת, לא יכולים לשתות מבאר, אלה שממלאים אותו על ידי החסרונות שלהם, ואז יכולים לשתות.
0: עוד קוף. והאבן גדולה על פי הבאר, אבן שממנה נכשלים בני העולם, אבן נגף וצור מכשול, הסיטרא אחרא, העומדת תמיד על פי הבאר, על פי פקודתה, לטבוע דין של כל העולם, שלא ירד מזון וטוב לעולם. שבעת שהנוקבה מקבלת משמאל בלי ימין, אז היא מענישה וטובעת דין. קוף א', ונאספו שמה כל העדרים. כל העדרים, מחנות הקדושות למעלה, המלאכים, ומחנות הקדושות למטה, הצדיקים. אלו בשירות ותשבחות למעלה, ואלו בתפילות ובקשות למטה. אלו ואלו ביחד, מיד וגללו את האבן מעל פי הבאר, מגללים אותה ומעבירים אותה מן הקודש. והבאר מסתלקת מן הדין, המכונה אבן. קוף ב' על פי ציוויה של הבאר, משיבים את האבן למקומה, שתהיה מזומנת לפניה לטבוע דין על העולם, כדי שיתנהג העולם בדין. כי אין העולם יכול להתקיים אלא על דין, שיהיה הכל באמת וצדקה.
1: זאת אומרת, הציור הזה שגורים את האבן מפי הבאר, כן, משקיעים את כל הצון, ואחר כך כאילו צריכים להחזיר את האבן על פי באר, כן? אז איך זה, אתה בחזרה מחזיר את הסיטרא אחרא, את הלב האבן, את הכל במקום, כן? כי הפקק הזה שלא יוכלו לגשת ישירות לאור, הוא מחויב, אז אדם צריך לשמור עליו. זאת אומרת, מסך שעובד בשני הכיוונים, מסך המסתיר ומסך המגלה, בהתאם לכמה שישמן הוא המגלה את המים, אור חוזר לנשמות, ואז הם יכולים גם כן לקבל אור החוכמה, ועד כמה שלא, אז האבן חייבת להיות על פי הבאר.
0: עוד קוף ג' כיוון שנשלם יעקב, כי מצא את בת זוגו רחל, לא היה צריך עזרה אחרת לאבן ההוא. קוף ד' ויעקב בלבדו גלל את האבן ולא נצרח לעזרה מאחר כי יעקב היה בחיר האבות קו האמצעי ועל כן על ידי המשכת החסדים על מסך דחיריק גלל האבן מעל פי הבאר שהשמאל נכלל בימין וכיוון שהיה יכול אל עשיו בעולם הזה היה יכול לו למעלה ובכל דבר צריכים מקודם פעולה למטה כיוון שיעקב עשה מקודם פעולה למטה בעולם הזה לנצח את עשיו זכה גם כן לנצח אותו למעלה בגלילת האבן שעל פי הבאר שהוא הביטול של כוחו של עשיו למעלה המקטרג על ישראל קופי שני עולמות ירש יעקב עולם הנגלה ועולם הנסתר בית נוקווין דזר אנפין למעלה מחזה לאה ולמטה מחזה רחל כי להיותו קו אמצעי היה לו להכריע בייחוד עליון ובייחוד התחתון כמו זר אנפין מלאה יצאו שישה שבטים חבד חגת דקלים עולם הנסתר שמחזה ולמעלה דזר אנפין מרחל יצאו בית שבטים עולם הנגלה יונקת מנהי דזר אנפין הנוקווה דזר אנפין שמחזה ולמטה שהם יסוד הכלול הכולל נצח והוד והמלכות והם בית קרובים מתת וסנדלפון מתת נמשך מיניקה מיסוד דזר אנפין וסנדל נמשך ממה שיונקת ממלכות דזר אנפין שהם כנגד יוסף ובנימין בני רחל אשת יעקב ויעקב היה נמצא בין שני העולמות הנגלה והנסתר בצורת ייחוד עליון וייחוד תחתון הנוהג בזר אנפין כמו שכתוב שמע ישראל ובשביל כבוד מלכותו לעולם ועד ובשם כבוד מלכותו לעולם ועד ומשום זה כל דבריה של לאה היו במחוסה ובהיעלם וכל דבריה של רחל היו בהתגלות קופב כתוב שמעו אליי רודפי צדק הרודפים לתקן את הנוקווה הנקראת צדק הם התובעים סוד האמונה התובעים דין לתיקון הנוקווה המכונה אמונה קו שמאל הם שנדבקו בקשר האמונה הקשר בקו ימין היודעים דרכיו של מלך העליון קו אמצעי הזוהר הזמין לאותם שזכו לג' קווין ורודפים לתקן הנוקווה שהמה ישמעו כמו שכתוב שמעו אליי קוף זין בעת שעולים בית הקווים ויוצאים לקראת האחד קו אמצעי הם מקבלים אותו בין שתי הזרועות בית הקווים יורדים למטה שניים הם ואחד ביניהם אלו שניים הם המושב של הנביאים המקום שיונקים שמה אחד ביניהם שהוא מתחבר בכולם והוא לוקח וכולל את כולם. הזוהר בא לבאר, א', באר מהי, ב', למה כתוב ג' עדרי צון רובצים עליה, שהם נהי בלבד ולא יותר. נודע שמאחראת התפארת, אין השמאל יכול להאיר עוד ממעלה למטה, כמו הימין, אלא ממטה למעלה בלבד. הוא מדבר כאן מיציאת ג' הקווים בשורשם, בבינה, אשר קו הימין, החוכמה שבה, וקו שמאל, הבינה שבה. ובעת ששני הקווים מאירים בדרך עלייה, בהארת החוכמה, המאירה רק ממטה למעלה, כשיוצאים לקראת קו האמצעי, שממעט הארת השמאל לבחינת ממטה למעלה, וק, נבחן אז שבית הקווים מקבלים הכרעת קו האמצעי, בהיותם בית זרועות חסד וגבורה, שירדו מחוכמה ובינה, ונעשו לחסד וגבורה, מגר לבק, כי אינם יכולים יותר להאיר ממעלה למטה. ועוד נבחן שאלו שני הקווים שנעשו לחסדים וגבורה, ירדו עוד למטה, שנעשו לנצח והוד, שלמטה מטבור, מטעם תיקון ההתהפכות עליונים למטה, שנעשה בהארת השמאל, שהעלה גזרת דין למעלה, שהוא נהי, ואחרי החגת, ולבסוף הגר למטה מכולם. ומטעם זה שוב ירדו בית הקווים ירידה שנייה, שנעשו לנצח והוד של מטה מטבור, ששם נמצאת גזר הדין. ולפי שחסד וגבורה ירדו לנצח והוד, ירד גם קו אמצעי עמהם, והתפארת נעשה ליסוד. ושנאמר, שניים הם ואחד ביניהם, שגם האחד, קו אמצעי, ירד עמהם. וכדי שלא נטעה, ונדע שכוונתו לנצח והוד, מציין אותם ואומר ששניים אלו שאומר הם מושב הנביאים, המקום שיונקים משם נצח והוד. ועל כן ירד גם קו אמצעי ביניהם, משום שהוא מתחבר בכולם, והוא לוקח וכולל את כולם. כי שני הקווים אינם יכולים להאיר זולת חיבורו עמהם, והוא כולל הארת שניהם. ולפיכך, הכרח הוא שירד גם קו אמצעי עמהם, היסוד. כשג' הקווים מאירים בשליטת קו השמאל, במוחין דחוכמה, מאירים רק בנהי שבהם, כי החבד ירדו לחגת ושניהם לנהי. אבל בעת שג' הקווים מאירים בשליטת קו הימין, במוחין דחסדים, הכלולים מהארת חוכמה, מאירים אז כל התת ספירות שבהם, כי החבד שבהם לא ירדו לחגת לבחינת וק, אלא שמאירים ממעלה למטה כדרכם. וחגת לא ירדו לנהי, כי תיקון ההתהפכות לא נעשה אלא בקו שמאל. קוף חת. באר הקדושה ההוא, הנוקבה, בעת שמאירה בחוכמה שבג' קווים, עומדת תחת נהי, שחבד חגת ירדו ונכללו בהם. ההוא נקראת אז שדה של תפוחים הקדושים, כמו שכתוב, מן הבאר ההוא ישקו העדרים, שהם כל המרכבות של המלאכים וכל המלאכים בעלי הכנפיים. שלושה רובצים על הבאר, נהי, ולא יותר, כי כל התת ספירות נכללות בגימל הללו. ובאר הזו מתמלאת מהם, וכתוב, כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים. והיא נקראת בשם אדני, כמו שכתוב, אדני אלוקים אתה החילותה. וכתוב, והאר פניך על מקדשך השמם למען אדני. והיא נקראת אדון כל הארץ, וכמו שכתוב, הנה ארון הברית, אדון כל הארץ.
1: שאלות? תד.
2: יש לנו שאלה מאוקראינה, איך לאחד עבודה בביטול עצמי עם לימוד הזוהר?

0: אנחנו חושבים שכמו בספרים חיצוניים רגילים, זאת אומרת לא מספרי תורה, שנגיד כותבים איזה ספר ואחר כך יש עליו כל מיני דיונים, ושבעל הסולם שהוא יוסיף לנו פירוש הסולם, אז הוא ככה שאנחנו נבין משהו יותר מהזוהר עשה זאת, וזה לגמרי לגמרי לא נכון. הביאור הוא, הכוונה לא שאנחנו נוכל להבין בשכל החיצון שלנו מה שכתוב בזוהר על ג' הקווים, פלפולים, ושאנחנו נדע יותר ככה המילים האלו, חסד דין רחמים, ג' קווים, חגת נאי, שם למעלה מחזה, למטה מחזה, כל המבנה הזה. לגמרי, לגמרי, ודאי שלא עניין בזה. אלה כמה שנוכל יותר לתאר לעצמנו לא מבנה עצמו, אלא הכרחיות התיקון, שפירוש נוסף שנותנים מקובלים על כתבי המקור או על תורה, על נביאים, כתובים ועוד ועוד, כל הספרים הקדושים, זה לא הסברים, אין להם בכלל עניין של ההסבר, כמובן שאי אפשר להבין בשכל החיצון אלא רק מתוך התיקון. ולכן הפירושים, ההסברים שלהם, הם קודם כל מכוונים להביא המאור למשתמש, שמשתמש אז יכול ליהנות מהמאור הזה ולפתוח לעצמו מה שכתוב במקור. זה נקרא הפירוש. זאת אומרת, כל פירוש ופירוש זה תוספת הכלי עזר להבנת המקור. לכן כשאנחנו קוראים כאן הסבר שלו, שהוא כאילו הסבר טכני, ג' קווים, ספירות, פרצופים, עליות ירידות, רשימות, מסכים, זה נדמה לנו שהוא רוצה להביא לנו איזה פשוט מדע רגיל, שאנחנו נבין בשכל, נוכל לסרטט כמו שאנחנו מסרטטים, כן, כאילו בצורה חיצונית שנעבוד, וזה לגמרי לא נכון. לכן גם לתוספת שלו, מה שהוא עשה בעל הסולם על הזוהר, צריכים להתייחס כמו למאור המחזיר למוטב, ולא ש הוא מביא לנו ידיעה על המבנה הרוחני. אי אפשר להבין את המבנה הרוחני לפני שמשיגים אותו, ומשיגים בתוך הנשמה. משיגים בעצם, מה שאנחנו משיגים, אנחנו משיגים את המבנה שלנו. האדם מתחיל להרגיש שזה הכל בו, כמו שאנחנו לומדים מתפיסת המציאות, שאני תופס את המציאות בי, היא נמצאת בי, לא באף מקום אחר, לא מחוצה לי. אמנם שנראית לי מחוצה. לכן כמה שאנחנו יותר ויותר קושרים את עצמנו ליחס נכון לקריאה, שאין כאן שום דבר חוץ מהמאור המחזיר למוטף, וכשהוא בא אחריו יבוא כבר ההשגה והכל מה שכבר נשמת אדם תלמדנו, אבל אחרי שיהיה לה נשמה. אומרת, מבנה שבו אני אגלה את כל התופעות שעליהם המחבר מדבר. ולכן בכל מילה שאנחנו קוראים אנחנו צריכים כך להשתוקק. איפה החיסרון ממני? מה אני מביא מעצמי שהוא יתקן בידיים שלי? מה אני נותן לו לתקן? אני נותן לתקן את הקשר שלי עם אחרים, השבור, שכמה שאני מצטער על זה, לפי זה אני יכול להפעיל את החיסרון, כמה שזקוק לחיבור. ולכן הבחירה החופשית היחידה שלנו זה להגדיל הצורך לחיבור, שבזה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה. לאף אחד אין חיסרון לזה אישי, פרטי, אלא אך ורק בקשר שלי עם החברה אני מתחיל לרצות דברים שלא רוצה ולא יכול לרצות לבד, להתחבר עם אחרים, ואז החיבור הזה הרצוי זה מה שאני יכול אז לבקש. זאת אומרת, לפני שאנחנו מגיעים ללימוד הזוהר אנחנו צריכים לעבוד בינינו, כן, בהערכת החברה, בהשפעת החברה, בקנה לך חבר, בהכנעה כלפי החברה, כדי שכל אחד וכולנו יחד נתרשם מהנחיצות הזאת בחיבור, ואז להביא את החיבור הזה לתיקון, זאת אומרת, החיבור השבור הזה, לתיקון. כנגד זה, אז יבוא המאור ויתקן את החיבור. האור לא בא סתם, האדם חייב לדעת, כמו שכותב לנו רבש בהרבה מקומות, כן, שהתפילה צריכה להיות היטב מבוררת לאדם. מה החיסרון שאתה מבקש? אחרת זה, זה, זה, זה, זה נראה כתפילת שקר. בירור התפילה חייב להיות. ולכן, אם אנחנו יחד מבררים את החיסרון היחידי שבורא הכין לנו, שזה שבירת הכלים, אין יותר חיסרון, אין יותר על מה להתפלל, אז על זה באה עניית התשובה, מתקנת את הקשר, ואז אנחנו כולנו מגלים מה שהזוהר רוצה לגלות לנו. כן.
1: יש שאלה מוושינגטון, איך נוכל לשמור על גילוי של הרע במהלך הקריאה במקום לבחון את מה שקיבלנו?
0: אני לא מתחבר למה שהוא אומר, לא יודע. עוד פעם?
1: איך נוכל לשמור על גילוי הרע במהלך הקריאה במקום לבחון את מה שקיבלנו?
0: מה קיבלנו? אם הוא לא מכין את הכלי, אז מה הוא קיבל? זה אותו דבר צריך להיות. אם אני לא מכין את החיסרון שלי, אז איפה אני מרגיש מה שקיבלנו? באותו מקום, אני מביא לו את המקום השבור ודורש תיקון, שאני ארגיש חיבור עם אחרים. בתוך החיבור הזה, אני ארגיש את מה שאני מקבל. כן,
2: מצד אחד אנחנו אומרים שצריכים להיות בשלמות בזמן הלימוד, ומצד שני אנחנו צריכים להיות בחיסרון שאין לנו את התיקון. איך שני הדברים האלה מתיישבים ביחד?
0: עוד פעם.
2: מצד אחד אנחנו אומרים שהלימוד הוא צריך להיות בשלמות.
0: כן.
2: ומצד שני אנחנו אומרים שאנחנו, ומצד שני אנחנו צריכים להיות בתפילה, בחיסרון, בגילוי החיסרון. איך שני הדברים האלה מתיישבים ביחד?
0: הם מתיישבים ביחד בגלל שהם מתייחסים לנושאים שונים. אני נמצא בקשר עם הבורא, מזה יש לי שלמות. וזה מצד אחד. ומצד שני, אני נמצא בעצמי בחיסרון, ומזה יש לי סבל. ואני יכול להיות בשניהם ביחד, גם במלכות, גם בכתר. כן. זהו, אז נמשיך.
3: מאמר ויצא יעקב מבאר שבע. עוד קופטט. כתוב, אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת. אשרי שומרי משפט, אשרי הם ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם תורת אמת לעסוק בה יום ולילה. כי כל מי שעוסק בתורה יש לו חירות מכל דבר, חירות מהמוות שאינו יכול לשלוט עליו. כי כל מי שעוסק בתורה ונתאחז בה, נתאחז בעץ החיים. ואם מרפא את עצמו מעץ החיים, הרי עץ המוות שורה עליו ומתאחז בו. כמו שכתוב, התרפאת ביום צרה, צר כוחך. התרפאת, פירושו, אם הרפא ידיו מתורה. קוף יוד. ביום צרה, צר כוחך, צר כוחך, צר כוח כו. כי המתרפא מתורה, אז צר כוח השכינה, הנקראת כוח, ואינה מגינה עליו. כי השכינה תמיד בימין, ומשמרת את האדם תמיד, כשהולך בדרכי התורה. ואז היא דוחה את הרע לחוץ, שלא יתקרב אל האדם, ולא יוכל לקטרג עליו. וכשהאדם נוטה מדרכי התורה ומתרפא ממנה, אז צר כוח כו, השכינה, משום שאותו הרע, שמאל, שולט על האדם ודוחה את כו, השכינה, לחוץ, עד שנעשה צר לו המקום במצור ובמצוק. קוף יוד א', כשהאדם אוחז בדרכי התורה, והוא אהוב למעלה ואהוב למטה, ונעשה אהובו של הקדוש ברוך הוא, שהיה אהובו של הקדוש ברוך הוא ואהב אותו, וכאשר האדם נוטה מדרכי התורה, אז צר כוח, כו, השכינה, שנעשתה צר ואויב שלו, והוא נעשה שונא שלה. ורע ההוא, יצר הרע, שולט עליו עד שהוא מקטרג עליו בעולם הזה ובעולם הבא. קוף יוד ב' רע הזה, יצר הרע, שולט על העולם בהרבה אופנים, והרבה ממשלה יש לו בעולם, והוא נחש העריץ שחטא בו אדם הראשון, ובני העולם נכשלים בו, וממשיכים אותו עליהם עד שמוציא נשמתם מהם. קוף יוד ג' כאשר היצר הרע שולט על הגוף, וכיוון ששולט על הגוף יוצאת ממנו הנשמה, כי מכיוון שהגוף נטמע, הנשמה עולה ממנו, ואינו שולט להוציא נשמתו של האדם עד שמקבל רשות. והרבה הם הבאים מצד היצר הרע ושולטים בעולם. וכל המעשים שנעשו בעולם, הם שולטים בהם שעל ידי פיתויים נעשו. ויש לו ממונים ומשרתים, כולם משרתים במעשי העולם. כלומר, שמפתים בני אדם לעשות מעשים רעים. קוף י' ד' ועל כן הוא קץ של השמאל, כמו שכתוב, קץ כל בשר, ואינו נקרא קץ כל רוח, כי יש בית קיצים, קץ על בשר, הממונה על הגוף, חיצון, תמה, וקץ על רוח, הממונה על רוח האדם, משום זה פנימי, קדוש. קופטט וב, בצד ימין, דרום, בו סוד העליון הקדוש של האמונה, עולם הזכר, זרענפין, ועולם הנקבה, הנוקווה דזרענפין, וכל קודש הקודשים, וכל סודות האמונה, שהיא הנוקווה, מכאן הם יוצאים. וכל החיים, וכל החירות, וכל הטוב, וכל האורות, מכאן הם. וכל הברכות וטלי נדבה, וכל האהבה שבאהבות, הכל מצד הזה, ימין דרום. קופטת זין. מצד צפון מתפשטות המדרגות עד שפסולת הזהב מגיעה למטה, לביאה. בצד התמה, תינופת התמאה, אוחזת למעלה, הזכר, ואוחזת למטה, הנקבה, וכאן מזדווגים זכר ונקבה. והם רוכב על נחש, ונחש דחר ונוקבה. וזה עזאזל, הכולל דחר ונוקבה דתומאה. קוף י' זין. ומכאן המדרגות מתחלקות, וכמה בחינות יוצאות לעולם, המתפשטות מכאן ושולטות על העולם, והן כולן תומאה, ושרים הממונים על העולם. כמבואר, עשיו, כשיצא לעולם, היה כולו אדום כמו ורד, הרומז על השמאל, ובשערות כמו שעיר, שהוא מתומאה. ומשם אלופים ממונים התקיפים, השולטים בעולם. קוף י' ח' אשרי שומרי משפט, השומרים אמונתו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא נקרא משפט, וצריך האדם לשמור עצמו שלא יסור לדרך אחר, אלא שיהיה שומר משפט. משום שהקדוש ברוך הוא משפט, שכל דרכיו משפט. השם משפט מורה על הכרעת דברים, הבאה אחר שמיעת בית צדדים. ההפוכים זה לזה. כמו שופט אחר ששמע היטב כל הטענות של שני הצדדים הרבים, הוא נותן את הכרעתו ואומר, פלוני אתה זכאי ופלוני אתה חייב. והכרעה זו נקרא משפט. וזה קו האמצעי שמכריע בין שני הקווים ימין ושמאל, ההופכיים זה לזה, באופן שיעירו שניהם לצד הקדושה. ועל שם הכרעתו זו, הוא נקרא משפט. כדי לבאר הכתוב, אשרי שומרי משפט, הזוהר מביא הדרכים והתוצאות מבית הצדדים ההופכיים זה לזה, שהם צד הימין וצד השמאל, ומעלת העוסק בתורה מבחינת עץ החיים שבה, שכולו ימין. ולעומתו המתרפא בתורה ונופל לעץ המוות, שכולו שמאל. וכן עניין קץ לימין, ולעומתו קץ לשמאל. והתוצאות מצד הדרום, ולעומתם מצד הצפון.
0: ובזאת נסיים בינתיים. מה שחסר, ההכנה חסרה. החיסרון לפני הלימוד. הוא?

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר. לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחד שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שני חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב. או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם, כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח ש הוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל. ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא באי-ידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סתירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את היחוז העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
2: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן, נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש שככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב,

0: רבים וחזקים יותר, כדי שנמשוך דרכנו את האור ולהעביר לישראל ולכל העולם. את כוחם הקבלה, את האור, האהבה והחיבור. ושלכל פינה העולם יתמלא האור הבורא, ושידעו שאין עוד מלבדו. לחיים, בבקשה רמי.
1: קטע מקור, עיקר התריס המגן לפני הפורענות הוא אהבה ואחדות, וכאשר יש בישראל אהבה, אחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות לחול עליהם. מתוך מאור ושמש, פרשת ניצבים, כשדוד.
2: דוד, תפתח מיקרופון, בבקשה.
3: קטע מקור פעם שנייה. עיקר התריס המגן בפני הפורענות הוא אהבה ואחדות. וכאשר יש בישראל אהבה ואחדות ורעות בין זה לזה, אין מקום לשום פורענות עליהם, דחול עליהם. מאור השמש, פרשת ניצבים. שאלה לשדנה, בבקשה, אפרים.
2: פריי מיקרופון.
4: שאלה לסדנה, איך בונים כלי אהבה שיהיה מגן בפני הפורענות? אני חוזר, איך בונים כלי אהבה שיהיה מגן בפני הפורענות?
2: אוקיי, סדנה פעילה 5 דקות. ברגו.
0: בבקשה גרגורי.
5: ברור. אנחנו צריכים לראות, כל אחד צריך לראות את המטרה, וברוך השם שהוא הביא אותנו, הבורא הביא אותנו,

0: עשירייה לקבוצה, ואנחנו צריכים לגלות אותו. אנחנו רוצים לגלות אותו, זה רצון שלנו. אנחנו יכולים לגלות אותו דרך חיבור, דרך חברים. ועכשיו זה זמן לעשות פעולה למטה, למעלה. כן. אנחנו צריכים להגיע. ובסוף אנחנו צריכים להגיע לגמר התיקון, להשפעה, להשפעה רוחנית. עדיין אנחנו לא כל כך מבינים מה זה השפעה רוחנית, אבל בזמן אנחנו נהיה שם. לחיים שם.
1: לחיים, לחיים.
0: לא, סליחה, בלי לחיים, טוב.
1: כן, סליחה, הכל אני... בסדר. אז כן, איך אנחנו בונים? אנחנו מתחילים בכל אחד בונה עם עצמו, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו רואים בחוץ זה השתקפות שלנו, אז אנחנו מתחילים עם עצמנו, להשתדל לתקן את עצמנו, אבל לצורך זה אנחנו צריכים את החברים שיחזקו אותנו ויתנו לנו חיזוק בדרך. חיים, בבקשה, פאביו.
2: אנחנו בונים את הכלי הזה, כי אנחנו מגיעים לשורש של הבעיה, שזה אני. אני, אתה, כל אחד בפרטיות שלו, ולא בחוץ. והקשר בינינו נותן לנו להכיר, יחד עם האור, את הבעיות, ומה לתקן? שאנחנו ביחד עושים מגן. המגן הזה יגן, בסופו של דבר, על כל העולם. חיים, בבקשה, דוד.
3: כן, זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו בונים את הכלי עכשיו, כלי אהבה, אנחנו מתחברים, זה מה שאנחנו עושים כרגע גם כן, כרגע אנחנו גם, אנחנו בונים את הכלי בפני הפורענות, אנחנו מחוברים, אנחנו צריכים רק לאהוב אחד את השני, לאהוב את הלב של השני, את הנשמה של השני, וזה מה שאנחנו עושים, גם אנחנו עושים כרגע, זה כל מה שאנחנו עושים, כל ההכנה הזו, כל מה שאנחנו עושים זה מורת רוח רק בשבילנו, תרוממות רוח, נחת רוח לבורא, כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים בשביל הכיתה, ולא בשביל הפרקוסים בשבילנו. וזה נותן לי נחת רוח, וזה נותן נחת רוח לבורא, וזה מקרב אותנו, וזה מחבר אותנו. דניאל.
4: ערב טוב לכם, חברים יקרים שלי. כן, תראו כמה זה פשוט. אהבה וחיבוק ואיחוד בינינו, יביא את הגאולה ואת ההשפעה. אז ביחד כולנו, עם כל בני ברוך, אנחנו כחוליה קטנה בתוכם, נפזר את האהבה ואת החיבוק, ובעזרת השם ובעזרת הבורא, נגיע למטרה הנכספת שאליה אנחנו שואפים. דניאל.
5: נמשיך את שאול, באמת יש לנו מטרה, ויש לנו אחריות להגיע למטרה, וזה בעצם מאפיין את ה... קבוצה שלנו, כל בני ברוך, הידיעה הזאת שאנחנו הופכים להיות שותף עם הבורא, וככה אנחנו בונים את הכלי ממעשה, ואנחנו לומדים מה אנחנו רוצים להיות, איפה אנחנו שואפים, ומנסים לדמות לו ביחד, ביחס אחד לשני. לחיים. בבקשה, אמיר.
6: כן, בוא נאמר שמה שבונה זה המאמץ שאנחנו עושים יחד, ההשתקקות. ובסוף האור עושה תיקון על הלב שלנו, על הרצון הזה שאנחנו רוצים לדעת שרק הוא מסוגל לחבר אותנו, ואנחנו מבקשים שהוא יעזור לנו להיות יחד ברצון הזה המשותף. ואנחנו רק צריכים לראות כמה חברים גדולים יש לנו פה בעשירייה, בכלי העולמי, איזה מורים גדולים שמכוונים אותנו עכשיו לתת את האפשרות להרגיש. רמי, בבקשה אחי.
7: לכם חברים גדולים, בונים, איך בונים אהבה? אנחנו צריכים רק להשתדל להשתוקק לפי מה שאנחנו קוראים לפי קטעי מקור, אנחנו קוראים, מבינים שאנחנו נמצאים ברצון לקבל, ובשביל להיות ברצון להשפיע צריך להיות נטייה לזולת, נטייה לחבר, וההשתדלות הזאת בעצם היא מעוררת המאור המחזיר למוטב, שהוא יבנה בנו את הכלי וגם ייתן לנו את המילוי, כמו שדבר זה עבור השם, אנחנו צריכים להשתתף לקראת ולהיות נכונים לשינוי, להיות בטבע הבורא, ועל זה צריך להתעקש, שנקבל קבלה נכונה בשביל להשפיע על זה לזה ולבורא, בסופו של דבר לעשות אחת הולך לבורא. והמקום זה כאן, והשינוי יבוא רק על המאור המחזיר למוטב. אלכס.
1: אז כן, אנחנו ניכנס לשיעור עם תפילה שתהיה אהבה ואחדות בינינו ובכל עם ישראל. אמן.

0: שלום לקהילת העשיריות שלנו, לכלי הישראלי שלנו. אנחנו ביום משמעותי מאוד במדינת ישראל, אחד הימים הקשים שהמדינה עוברת בשנה. בשלוש שנים האחרונות אנחנו ככה מרגישים את זה על הבשר, אין מה לעשות, אנחנו לומדים את חוכמת הקבלה ומטפסים לעולמות העליונים, אבל גם יחד עם זאת מרגישים את מה שקורה כאן בתוך עמנו אנחנו חיים. השביעי לאוקטובר הוא יום לא פשוט, ואנחנו רואים שביום כזה האבל והכאב משותפים לכל החברה הישראלית, ולמרות הפילוגים והבחירות ועוד אלף ואחד דברים, למרות הכל זה זמן שמאחד את כולנו. והשאלה שאנחנו שואלים את עצמנו מרום מבטנו מתוך ההיבט הכללי של חוכמת הקבלה, מתוך היחס, הגישה, שאנחנו לומדים מבעל הסולם, מהרבש, מהרב שלנו, למה רק כאב ושכול מאחדים אותנו? למה אנחנו לא יכולים להתאחד בטוב? למה לא מצליחים סביב מטרה גבוהה לאחד את הרצונות שלנו ואת הכוחות שלנו, ולא פחות מאשר במצבים של כאב ושכול? בזה אנחנו נדון היום, וגם נלמד את המאמר, מאמר מתוך מאמר שלנו, הגלות והגאולה, מקרא קטעים, נדון בזה, נדבר על זה. אבל לפני כן, שוב, מכיוון שאנחנו חיים בתוך מדינה שבה יש עליות וירידות ושינויים, לפני פחות משבוע היה לנו יום איחוד. וכשאני רואה אתכם כאן, את החברים הגדולים, אני רואה שרוב מי שאני רואה כאן היה ביום האיחוד, ואנחנו לא רוצים לפספס את זה, אז אנחנו רוצים קצת לחלוק בינינו את ההתפעלויות, את ההתרשמויות, את מה שחווינו ביום האיחוד, ומשם ישר נצלול לתוך הנושא שלנו היום, שזאת גם קשור לשאלה הזאת. למה אנחנו דווקא בכאב ושכול מתאחדים, ולא כמו למשל באותו יום איחוד שהיינו בו לפני כמה ימים. אז בואו נשמע התרשמויות, התפעלויות, תרימו סימני שאלה, מי שרוצה לשתף, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע אתכם היום, וככה ללמוד מזה. ללמוד, כי אנחנו כל הזמן לומדים, כולנו תלמידים, ואנחנו רוצים לשמוע ולהתפעל. אני רואה כאן למשל את בזום שלנו, את קבוצת ראשון לציון, נשות ראשון לציון. אני חושב שכמעט כולכן הייתם איתנו גם ביום האיחוד, נכון? ראינו אתכם כקבוצה בה. אז אתם יכולים גם לשתף. ומי שעוד רוצה, בבקשה, מוזמנים. אני עוד לא רואה סימני שאלה. או, רחובות 10, הנחשונים, קפצתם למים, בבקשה.
1: אבל הוא חיה מדהים, כי הרגשת את הביחד. וגם הרגשת שלא רק בני ברוך זה מקום שככה זה, ויש ההנהגה, וההנהגה מחליטה. וזהו, אני חושבת שאתה חלק מזה. לא פלא שאחרי זה, רשמתי את עצמי לכל התפקידים האפשריים, אני חושב. כי הרגשתי שחייבים את כולנו, אחד-אחד. וזה היה התפעלות גדולה, להיות שם, לראות את הפוטנציאל שלנו. ורק ככה, במה שלא אמרתי בזה, כי שכחתי, בעיה, בזה של ה... הפתיחה זה שדרכנו, שנהיה חזקים יותר, האור יגיע, שכולם יכירו את הבורא בכל העולם, דרך חוכמת הקבלה. אז לחיים, זה הדרך. תמשיכו ככה ונמשיך ככה. לחיים חיים.
0: תודה רבה, פביו. באמת מורגש. ההתלהבות שלך, הרוח שאתה מביא, באמת הורגשה גם ביום האיכות וכל יום. כן, אז אני מבין שאתה התפעלת יותר מה... שיתוף מהחשיבה המשותפת שהייתה ביום האיחוד. זה גורם מאוד משמעותי, אכן.
1: ממש ככה, כן.
0: כן, גם קיבלנו לא מעט פדבקים על זה. בבקשה, עוד סימני שאלה, בואו חברים. כל מי שהיה ויש לו מה לומר ולשתף, מוזמן.
2: אז אולי אני אכבד את יעקב מ-H1, ההי הגדול. בוא ספר לי, מה הרגשת ביום האיחוד?
3: ביום האיחוד תודה אורן, מאחר ושיתפתי ביום שני, אמרתי שאולי זה לא זמן לדבר, אולי לא ראוי שאני אדבר שוב, אבל באמת היה שם, כמו שפאביו אמר, קודם כל הרגשה של באמת רוצים להפיק לקחים, רוצים לפתח, רוצים לחשוב ביחד איך לנצל את הכלי הענק הזה שבונים אותו שם עם בובקטים, וכל מי שלא ראה, אז הטרמינל הזה של מה שבהתחלה זה נקרא מרכז המבקרים, עכשיו מקבל מיתוג חדש, מקבל שם חדש. והמילה טרמינל היא באמת משהו שהוא מעבר ממקום למקום, משטח לשטח. והדבר הזה הוא דבר שהוא באמת אמור להעביר את הקהל של האנשים שיבקרו שם, להעביר אותם כאילו פאזה. שנזכה באמת, המבצע הוא מבצע ענק, ועם לוח זמנים קצר מאוד מאוד, ויש שם עשייה בקנה מידה שקשה לתפוס במובן הגשמי, וכל כולה, כל כולה למטרה אחת, באמת להביא את החשיפה של עולם הקבלה ולעורר סקרנות ולעשות פו-פו בכל ניצוץ אפשרי שמסתובב בשטח, כדי שיבין שיש מקום ללמוד ויש מקום להתקדם. ואני ממש מלא התפעלות, ממש אין לי מילים, מי שלא היה שם באמת יחווה את הדברים ברגע שהמרכז ייפתח, וגם לפני זה אולי בכנסים זה יוזכר, אבל זה הולך להיות דבר ענק, ובאיזשהו מקום כאילו חבל לי שהבחירות הם עוד לא מספיק להשפיע על האנשים שיבינו שהמטרה היא לא להסתכל על ימין מול שמאל ושמאל מול ימין, אלא להסתכל לכיוון הנכון ולכיוון הלימוד ולכיוון התיקון ולכיוון הבורא. אני מלא התפעלות, מלא התפעלות.
2: תודה יעקב, 8-6.

0: לא שומעים אותך איתן.
1: הנה.
2: שומעים עכשיו?
3: עכשיו שומעים, כן.
2: כן, ערב טוב לכולם. כן, אז הייתי ביום האיחוד, קודם כל היה אירוע עוצמתי, אבל במיוחד רציתי להתייחס למה שאמר החבר על טרמינל המחשבות. כי כשאני ראיתי את התוכנית לפני איזה שנה וחצי, היה סשן עם הארכיטקט או מהנדס, לא יודע, מישהו חיצוני, זה היה נראה לי כמו חלומות באספמיה. ופתאום אני רואה את הסרטון הזה, ואני רואה את הדברים ממש נרקמים מול העיניים, אני כבר רואה בדמיון את האוטובוסים מגיעים, ואתם כל הזמן מדברים על עידן חדש בבני ברוך, והנה זה קורה, זה אולי יציל את כל מה שאנחנו רואים פה מסבנו, כי כל פעם שואל את עצמי, איך זה הולך לקרות, איך הדבר הזה הולך להתפשט, כי עוד קורס ועוד קורס, אז כמה כבר יגיעו? אבל האוטובוסים האלו שיזרמו לפה, והשוק שהם יקבלו, והתחילו להחזרו הביתה וימשיכו לחשוב, נראה לי שזה יעשה את ההבדל. חיים.
3: תודה, איתן. Woman HR.
4: היי. קודם כל, תודה. תודה על היום איחוד הזה. ואני באמת, באמת הרגשתי מדרגה חדשה של חיבור בינינו, של רצון, אני הרגשתי שאני שמעתי את זה גם מפאביו, שאני רוצה לעשות הכל, כל מה שאפשר, בשביל לתרום לזה. וכאילו יש תחושה שאנחנו כבר מספיק גדולים בשביל להתחיל לשפוך את האור הזה. ואני מאמינה בנו לגמרי. ואני רוצה לעשות הכל, הכל, הכל, כל תפקיד.
3: תודה אורנה, את מוזמנת.
0: כן, רק נגיד לכל מי שרוצה להשתתף בעשייה, אז תמיד אפשר לפנות, כדאי לפנות משאבי אנוש, ימצאו לכם מקום לתרום, להשפיע. אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את האחיות שלי מ-W הדרה 2. אתם הרגשות אותי במיוחד, והייתי רוצה לשמוע מה הרגשתם ביום האיחוד. אם מישהי יכולה לשתף בשם החברות, אני אשמח מאוד. אנחנו כאן בימי רביעי, זה לא שיעור שבאים רק ללמוד. אנחנו באים לבנות את בני ברוך ישראל. בני ברוך ישראל, בעזרת התשוקה של כולנו, יהפוך להיות כלי שהוא מעצמה רוחנית, שיזין את כל הכלי העולמי, את כל העם שלנו ואת כל העולם. וומן הדרה 2, נשמח לשמוע.
5: טוב, אני יכולה להמשיך לדבר, אבל אני להמשיך להתרגש כמו שכולם התרגשו. זה היה יום מאוד מאוד מיוחד. מרגישים בבית, מרגישים שאנחנו שותפים לתקומה של הבית, להקמה של הבית. היה מאוד מרגש לפגוש את החברים. חברות, אם יש לכם מה להוסיף, אז בבקשה, אתם מוזמנות לפתוח מיקרופון. בקיצור, הייתה חגיגה גדולה. באמת, אין מילים, כאילו, באמת אין מילים, כי כל פעם זה הפתעה חדשה, אף פעם זה לא אותו דבר כמו אתמול. ולהרגיש שאתה נמצא במשפחה מאוד חמה, מאוד אוהבת, ורק הודיה, לצאת, יצאנו שם ממש בהודיה, בהתפעלות. וכאן הכין אותנו מאוד מאוד לקירוב לבבות לקראת הכנס האזורי.
0: יופי, יש לי עוד שאלה ספציפית אליכם, החברות שלי מוומן הדרה 2. אתם ככה, אני מתייחס אליכם כדור המייסדים של בני ברוך ישראל. היו ביום הזה כאן הרבה חברים וחברות חדשים, חדשות, שהצטרפו אלינו לא מזמן. איך הרגשתם את התשוקה שלהם לאלוקות? איך הרגשתם שהם מוסיפים לנו לכלי של בני ברוך ישראל? דווקא מכם הוותיקות אני רוצה להרגיש.
6: זה ללא ספק נותן אנרגיה חדשה, זה נותן חשק והשתוקקות להמשך הדרך, כי אני חושבת שבלי אדם החדש הזה, אני בקיבוץ, אז אני יודעת שבלי אנשים חדשים צעירים לא נחזיק מעמד, אז תודה להם באמת על הכל. על מה שהם נותנים לנו ומה שאנחנו בזכותם מרגישים. אז חיים, ותודה לכם על הכל.
3: תודה. באמת, האמת היא, אורן, שיש לנו כל יום רביעי שנפגשים פה, אחרי השיעור שלנו, יש זמן חברתי. אז בזמן הזה אפשר לעשות, להרגיש את יום האיחוד, יום האיחוד בקבוצות, בעשיריות, באזורים, באיפה שנפגשים. אז זה מין סוג של הזדמנות להתאחד כל הזמן. וזה מאוד מאוד קשור גם לשיעור שלנו היום. כי היום אנחנו חוזרים לשאלה, למה, אם לא עושים מאמץ, כן, ברירת המחדל, בכלל, בכל עם ישראל, שאם אנחנו לא מתאחדים, אז הכאב והשכול מאחדים אותנו. הטראומות, החדשות לבקרים, אנחנו שומעים פה, אתה פותח את החדשות, אתה לא יודע מה יהיה היום, כן? ולכן אני לא כל כך פותח חדשות, ככה מתעדכן מדי פעם, אבל לא רוצה להיות שם. אני רוצה להיות בחדשות, בחידושים שאנחנו עושים, בייחודים שלנו. אז אולי עם הרשמים האלה, ותודה לכל מי ששיתף, עם הרשמים האלה אנחנו ניכנס עכשיו אל תוך הקליפ הראשון של הרב, קליפ מספר 1, ומכאן נחשוב על השאלה הזאת. זאת תהיה השאלה המובילה שלנו היום בשיעור. בבקשה.
1: המטרה היא רק אחת, דביקות. אלה, הדביקות לא יכולה להיות בבורא אם אנחנו לא נקדם לזה את כל העולם. כי למדנו שאנחנו אנחנו כראש הפרצוף, כן? אנחנו ראש הפרצוף, וכאן יש אלינו גוף הפרצוף, וזה הישראל וזה אומות העולם. ולכן אין כאן ברירה, אנחנו תפקיד שלנו להעביר מהבורא דרכנו כל האור לאומות העולם. זה הגמר התיקון. לכן אנחנו בזה נהיה דבוקים בבורא. מתי אנחנו מתחילים להיות דבוקים בבורא? שאנחנו מקבלים מהאומות העולם רצון גדול שלהם, והרצון הזה אנחנו מבירים לבורא, ואז מקבלים ממנו לפי הרצון הזה, עובדים כמעבר, מקבלים ממנו את האור ושפע ומעבירים אותו לכל העולם, ואז כל הכלים מתחילים להיות מחוברים, אבל אנחנו בזה הופכים להיות לראש.
0: הסרטוט הזה הוא מאוד חשוב כדי להבין מה קורה איתנו. עם כל אחד כפרט, עם כל הסירייה, עם הכלי הגדול של בני ברוך ישראל, עם הכלי העולמי של בני ברוך ועם העם והעולם בכלל. הסרטוט הזה נכון לכל רמה שלא ניקח במציאות. תמיד יש ישראל ואומות העולם. תמיד יש ראש וגוף. כך בנוי הפרצוף הרוחני. והמטרה היא אחת. רצונו להטיב לנבראיו, להביא אותנו לדבקות בו. פחות מזה, זה לא מושלם. והאור העליון הוא מושלם. ולכן הוא לא יכול לעשות לנו משהו שהוא יהיה פחות ממושלם. אז הוא מארגן לנו מציאות כזאת שבה הוא נעלם מתפיסתנו, כדי לתת לנו כנבראים אפשרות לפתח רצון והשתוקקות מצידנו. שאנחנו נבחר להידמות לו, להיות כמוהו. שמענו את זה בשיעור היום בבוקר. אין עוד מלבדו. ולנו הוא משאיר מקום לעזור אחד לשני לברר מה אנחנו רוצים להיות, ולמה, ולמה תכונתו היא נעלה, ואנחנו רוצים לרכוש אותה. כל הבירורים האלה שאנחנו פה בבני ברוך, בכל העשירייה צריכים לעשות, הם יאפשרו לזה שהאור העליון יתפשט דרכנו. עכשיו הרב דיבר אלינו. אנחנו בני ברוך רוצים להיות ראויים לשם תלמידים של הרב. ואז מה יהיה? אז אנחנו נהיה כמו בציור הזה, האור שלו יוכל להתפשט על הדרכנו, כמו שהוא העביר את האור של הרבש דרכו. אז אנחנו ביום כזה מיוחד צריכים להיות גאים וצריכים להרגיש הרעים. כולם מהקים לאור. כל משפחה, כל בית בישראל. ואנחנו יכולים להביא אותו. עכשיו ממש במאמצי הלב להתקרב בינינו ואליו, ולהרים את כל העם והעולם הזה, למגע עם האלוקות, עם השורש.
3: הרב אמר לנו שהמטרה היא רק אחת, דבקות. ובנושא הזה כתב גם בעל הסולם מאמר נפלא שנקרא הגלות והגאולה. מאמר יחסית קצר, לא ארוך, אנחנו נקרא חלק ממנו, עוד מעט נקרא אורן ואני חלק אחד, ואחר כך אנחנו גם נבקש מכם לקרוא את ההמשך. אבל במהותו של המאמר הזה הוא מדבר על מהו תפקידו של עם ישראל. מה זה נקרא באמת להיות בגלות, ובהתאם לזה מהי הגאולה. מהו אותו מצב שנקרא גלות ומהו מצב שנקרא גאולה. זה מאוד מאוד קשור לסרטוט שהרב צייר. אם אנחנו יודעים מה תפקידנו ולאן אנחנו צריכים ללכת, אז זה הבסיס. מכאן כבר כל השאלה היא איך לעשות את זה. אבל קודם כל צריך לדעת מה. מה התפקיד שלנו.
0: לפני שנקרא את הקטע הראשון, אני רק אומר, מי שהספר כתבי בעל הסולם מולו, אז המאמר מופיע בעמוד 469. תפתחו עם הספר לידכם. אם לא בחומר הלימוד, יש את כל החומר שנלמד היום, ואנחנו נתחיל עם קטע מספר אחת.
3: קטע מספר אחד. התורה אמת, וכל דבריה אמת. ואוי לנו כל זמן שאנחנו מסופקים באמיתותה. מסופקים מלשון ספק, כן? באמיתותה. ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו, שהם מקרה וגורל עיוור, חס ושלום. אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת, והיא להחזיר עלינו את הצרות, בשיעור כזה, עד שנתבונן בהם, שאינם מקרים, אלא השגחה נאמנה, הייעודה עלינו, בתורה הקדושה. אתה יכול לקרוא את זה שוב, אורן?
0: כן. התורה אמת. הרב מלמד אותנו שהתורה זו המפה הכללית של התפתחות הנברא בתוך האור העליון. בשיעור של אתמול בבוקר, מי ששמע, שיעור נדיר, הרב הסביר לנו וממש הכניס אותנו לתוך מחשבת הבריאה. מי שבמקרה פספס, אני ממליץ את פתיחת השיעור, חובה, חובה. שמתי את זה אצלי בספיישלים, יש לי תיקיית ספיישלים. רב ממש מכניס אותנו לתוך מחשבת הבריאה. התורה היא מתארת את מחשבת הבריאה ואיך אנחנו יכולים לממש אותה עלינו. התורה אמת, וכל דבריה אמת. גם אם אנחנו לא מבינים, לא מרגישים, לא משיגים. ואוי לנו, כל זמן שאנו מסופקים באמיתותה, ואנו אומרים על כל התוכחה שמתקיימת בנו שהם מקרה וגורל עיוור חס ושלום. אין מקרים, בטבע יש חוקים. המקובלים גילו אותם והם משתפים. כמה אנחנו נגלה, זה יהיה שכרנו. זאת תהיה קומתנו. אשר לדבר זה, אם אנחנו אומרים שהכל מקרה וגורל עיוור חס ושלום, אשר לדבר זה יש רק תרופה אחת. והיא להחזיר עלינו את הצרות, עד לרמה כזאת, בשיעור כזה, עד שנתבונן בהם שאינם מקרים, אלא השגחה נאמנה, היעודה עלינו בתורה הקדושה. אין עוד מלבדו, והוא טוב ומטיב, טוב מוחלט. וכל מה שהוא עושה לנו, זה הזדמנויות להתקרב אליו, ולהרגיש אותו כמו שהוא, בפנים ולא באחור. את הקטע הבא אתם תקראו ביניכם בעשיריות, מי שבספר תעברו לדף הבא לעמוד 470, לכותרת האחרונה במאמר, התאום והאחדות בין התורה והגורל העיוור והתפתחות חשבון אנושי. אתם תקראו, אם בחומר הלימוד אתם מסתכלים על זה קטע מספר 2, אתם תקראו אותו בכל עשירייה, ואחר כך נמשיך, נברר את הדברים. כרגיל, אם אתם מסיימים לפני שהזמן נגמר, אז תעשו ביניכם סיבוב, מה התרשמתם מהמאמר. 5 דקות, בבקשה.
7: כן, אני אתחיל. הכותרת זה התאום והאחדות בין התורה והגורל העיוור והתפתחות חשבון אנושי. ומתוך זה ענני להציע לבית ישראל שיאמרו לצרותינו די, ויעשו חשבון, חשבון אנושי על כל פנים מכל אלו ההרפתקאות ששינו ושילשו עלינו, וגם פה בארצנו שאנו רוצים להתחיל במדיניות משלנו מחדש, שאין לנו כל תקווה לאחז על הקרקע בתור אומה, כל עוד שלא נקבל את תורתנו הקדושה בלי שום הקלות, זולת בתנאי האחרון של העבודה לשמה, ולא לשם עצמו, בשיעור אנוכי, כמו שהוכחתי במאמר מתן תורה. פביו.
8: ואם לא נסתדר עצמנו כאמור שם, הרי יש פנו מעמדות, אשר בלי ספק שמוכחים אנו להתלגל, פעם לימין ופעם לשמאל, כגלגול כל האומה, ועוד הרבה יותר מפני שהטבע המובטחים שאי אפשר לרסנם, כי כל דעת חשובה מבעל דעת מפותח, לא תרכין ראשה מפני שום דבר, ואינו יודעת פשרות. ועל כך אמר ז"ל, ישראל הזיין באומות ההן, אין, כי כל שדעתו רחבה יותר, הוא עומד את דעתו ביותר. בבקשה דוד.
9: חוק פסיכולוגי. ואם לא תבינו אותי, צאו ולמדו את הפרק הזה בין חברי האומה היום, אשר בעת שהתחלנו לבנות כבר הספיק הזמן לגלות בנו את העזות ותקיפת הדעת. ומה שאחד בונה, השני סותר. וזה גילוי להכל, אלא מה שאני מחדש הוא דבר אחד, כי הם הסבורים, אשר סוף כל סוף יבין הצד שכנגד את הסכנה, ואז ירחין ראשו ויקבל את דעתו, ואני יודע שאפילו נקשור אותם בכפיפה אחת, לא יוותר אחד לשני כמלוא הנימה. משום סכנה לא תפריע למי ולבצע את שאיפתו. בבקשה, דניאל.
10: במשפט אחד, כל עוד שלא נגביע את מטרתנו מתוך חיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת, כי אנו בני העדה. ואף אם אנו שקועים בממתת שערי החומריות, עם כל זה לא נוותר על העדה. ועל כן, למטרה הקדושה שלשמו התברך, אנו צריכים.
8: יש לנו 2 דקות, זה אפשר למי שרוצה.
7: אז כן, אפשר, בבקשה רמי, נמשיך בסבב.
8: רמי, אם אתה שומע, אתה יכול לדבר על המאמר, מה שקראנו כרגע, ואם לא תעביר.
10: כנראה שהוא לא מצליח לפתוח את המיקרופון.
7: אפרים, אתה יכול? אפרים בנסיעה, גרגורי, בבקשה, אם אתה יכול.
11: ברור שאנחנו נמצאים בגשמיות, אבל אפילו פה, בגשמיות, אנחנו צריכים לראות את הרוחניות, וכל העבודה שלנו, שיעורים, רב, ספרים וכולי, כן, מביאים אותנו לרוחניות, וזה חשוב מאוד. וכל האנושות, הם יכולים לקבל את הרוחניות דרכנו, כן. קודם כל אנחנו צריכים לקבל אותו, כן. ואנחנו פשוט, אנחנו צריכים לבנות את החברה החדשה, שאפילו בסיטרין, כן, מזמן, מזמן, מזמן, אז אנחנו בנינו חברה חדשה, חברה רוחנית, ואנחנו צריכים לעבוד יותר ולהמשיך. רמי, אתה יכול לרמי? בבקשה, אם זה לא, אז מישהו אחר.
8: יש לנו שתי שניות השיעור.
3: כן, עכשיו אחרי שקראנו ביחד, בואו עם הקריאה הזאת ועם הדיון שאולי התחלנו בחלק מהסיריות, נצלול וניכנס אל תוך ההסבר של הרב בקליפ מספר 2, ואחר כך ניכנס קצת לניתוח הטקסט. בבקשה, קליפ 2.
1: מה אומר? אם אנחנו רוצים באמת לייחס בקרקע, אם אנחנו רוצים להיות עם ומדינה, אם אנחנו רוצים לממש אפילו את החיים הנורמליים, אני כבר, כן, כמו שכל אחד ואחד חושב.

0: שף. אנחנו חייבים לדעת על התנאים הטבעיים שבטבע, אלוקים בגימטרי הטבע. מה כלפינו הטבע שם כתנאי? אתה רוצה לחיות, אתה צריך חמצן, אתה צריך מים, אוכל, איזה מידת החום, מידת הלחץ, אתה צריך איזשהו תנאים. כן? חי באטמוספירה, בסביבה, אז אתה יכול להתקיים, הגוף שלך יכול להתקיים. אתה לא יכול לספק לעצמך את התנאים האלו, פנימיים, סביבתיים, אז אתה לא כקיים, לא יכול להיות, זהו, אין חיים. חיים זה צורה מיוחדת בסביבה מיוחדת. זהו. אותו דבר כאן, אתה רוצה להיות קיים כלא אדם, אלא כקבוצה, כעם, יש על זה חוקים מיוחדים גם כן, פנימיים של העם וקבוצה, וחיצוניים סביבם. כן? איזה? אתה, אם אתה שייך לעם ישראל, ולכל אומה ואומה יש תנאים האלו מיוחדים. ולכן אנחנו רואים בהיסטוריה מה קורה עם, עם האומות. כן? אבל עם עם ישראל זה חשבון פשוט. אתה חייב להיות בוואהבת רעך כמוך. נקודה. זהו. אם בצורה כזאת אתה תהיה בפנים, הכל מסתדר מבחוץ. למה מבחוץ אז דווקא מסתדר? אולי גם כצורה החיצונית אני צריך לקבוע משהו וכלפי חוץ? לא. כי צורה הפנימית הזאת תקבע גם כצורה החיצונית. כי באהבת רעך כמוך אתה כבר תתייחס לכל העולם בצורה אחרת. וגם כן האלוקים שהוא בגימטריה הטבע כולו סביבך, היא תהיה איתך באיזון. אצלך התנאי הקיומי, כן? זה איזון עם האלוקים. איזושהי מידת ההשתוות הצורה, ושאתה מתקדם לפי מידה הזאת. כן? מתקדם. כי הרצון לקבל כל הזמן דורש את התיקונים, תיקונים, תיקונים. עד גמר התיקון. זה מה שאתה חייב לעשות. תנאי מאוד מאוד ברור. אתה היית לפי זה קיים מלפני 2000 שנה, משך כל זמן הקיום שלך, כן? אפילו שיצאנו מבבל, הגענו לארץ כנען, מארץ כנען הגענו למצרים, ממצרים למדבר סיני ושוב לארץ ישראל, בנינו שני בתי מקדשים, עד החורבן הסופי, כולם היינו באיזשהו מידת התנאי הזה, ואהבת לרעך כמוך. חיבור הפנימי בין הנשמות בבני אדם שבעולם הזה. זה מה שהוא רוצה להגיד. הבני אדם שבעולם הזה עושים ביניהם אותה צורת החיבור כמו בין הנשמות המתוקנות שנמצאות כאיש אחד בלב אחד.
1: תראו איזה יופי, חרב משוחח עם בעל הסולם פה, הוא פשוט נותן, מסביר את הפתרון של בעל הסולם, שבעל הסולם מתמקד יותר בהצגת הבעיה וכמה שורות על הפתרון, והרב הרחיב את הפתרון ונתן לו את הנימוק וההסבר. אז מה אומר לנו כאן בעל הסולם? אומר, העם שלנו הוא עם מפותח יותר. מה זה מפותח יותר? שהאגו בו צף ועולה יותר כלפי חוץ. הוא אומר, ישראל עזין שבאומות הן, כי כל שדעתו רחבה יותר, הוא עומד יותר על דעתו. אנחנו מכירים את זה גם לפי הטבע. אנשים, אפילו בכל חברה, שהם יותר בעלי דעה, ובעלי, יש להם חושבים על דברים, ומעמיקים בהם, אז הם גם נאחזים בדעתם, קשה להם לוותר על דעתם. הם עקשנים יותר, או מישהו אחר יגיד, יותר נחושים בדעתם. כך גם יש מין טבע כזה לעם שלנו, לעם ישראל, שהוא עז יותר, ולכן גם תקיף יותר, ולכן גם מפותח יותר, ובכל מקום שמגיעים גם משתלטים, ולוקחים הנהגה, את ההנהגה לידיים, ומובילים, וממציאים דברים, ואנחנו רואים את זה אפילו בגשמיות. כמובן שהוא מדבר גם ברובד, או קודם כל ברובד הפנימי, אותה תכונה שבנו, שנקראת ישראל, כשהיא מתעוררת, היא מתעוררת ונכנסת בכל המרץ, בכל הכוח, והיא רוצה להיות זו שמובילה. הלוואי שהיא תצליח, אז כל העולם ייראה אחרת. גם אנחנו נראה אחרת. אבל זה בעצם הכיוון, ולכן הוא אומר שלשם כך אנחנו צריכים מטרה יותר נעלה. כי אם זה יישאר ברמה של כל אחד אז יותר מחברו, אנחנו נלחם ואף פעם לא נגיע לכלום. איך אומרים? מקום שיש בו שני יהודים, יש לפחות שלוש דעות. אנחנו רוצים שהדעות האלה יישמרו, לא שהם ייכחדו או ייעלמו מהעולם, להפך. הן צצות בגלל הייחודיות שקיימת בכל אחד מהפרטים, בכל אחד מאיתנו. הן צריכות להישמר, אבל הן חייבות להתאחד סביב מטרה יותר גבוהה. וזה אומר, כל עוד שלא נגביה את מטרתנו מתוך החיים הגשמיים, לא יהיה לנו תקומה גשמית. כי הרוחני והגשמי שבנו אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. למה? כי אנו בני האידאה. איזו אידאה? אז פה מסביר לנו הרב. הוא אומר, עם ישראל זה חשבון פשוט. אתה חייב להיות בוואהבת לרעך כמוך. נקודה. זהו. אם בצורה כזאת אתה תהיה בפנים, הכל מסתדר בחוץ. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסתכל על העולם החיצוני, יכולים, אבל זה לא עוזר, כן? להסתכל על העולם החיצוני ולהגיד, אלה אשמים וזה לא בסדר, ולמה הוא שונא אותי, ולמה את ההוא אני אוהב, את... לא, זה תופעות. זה עולם התוצאות, העולם החיצוני. חוכמת הקבלה מחברת אותנו אל הסיבות. אז דווקא אותו עם שמתעורר יותר עכשיו, וזה הזמן שלו להוביל את האנושות, אל המטרה הרוחנית, אם הוא לא עושה את זה, ולוקח את האנושות אל המטרה הגשמית, ודאי שיסנאו אותו ולא יאהבו אותו, ואף אחד לא ירצה להיות בחברתו, והוא גם לא יצליח להתאחד סביב שום מטרה. העם שלנו לא יכול להתאחד סביב שום מטרה. אנחנו רואים את זה כבר 78 שנים, מאז שחזרנו לכאן לארץ ישראל, אחרי 2000 שנות גלות, במקום להיות העם הכי מאושר ושמח מזה שחזרנו, אנחנו לא מפסיקים לריב אחד עם השני. לא משנה על מה אפילו. זה כל הזמן מתחלף. סיבת המריבה מתחלפת, אבל זה שטויות. כולנו מבינים, זה תוצאות חיצוניות. הפנימיות שלנו צריכה להיות כזו שהאידאה גבוהה יותר, ולכן גם כל יתר הדברים מסתדרים והולכים לכיוון האידאה. ואז השוני הוא דווקא הופך ליתרון, כי כל אחד תורם את הייחודיות שלו. אז מה אומר לנו הרב? ואהבת לרעך כמוך. אותו כלל שאמר רבי עקיבא לתלמידיו, לפני שפרצה המגפה, כשהוא ידע שהולך להיות החורבן, הוא אמר, זה מה שישמור אותנו. אותו הכלל אומר לנו עכשיו הרב לייטמן, ואהבת לרעך כמוך. אם תתייחס לזה כך, הוא אומר, אתה כבר תתייחס לכל העולם בצורה אחרת. וגם האלוקים, שהוא בגימטריה הטבע, כן, זה אותו מספר, כולו סביבך, הוא יהיה איתך באיזון. בקיצור, בעל הסולם מציב לנו את הבעיה, ומסביר למה דווקא בעם ישראל מתגלה כיום כל האוביות, וכל החיכוכים והמאבקים, כן, אני לא רוצה לתת פירוט, כולנו יודעים מה קורה היום בתוכנו, בתוך העם שלנו בשנים האחרונות, וזה רק הולך וגובר, ההקצנה והמאבקים והמלחמות רק הולכים וגוברים. למה? כדי להבין שבגשמיות לא נמצא לזה פתרון. כי אין לזה פתרון, כי זה לא בא מהגשמיות. זה בא משורש רוחני. והפתרון, מסביר לנו הרב, ואהבת לרעך כמוך. כפשוטו, בפועל, לא בתיאוריה, לא בסטיקרים, לא בגני ילדים. ממש ניקח את זה כעבודה.
2: וכאן אנחנו רוצים לברר ביחד בסדנה. שאלה מאוד לא פשוטה. מה יוכל להיות יותר חשוב ויותר גבוה מחילוקי הדעות שבינינו? שוב. מה יוכל להיות יותר חשוב ויותר גבוה מחילוקי הדעות שבינינו? סדנה. 5 דקות, בבקשה.
3: אז כן, מה יכול להיות? אנחנו יודעים, מוכרים לנו פרסומות כל היום, ואז אומרים לנו, זה דבר חשוב והוא, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לך בחיים. אז כן, אנחנו צריכים לגרום אחד לשני, להגיע למצב שה... ואהבת לרעך כמוך, זה הפרסומת שמוכרים לנו, ואת זה אני רוצה, אז כן, אני חושב שבני ברוך עושים עבודה טובה, אז טוב, נמשיך לחזק אחד את השני כדי להפיץ את זה, לחיים.
4: מסכים, גם הייתי אומר שהחשוב זה להכיר את, את עצמנו, כדי לתקן, מה שצריך לתקן, ורק להתחבר, באהבת רעך כמוך. בבקשה דוד.
5: כן, הדבר הכי חשוב זה נתאחד. שנתאחד בינינו, אין יותר חשוב מזה. אם נתאחד, לא יהיה לחולקי דעות, ואחד יאהב את השני, אני רוצה לדבר גדליה, כן, גן עדן, אבל זה לא בדיוק ככה, אנחנו נתחיל בקטן. בקטן זה אנחנו, אנחנו הסיריה, אנחנו צריכים בינינו, להתאחד, לאהוב בינינו, וזה דבר חשוב. אחר כך נפיץ את זה הלאה. בבקשה, מי אחרי? ניר.
4: ניר, כן, כן.
6: כן, נחשוב ביחד, נו, זה לא סתם להיות יחד, אנחנו צריכים להיות, להיות מכוונים לכוח הזה, אחד, יחיד עם הוא אחד, שהוא השפעה ואהבה. ודווקא חילוקי דעות שבינינו, זה מה שגם יכול לכוון אותנו, איך אנחנו יכולים לראות את המטרה שלנו, להידבק בבורא, בתכונה הזאת, לאהוב. וככה נעזור, שהאור יכוון אותנו בתוך זה שאנחנו עושים רק מאמץ לחיבור. אולג?
7: כן, פלא מה להגיד, אמרו כמעט הכל, כן, רק זה, להיות ביחד, לא רק במחשבה, בלבבות, חיבור, וכן, בקשה מהבורא שהוא נותן לנו כוח, את ה, להיות ביחד, כל עבודה, עושה את ה, להיות כמו בורא. התכונות בורא צריך להיות אצלנו גם, אז מרגישים אותו. וחיים.
4: רמי.
3: רמי, יכול?
8: שוב, רמי. אני יכול להגיד?
3: כן, בבקשה.
8: אנחנו אין הצלה בגשמיות. בזמנים שלנו, אנחנו צריכים רק אהבת רעך כמוך, זה כלל. וזה לא סתם, לא פשוט, אבל אין דרך אחרת. אנחנו יכולים למצוא את ההצלה רק ברוחניות. דרך כיבור, התקללות בינינו. בני ברוך, אז אין כזה דבר בכל העולם. אנחנו ראשונים. אפרים.
9: תמיד יש חילוקי דעות, נכון? דבר כזה שאין חילוקי דעות. וזה אנחנו עשירי אחת, מקשה אחת. ו... ארס, סיבוב שני.
3: כן, מה יותר חשוב? יותר גבוה? כל אחד רוצה שקט איפשהו. אולי אנחנו צריכים להתחיל למכור שהשקט יבוא בייחוד בינינו. נכון שזה קצת קשה... לשווק את זה, כי זה משהו שאי אפשר לגעת בו, זה לא איזה מוצר גשמי, אבל כן, לזה צריך, צריך לחשוב ביחד, כמו ש, שזה, לשם להגיע, איכשהו. חיים, פאביו.
4: אם אני הולך אחריך, הרעיון שלך המצוין הזה, צריך לשווק את הקבלה, דרך הרצון של לקבל של אנשים אחרים, ואז להגיע לנקודה, לאט לאט, כמו שעשו איתנו, כמו שהרב אמר משהו, לשקר עד ש... לשקר ככה בעצוליים, עד שבסוף אתה מוכן לשמוע.
2: תודה חברים, בוא נעבור קצת לברר דברים דרך שאלות. בבקשה, קודם ראיתי אם אני זוכר טוב ב-H13, אני לא זוכר מי היה, מוזמנים להציף שוב. שאלות על מה שדיברנו כאן הערב, קודם כל, חוץ מזה אפשר לשאול על חיינו בעשיריות, בבני ברוך ישראל, הכנס המתקרב, כל מה שיעזור לנו להיות יותר דומים לאור העליון. H13, בבקשה.

0: בבקשה.
1: ערב טוב, זכות להיות כאן. קצת לא הצלחתי להבין משהו, אם מניח והצלחתי להתעלות טיפה מעל הסבל ולממש את השיטה ולממש את הכלל ואהבת לרעך כמוך, ובאתי לחברים לעשירייה, אז מה בדיוק אנחנו יוצרים בינינו ואיך זה בעצם עוזר לסביבה מסביבנו בעצם שהצלחנו להתעלות מעל הסבל?
0: תודה. קטע מספר 3 במקורות של השיעור הוא לקוח מתוך מאמר הערבות של בעל הסולם. הוא אומר כך: האומה הישראלית נתקנה ונעשתה כמין מעבר, שעל ידיהם יזרמו ניצוצי ההזדקחות לכל המין האנושי שבעולם כולו, שיוכלו להבין את הנועם ואת השלווה השרויים בגרעין של אהבת זולתו. קודם שראינו את הסרטוט הפותח של הרב, דיברנו על זה שהוא נכון לכל רמה. יש ראש וגוף, ישראל ואומות העולם, ואור הבורא שעומד מעל הכלי האחד שהוא ברא ורוצה למלות אותו לגמרי. האומה הישראלית, אומר פה בעל הסולם, נתקנה ונעשתה כמין מעבר. אז אם אתה רוצה לדעת איך העבודה שלך בעת 13 יכולה לקדם את כל מה שנמצא מחוץ למעגל הפרטי שלך שהוא עת 13, אתה צריך להתייחס שהאומה הישראלית זה עת 13. אז עת 13 נתקנה ונעשתה כמין מעבר. איך אנחנו צריכים להיות מסודרים בינינו, מהוברים בתוך העשירייה, כדי שנוכל להיות מעבר. שעל ידיהם, מה צריך לעבור? יזרמו ניצוצי ההזדקחות. הזדקחות זה מלשון זכות. כמו שפותח בעל הסולם את הפתיחה לחוכמת הקבלה, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ואז הוא שואל, מה יש בנו עכור שאותו צריך לזכך? וכל הפתיחה לחוכמת הקבלה וכל מבנה העולמות העליונים והפרצופים והספירות, הכל מסביר לנו מה אחור ומה דורש זיכוך, כדי שנוכל לקבל את כל מחשבת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו. אז ניצוצי הזדקחות על ידי העבודה שלכם בעשירייה יכולים לזרום לכל המין האנושי שבעולם כולו, בלי גבול. למשל, בכנס האזורי, אתם עשירייה מיוחדת, פרוסה על כל מרחבי ארץ ישראל. כל אחד מכם יבוא לאיזה מקום, יביא איתו את האור המיוחד שיש לעת 13. אני זוכר לפני, לא זוכר כמה חודשים, יצא לי בעשירייה שלי פיטי 6, לעשות איתכם מפגש חיבור עם עת 13. ואנחנו התרגשנו עד דמעות. עד דמעות. אני מדבר בשם כל העשירייה שלי. כל אחד מכם הוא עמוד של אור בעולם, מיוחד, תלמיד של הרב לייטמן שאין כמוהו בעולם. אז כשאתם תבואו לכל מקום בישראל, מצפון ועד דרום, אתם מביאים תוספת קדושה, ניצוצי הזדקחות שבניתם ביניכם והבאתם מתנה. מה זה הכנס האזורי? הכנס האזורי, אני מרגיש אותו כמו סעודת מתנות. אתם מכירים את המושג הרוחני הזה בבני ברוך, סעודת מתנות, כל אחד מביא משהו ובעיקר את שוקת ליבו, להרים את כל החברים, וזה המצב הכי שמח. כנס אזורי בכל רחבי העולם זה סעודת מתנות, שבו זמנית 3 ימים מתרחשת על פני כל הגלובוס. מה זה זה? יש מעבר יותר טוב מזה לניצוצי הזדקחות? עד שיוכלו להבין, להבין בלב, הלב מבין, את הנועם, ואת השלווה ששרויים בגרעין של אהבת זולתו. היום בן אדם מפרש לעצמו נועם ושלווה, שהכל יהיה אצלי טוב, ושכולם יקשיבו בקולי, כי אני באמת, באמת, באמת, לא מאיזשהו מקום של שליטה, מרגיש בלב ומבין בראש, מה הכי טוב לנו, לכולנו, בכל רמה. לעשירייה שלי, לאזור שלי, לעם שלי, למדינה שלי, הכל. מה לעשות? יש

0: כן. לא שומעים אותך?
1: שומעים עכשיו?
0: עכשיו שומעים, כן.
1: אם הבנתי את הקליפ של הרב נכון, הוא אומר שעד החורבן, האידאה הזאת של ואהבת לרעך כמוך הייתה קיימת. אבל כל מי שקרא את התנך עד לחורבן יודע שכל הזמן היו מלחמות אחים. אז הייתה פעם באמת תקופה שבעם ישראל היה ואהבת לרעך כמוך, כי קריאת ההיסטוריה לא נראה לי שזה היה, אז רציתי להבין אם הבנתי נכון. תודה.
0: כן, היה. הייתה תקופה והיו תקופות, ואני גם זוכר את עצמי בתור ילד קטן, שואל את אותה שאלה, אפילו עוד הרבה לפני שהתחלתי ללמוד את חוכמת הקבלה. מה זה, איך זה, הרי רואים, כל הזמן רואים, קוראים את סיפורי התורה, אפילו התורה עוד לפני התנך, רק הדברים הפשוטים ביותר, ברגע שטוב, אז כולם נרגעים, ואופ, קמים איזה עבודת אלילים, איזה משהו פלישתי, משהו בא, ואנחנו מתחילים להאמין בגישות שלהם, ופתאום יש כעס מלמעלה, ואנחנו חוטפים מכות ומלחמות, ועוד פעם בא איזה נביא, בתנך כולו בכלל מלא, ואז בא איזה נביא ומציל את העם, ושוב, הכל מדובר על פנימיות, על מה שקורה בתוכנו. גם בתקופת התנך, גם בתקופת בית ראשון, היה תקופה ארוכה של, כן, של כל, כתוב שכל ילד בן שש ידע להבדיל בין דיני טומאה וטוהרה. זאת אומרת, ידע להבדיל בין הרצון לקבל לרצון להשפיע. היו הרבה, עם שלם כמעט, שכולו בהשגה. בהשגה במדרגה מסוימת, אבל היה בהשגה רוחנית. אבל הטבע הוא כזה, וככה בורא מכוון אותנו תמיד, שהאגו כל פעם קופץ. ואם אנחנו לא מקדימים ומאחדים את הכוחות כנגד הקפיצה הצפויה, אז אנחנו מובילים לדרך של סבל. אם אנחנו עושים כזה כנס אזורי, ואחר כך נעשה כנס עולמי, ואחר כך כנס אסיריות, וכל הזמן מחפשים סיבות למה להתכנס ולהתאחד, לא נצטרך שהכאב והסבל יגרמו לנו את ההתכנסויות האלה. יגרמו לנו להתאחד סביב שכול וכאב. זה גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית. אבל קודם כל, מי שאחראים על זה, זה מי שיודעים את השיטה, שמכירים אותה. וזה אנחנו. לא סתם אנחנו לומדים שנים רבות מהרב לייטמן, שכל מה שהוא אומר לנו לאורך כל הדרך, זה אותו מסר. המסר שהוא למד וקיבל הרבש שקיבל מבעל הסולם, שמדורי דורות, בואו נחפש סיבה לאהוב אחד את השני, כדי שלא תתווצר לנו תוצאה שנהיה תלויים אחד בשני כתוצאה מסבל. בסדר, שרון? לא רואים אותך, אבל כן, עושים כולם עם הראש. יופי.
2: לפני שעוברים לשאלה הבאה, אני רואה שם את מיקי? כן, שלום, אהותי היקרה. אני שמעתי אתמול מאחינו הגדול, האהוב ליבנו, אפי, מראשון לציון, שביום שני מיקי וים, החברים שלנו היקרים, באו להיות עם קהילת הלומדים החדשה בראשון. מה זה זה? זה להתכנס, להתקבץ, להתאחד, כדי לתמוך בהתפשטות האור העליון, לתוך הלבבות של הנבראים הבאים. תמיד תזכרו ותראו. איך חי הרב? בא לרבש, פגש 5-6 תלמידים שהיו עוד מימי בעל הסולם. וזהו. והרגיש שהאור הגדול שהוא מקבל, צריך לעבור דרכו הלאה לכל בני האדם, פשוט. אם אנחנו רוצים לזכות למשהו בחיים, צריכים להשתדל להיות כמור. כל הזמן לחשוב איך אני בחינת מעבר. זה נקרא שאני רוצה להיות ישראל. כל מה שאתם מרגישים בלב שלכם, הערכה שלכם לרב, לרבש, לדרך, לבני ברוך, זה מתנה שהבורא נתן לכם, וכל הזמן לשוב איך אני מעביר הלאה. מה יש שאני יכול לצרף, להבק, לכנס, לאחד? אז תודה מיקי וים על הדוגמה, וזה מותיר רושם רוחני. אני מקווה שככה ננהג בכל רחבי המדינה. שכל אחד שכבר זכה לטעום, ישוב איך הוא מהבר, מהבר, מהבר, את מי שמצטרף. וככה אנחנו נהיה עוד דור, עוד דור, עוד דור, עוד מחזור, שמוסיפים נועם על נועם, פאר, הדר, עד שהמדינה הזאת

0: היא תאיר מרוב אהבה. האור העליון יזרח. H14.
1: ערב טוב. תודה, לי יש עבור השיעור. יש לי שאלה שקשה לי כל פעם להבין במדויק, כי לפעמים מדברים על ישראל, כל מי שהוא ישר אל, שיכול להיות די הלאום הישראלי או הדת. ואז באיזשהו מקום מדברים על מדינת ישראל, כאילו מדברים על העם היהודי באופן, כאילו זה עם ישראל. אז הדברים האלה, קשה לי להבין אותם, איך הם מתחברים או איך להבדיל בין אחד לשני. אם אתם יכולים.
0: כן, ציטוט מספר 4 בהומר הלימוד, לקוח מתוך סוף ההקדמה לספר הזוהר. נקרא כמה מילים ואז נסביר את המודל. אומר בעל הסולם, ובהיות האדם מישראל, מגביר ומכבד את בחינת פנימיותו על חיצוניותו, הנה אז גורם במעשיו, גם בפנימיות וחיצוניות של כללות העולם, שכל האומות יודו ויכירו בשבחם של ישראל. בהקדמה לספר הזוהר מאות סמך וב ועד סוף ההקדמה, בעל הסולם מסביר לנו את המודל שלפיו הנברא בנוי. זה הסרטוט שהרב צייר בתחילת השיעור. בתוך כל דבר בבריאה יש שני חלקים, ישראל ואומות העולם. זה נכון לכל הרמות כולם. מהנשמה הכללית שנבראה, שיש בה חלק יותר זך ויותר אב, ישראל ואומות העולם, שהחלק העליון, ישראל, הוא בחינת מעבר, ככה רב צייר את זה, לרצונות היותר עבים, הכל אתה לומד איתנו פתיחה להוכמת הקבלה, הכל נמדד בזכות ועוביות. זך יותר זה קרוב בתכונותיו לאור, אב יותר קרוב בתכונותיו לרצון לקבל, לחומר הנברא. אז בתוך כל דבר, אחרי השבירה, יש ערבוביה של בחינת ישראל ובחינת אומות העולם. זה נכון לכל הנבראים כולם ובכל רמה. בלב שלי יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. סביבי יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. בעשירייה שלי, בעם שלי, יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. בעולם כולו יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. בכל אדם מאומות העולם יש שתי בחינות, ישראל ואומות העולם. תקרא שם בהרחבה. למשל, בחינת ישראל שבתוך אומות העולם, בהיצוניות, נקראים חסידי אומות העולם. וכך בכל רמה ורמה אפשר למצוא את הרמה הזאת הזכה יותר שנקראת ישראל, והרמה העבה יותר שנקראת אומות העולם. ואז כל החיים אנחנו מול מוזניים. מה אנחנו מגבירים? מה אנחנו מעדיפים? מה אנחנו מרוממים? מה מנהל אותנו? אומות העולם שבי, שמושכים אותי למשל, אם נדבר על המאבק בדעות שהורס אותנו מבפנים, להשליט את דעתי על כולם. זה בחינת אומות העולם שבי, זה מה שהיא רוצה. אני אשלוט, אני אמלוך. זו תכונת המלכות, אני אשלוט. ישראל שבי רוצה להיות ישר אל, להידמות, להידבק באור העליון, שלא רוצה לשלוט, רוצה לפנות מקום לכל הנבראים כולם, למלות אותם באהבה שלו. כשאתה יוסי מסדר נכון את הפנימיות שלך, וזה מה שהוא אומר, ובהיות האדם מישראל, אני חוזר על קטע 4, בהיות האדם מישראל, מגביר ומכבד בחינת פנימיותו על חיצוניותו, הוא מביא תגובת שרשרת בכל המעגלים. אז זה המודל הכללי והוא נכון לכל רמה. ספציפית, בבני ברוך יש אנשים מאיטליה למשל, יש את יוסי הישראלי מאיטליה שהגיע לבני ברוך, כי הגבירו בתוכו מהשמיים כמתנה את בחינת ישראל. אז באת. יש באיטליה עוד לפניך הרבה חברים וחברות, שגם בהם הבורא הגביר את בחינת ישראל. הם איטלקים, אז הם הקימו את הכלי האיטלקי, וכן על דרך זה בכל מקום בעולם. אז תלוי באיזה סרגל אתה מודד. כל ההגדרות מתקיימות במקביל, והחוק הוא תמיד, איפה שמגבירים פנימיות, גורמים לתגובת שרשרת חיובית, וחוץ מזה, אין שום כוח שפועל בעולם מצידנו כנבראים, רק להגביר את בחינת ישראל בכל רמה שהיא.
2: יוסי, בכנס האזורי אתה תהיה באיטליה או בישראל?
0: הוא נפל לי.
3: הוא נפל מהשידור, אבל הוא יהיה בישראל.
2: יהיה בישראל, בסדר, יופי.
4: הוא מגיע, הוא מגיע לארץ.
2: טוב, אז תכף, יפה. H6, בבקשה.
5: ערב טוב. אני ברשותכם רוצה לשאול שאלה על השיעור בוקר, שהיה, הוא היה מאוד ברור, כן, הרב מדבר מאוד ברור, אבל עדיין הוא היה מאוד מאוד קשה לי, אנסה להסביר. אז אין עוד מלבדו, זה אנחנו לומדים את זה מהיום הראשון, הכל, גם הטוב, גם הרע, יש רק כוח אחד. אז זה עוד בסדר להפנים את זה. ואז מגיעים לחלק השני של הטוב ומטיב. ואנחנו מסתכלים מה קורה סבנו, ואנחנו יודעים מה קרה היום, לפני 3 שנים. ואז אני חושב על זה שכל שלימת המקובלים אומרים לנו, כל הפרעות בגלל ישראל. אז מי זה ישראל? אנחנו, אני. אז יוצא על כל מה שהיה ואולי מה שעוד יהיה, ואומרים לנו שיהיה וכנראה לא יהיה טוב, מי השם? אנחנו. מה אני אעשה עם זה? לא כך יודע. ואז ממשיכים ואומרים, האור נמצא במנוחה מוחלט, הוא תמיד טוב. אבל אני רואה לא טוב, אז איך הוא תמיד טוב? אז אומרים, הבעיה לא בו, הבעיה בך. אז אני אומר, אוקיי, הבעיה בי, אני צריך לתקן את עצמי, ואז אני אומר, אני אפילו לא יודע מה אני צריך לתקן, כי אני, מה אני אבקש מהאור, שלא יהיה פה את הרע הזה, הרי האור הוא טוב, הוא לא ישתנה, אז כנראה אמשיך להיות פה רע, ואני לא רואה אותו. אז מה אני אבקש, אני אראה את הזוועות, ואני אגיד, איזה זוועות, זה טוב, אבל אני רואה זוועות, אבל שייתן לי לראות את זה כטוב, אז גם הבקשה הזאת נראית לי מעובדת. ובקיצור יצאתי מהשיעור הזה, אומרים, יותר שאלות, לא שאלתי פה ממש שאלה, אבל אמרתי אני אגיד את זה בכל זאת. תודה.
2: כן, תודה איתן על השאלה. התשובה היא כמובן הרבה יותר עמוקה, אי אפשר בשתי דקות לפרש אותה, אבל באותו שיעור, במקרה גם הייתי בשיעור שאתה מדבר עליו היום בבוקר, ואני שמעתי שהרב גם מסביר את התשובה לשאלה, שהיא שאלה אמיתית, נכונה. הוא אומר שאנחנו לא יכולים לחפש בחוץ מה צריך להשתנות שם. אנחנו צריכים לבקש שתפיסת העולם שלנו, שהיחס שלנו למציאות ישתנה, כך שנראה את המציאות כמו שהבורא רואה אותה. המקובלים שמגיעים לתפיסת עולם ולראייה כמו שהבורא רואה את המציאות, הם אומרים שהמציאות היא רק טובה. אז נכון שאני כרגע לא יכול להשלים עם המציאות הזאת ולהגיד היא טובה. אם כן, אני שקרן, אני רמאי, אני לא אומר אמת, אני לא הולך בדרך של אמת. אדם צריך כל הזמן להיות בתוך הפער הזה, בתוך ההפרש הזה, ההבדל הזה שקיים בין מה שאני באמת רואה ומרגיש, דרך העיניים הגשמיות שלי, גשמיות זה לא החורים האלה באישון, דרך הרצון לקבל שלי הגשמי, זה נקרא יחס גשמי, ואז אני סובל את כל הסבל וכואב את כל הכאבים, לא לבד, אלא יחד עם כל החברים שלי והאומה שלי וכל מי שסובל באומה שלי, ועם כל האנושות, תלוי כמה אדם גדול, זאת האמת שלי. ויחד עם זאת, אני רוצה גם לראות את זה כמו שהמקובלים רואים, וכמו שהם מסבירים לי לראות את זה. כאשר אדם מחזיק את שני הקצוות האלה ביחד, מתוך זה עולה תפילה. והתפילה היחידה בסופו של דבר היא שתשנה אותי, שאני אראה את זה ככה כמו שאתה רואה את הדברים. היחס הזה, התפילה הזאת, המצב הזה, זה נקרא מצב הכי הכי מאושר בחייו של אדם. אומר לנו בעל הסולם, אין עוד מצב מאושר בעולמו של אדם מזה שמיואש מכוחותיו עצמו. שהוא יודע שהוא רואה עכשיו בצורה מעוותת את הדברים, למרות שהיא אמיתית בשבילו, והוא רוצה לראות את זה כמו המקובלים, אבל בכוחות עצמו אין לו יכולת. הוא לא יכול לשנות את זה. וזה נקרא שהוא באמת מעלה תפילה. אבל חייבים לעשות את העבודה קודם. חייבים להחזיק את שני הקצוות. ואת הקצה הגבוה יש לנו, נהננו, איזה יופי. יש לנו את הרב שלנו, שנותן לנו אין סוף הסברים. יש את בעל הסולם שישאיר כתבים, את הרבה שישאיר כתבים. יש לנו את החברים לדרך שכל הזמן מעודדים אותנו להתרומם מהג'יפה, מהמקום הכואב הזה של רק להיות למטה, אבל לא לברוח ממנו, אלא להחזיק מעליו שכבה נוספת. וזאת נקרא, זה נקרא להיות ישראל, ישר אל. וזה גם נקרא לכן דרך האמת. דרך האמת, שאתה מחזיק את האמת של מה שהרצון לקבל שלך רואה, למטה, ואתה מחזיק גם את האמת של מה שהרצון להשפיע רואה, למעלה. ומתוך הפער ביניהם, עולה בקשה אמיתית. לכן, אם אתה מרגיש כבר, אפילו את אחד מהקצוות, אתה בדרך הנכונה. ועכשיו, כדי שבאמת נצעד מפה צעד אחד קדימה, אנחנו רוצים לשאול לא על עצמנו, אנחנו רוצים לשאול דווקא על העם שלנו. כי מאז השביעי באוקטובר, לפני 3 שנים, העם מאוד השתנה. זאת הייתה מכה אדירה לכולם. מכה שאף אחד לא ציפה לה, ובמיוחד הדור הצעיר. ויש לנו הרגשה שהם זקוקים לעזרה, הם זקוקים לתמיכה. אני לא מדבר רק על אלה שראו זוועות ולא יכולים לעצום עיניים בלילה מתוך מה ש... אני מדבר בכלל, כל הדור הצעיר שחווה את החוויה הזאת, הוא זקוק ורוצה עזרה. השאלה היא מה אנחנו יכולים להביא לו. איך אנחנו את המסר שלנו מביאים לדור שעבר את השביעי לאוקטובר. שוב, השאלה, איך אנחנו מביאים את המסר שלנו לדור שעבר את השביעי באוקטובר. זו שאלה לא פשוטה, ניתן לה 5 דקות, נדון עליה ביחד בעשיריות. בבקשה.
6: כן, איך אנחנו מביאים? כן, אנחנו באמת, אני לפחות רואה הרבה צעירים שמחפשים את הבורא, באיזושהי דרך, באיזשהו משמעות לחיים, בדרך כלל מגיעים לדת, לדת שאנחנו רגילים, רואים מול העיניים ביום יום. איך אנחנו מביאים אותם למצב של כיוון פחות, באמת שאלה טובה, אין לי פתרון, צריך לחשוב באמת ביחד, אולי מה שהם עושים כרגע, או יהיה כרגע, טרמינל המחשבות או מרכז המבקרים, אולי ימשוך אותם לכיוון טיפה שונה מהדת הקונבנציונלית. בבקשה, פאביו.
7: כן, אני גם מכיר מלא אנשים וחיילים וחבר'ה של העוטף. הבעיה היא שהנזק שעשה זה, קודם כל תקשי, תעזבו את המזוואות, אנשים שנפצעו בזה, אבל רגע שלנו, משהו נשבר בשביל אוקטובר, והצעירים מרגישים את זה. אבל כשאתה צעיר, בכל ההורמונים שלך בחוץ וזה, אז אתה חי את זה בצורה אחרת, לא כולם כמובן בזה. אנחנו צריכים להביא אותם דרך הרצון שלהם. אי אפשר להגיד למישהו שעבר את השביל אוקטובר, שהבורא טוב ומתים. זה קשה להבין לכולנו, בטח להם. מצד שני, אי אפשר להגיד לו, תשמע, צריך לעבוד על עצמך, וזה שהוא רואה כאילו בחוץ, כל מה שהוא רואה. אז זה מאוד קשה להכניס אותם ישירות, צריך להכניס אותם במקום החדש, יהיה לנו את היכולת לעשות את זה. להרבב אותם עם, להרבב אותם בצורה טובה, כן? עם בית קפה, באקטיביטיז, במה שנעשה, וכן הלאה. בבקשה, ניר.
8: כן, יש לנו שתי מקורות מאוד חזקים, זה קהילת הצעירים שלנו, שלהם יש פתאום כוח, אתה מרגיש כמה כוח ורצון מאוד חזק שהצטרפו אליהם עוד צעירים, ויכלו ממש להיות הדור, הדור שמוביל את האנושות, וגם הכנס הוא גם הזדמנות מאוד חזקה, הורים לילדים שיכול להיות שפתאום זתים להם, אולי גם צעירים שיגיעו לכנס, פשוט להשתדל כמה שאפשר לשווק את החיבור שלנו, לגעת בהפצה כמה שאפשר, ובסוף אור יאיר דרך המאמץ הזה, שאנחנו נשתדל להתחבר כדי שזה יקרה. אולג, בבקשה.
9: מה שאלה, מה מביאים, מה? זה הבנתי.
6: איך אנחנו מביאים את המסר שלנו לדור שעבר את השביעי באוקטובר?
9: זה דבר קשה, להביא את זה. אנשים האלה עברו את המצב ממש לא טוב, קשה. אני לא יודע מה להגיד, יכול להיות שצריך לבקש מהבורא, אולי הוא עוזר לנו, מה צריך, רק הוא עושה את זה, גם הוא יכול לעזור, שיכולים לבוא אלינו גם את האנשים האלה, לא יודע מה להגיד עוד, רק את הבורא יכול לעזור. ואנחנו גם יכולים, אבל צריך לברר עוד, זה לא פשוט, לא פשוט, כן, לחיים.
7: גרגור, אתה תורך עכשיו.
6: כן, בבקשה גרגור.
7: הוא סגר, אז הוא פלמי? הנה גרגור.
10: לא, התבלבלתי. חברים יקרים, אני עובד עם סטודנטים, כן, כמורה, הם שואלים שאלות עכשיו, אחרי הטרגדיה שהייתה בשביעי אוקטובר, כן. אנחנו עברנו הולוקוסט, וזה פעם שנייה שאנחנו יהודים, זה הולוקוסט מספר 2. אבל זו שאלה באמת קשה מאוד, אבל כן מתחילים לחשוב. אני לא יכול להסביר להם שהוא טוב ומטיף, איפה הוא טוב ומטיף, איפה הוא היה במלחמת העולם השנייה, כן, 6 מיליון יהודים, אם זה לא יותר. עכשיו, אצלי...
0: תודה חברים, אנחנו יודעים שהזמן לא הספיק, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך לחשוב על זה, וכשאנחנו אומרים איך אנחנו מביאים את מה שאנחנו לומדים לדור שעבר את השביעי באוקטובר, הכוונה לכולנו, לא רק לאנשים בגילאי 20 פלוס, לכולם. השתננו כולנו, ואנחנו מרגישים שיש בחוכמה שאנחנו מקבלים אור גדול, איך אנחנו מעבירים אותו הלאה. אפילו אם אנחנו לא יודעים, אבל רוצים שזה יקרה, אז העולם עם איתנו תפילה, אז תמשיכו להיות בזה. ואני רוצה שאם אתם מרגישים שיש לכם הברקות, תעבירו אותם אלינו. כמו שהיה לנו ביום היהודיון כזה, אנחנו אוספים את הרעיונות, תשלחו אותם אלינו דרך המדריכים שלכם, שיעבירו במרוכז, ויכול להיות שאנחנו במאמצים משותפים נוליד דברים חדשים. זה דבר אחד. דבר שני, הזכרנו קודם את זה שהשיעור שלנו, עכשיו זה הולך גם ביום שני וגם ביום רביעי, החלטנו להלק כל מפגש כזה לשני חלקים. יש חלק שהוא יותר לימודי, שהוא משותף לכולנו, ויש חלק שהוא יותר בירורים חברתיים במעגלים יותר קטנים. זה מה שיקרה כאן, שאנחנו תכף נסיים את החלק הראשון של הלימוד, יתחיל החלק השני. בחלק השני... אתם עובדים ביחד בעשיריות עם החברים והחברות שמלווים אתכם, ותיקים, מנוסים. אין עשירייה בעולם, כולל העשירייה האהובה שלי, שאין לה אתגרים. מאיפה הם באים? מאין עוד מלבדו? מי יעזור לנו לפתור? חברים, שעוברים גם הם אתגרים. פשוט, מי שיש לו קצת יותר ניסיון, משתף בהבחנות שלו. עם הבאים בתור, ככה אנחנו משלבים עוד דור ועוד דור, עוזרים אחד לשני ללכת בדרך לבית השם. אני מאוד רוצה שאתם תתייעסו לחלק השני הזה שמתחיל עכשיו, כמקום שבו אפשר לברר ובעזרת השם לפתור את כל מה שמתגלה בעשיריות. זה מתגלה כדי שנברר, בעיות ניתנות מלמעלה, רק למי שיכול להתמודד איתם ועל ידם לגדול. זה מה שכתוב בשמעתי א', אין עוד מלבדו. הבורא לא רוצה שנשאר קטנים, הוא רוצה שנהיה עצומים עד אין סוף. בדרך לשם עוברים במינוס אין סוף. אז לכל העשירייה יש את המלווים, מדריכים, מנהים, שעוזרים לה, בבקשה להשתמש בזה, זה מתנה מהבורא. תשתמשו בהם וביחד תגדלו. זה לגבי זה. איתי, יונתן, תוסיפו עליי בבקשה, אהובים.
11: טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו נעשה מספר הודעות, דברים גם כן שכבר דיברנו במהלך השיעור, ואנחנו רק רוצים לתת להם דגש נוסף. דבר ראשון, אורן התחיל לדבר על העניין שהוא נתן דוגמה את מיקי מקבוצת ראשון, שהיא באה ליום שני ועזרה שם ותמכה בעצם בקליטה של התלמידים החדשים. אז אנחנו רוצים באמת לא רק בראשון שזה יקרה, אנחנו רוצים שזה יקרה בכל הסניפים שלנו בארץ. איזה סניפים יש לנו? יש לנו באשקלון, יש לנו בנתניה, יש לנו בראשון, יש בפתח תקווה, כן? גם פה בפתח תקווה. ואוטוטו, מיד בסיום הכנס, נפתח גם אחד בחיפה. למה אני מציין את כל הדברים האלה? אם אתם גרים ליד אחד מהסניפים האלה, מצאנו לכם בינגו, אחלה תפקיד של בוגר חונך צעיר. אתם יודעים על עצמכם שבהתחלה היה הרבה בלבולים ושאלות ופה ושם, טק, את מה שהיה לכם אתם יכולים לפתור למחזור הבא. אז אנחנו באותו לינק של כוח אדם, אנחנו נשלח אותו במהלך השבוע שוב, תירשמו. אם אתם לא מוצאים את התפקיד שעליו דיברנו, סתם לדוגמה, יש כתוביות, יש כל מיני דברים שאין לכם את התפקיד שרציתם, אתם לא מוצאים אותו, יש שם אופציה לכללי. תפתחו כללי, ייצרו איתכם קשר, ואז יעזרו לכם בעצם לקבל את התפקיד. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הטיול. יש טיול שאמור להיות ביום שישי הבא, בגלל שזה קצת היה דחוק ולחוץ לאנשים, אז דחינו את הטיול בשבוע. התאריך כאן הוא עדיין לא מעודכן. אין פה תאריך אפילו. בסדר, בסדר. תחזיר את הכתובת. אז הטיול, הלינק לטיול הוא אותו לינק, הכל אותו דבר, ופשוט הוא יהיה ב-23 לעשירי. עכשיו, אנחנו יודעים שזה לא מתאים לכולם. אני לדוגמה, 4 ילדים, עם כל הדברים שאני עושה, אין לי פנאי לדבר הזה. אבל מצד שני, אנחנו קהילה. יש לנו מגוון רחב מאוד של אנשים. יש אנשים שפנויים ביום שישי, כיף להם, למה לא? לקחת מישהי, לוקחת את בעלה, עולים לאוטובוס, נוסעים לצפון, יום מדהים, לעשות ביקור, ללמוד קצת, להתחבר, דבר נהדר. אז לכן, אנחנו עדיין משאירים את זה, זה לא חובה, זו אופציה. אופציה למי שזה מתאים לו.
12: כן. ויש אירוע אחר שאנחנו כן רוצים להפוך אותו שיהיה מתאים לכולנו, ולקייל את עצמנו כדי שכולנו נהיה מותאמים לזה, וזה הכנס שלנו, הכנס האזורי בסוף החודש. אבל הכנס הוא לא מתחיל בכנס. הכנס מתחיל כבר עכשיו בתהליך שאנחנו נמצאים בו של ההכנה. אז רצינו ככה לקייל את עצמנו ולראות שאנחנו בתהליך הזה. מה זה אומר? קודם כל, קיבלנו הודעות ונמשיך לקבל הודעות לגבי קבוצות וואטסאפ מקומיות. שם החבר'ה מכל אזור מתחילים לחיות את הכנס, תפקידים, פעולות, משימות שאנחנו כולנו רוצים לקחת בהם חלק ולהיות שותפים. אז אם אני עדיין לא בקבוצת וואטסאפ, כדאי שאני אבדוק עכשיו בחלק השני עם המדריכים שלי, איך אני מתחבר לקבוצה כזאת. יהיה גם בהודעות, אבל תשאלו, תבדקו איך להתחבר, לאיזה מקום אני צריך ללכת, שכל אחד מאיתנו ימצא את עצמו בקבוצת וואטסאפ מקומית לפי האזור שלו. מעבר לזה, כל אחד מהאזורים השונים החליט שלא מספיק שניפגש בסוף שבוע של הכנס, אלא אנחנו רוצים לחמם מנויים, להגיע לכנס שאנחנו כבר מכירים, עם לב פתוח, יודעים, נוגעים, מרגישים אחד השני. ולכן, ביום ראשון הקרוב, ב-7 בערב, יהיה ישיבות חברים אזוריות וירטואליות. כל אזור ייפגש בלינק של זום. אתם, החברים הווירטואליים, תתפזרו לפי האזורים. החברים באזורים יהיו שמה. ושמה נעשה ישיבות חברים מאוד מאוד חמות, מיוחדות, שכבר נכיר את החבר'ה, נתחכך אחד בשני, וזה יביא אותנו מוכנים לכנס.
11: אגיד לך את האמת, מה אותי הכי מכין לכנס?
12: נו.
11: ברגע שאני נרשם, הופ, ישר, כל המערכות מסתדרות, ממליץ לכולם, עליי זה עובד, ונעבור לשיר.
2: שמע ישראל.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאל לה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחס שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, ככה אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שתי חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב, או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמע, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש, שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את היחוז העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
2: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן, נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש שככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
2: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם. וכאן הוא רוצה להגיד בעל הסולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף רעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל הדריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה שאין מי שיכול לעזור אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
2: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, בעין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
2: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה וכזאת, שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג. מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האין עוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת, מעבדות הפרו, להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
2: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
2: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
2: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות אין עוד מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
2: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. לעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
2: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו... מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה, אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה, אם לא מעידות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך? אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם, עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו, האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו, סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה? והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה

0: וככה מסדר אותה. אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו. שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו. איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו, אני פשוט שונא אותו, אין לי ברירה, כך אני מרגיש, ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום, וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר, ממש יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומטיף, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר. ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני חייב לגלות אותו. ואז באה התביעה האמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
0: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
0: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה שבידו להיטיב או להרע.
0: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
0: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.

0: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמניג'אט, אני יודע שם, כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו, בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
0: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
0: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו הרגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
0: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה, שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
0: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייתים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו. שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה אנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים, יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש, הנביאים שכתבו הנבואות שלהם, כן? זה נורא, כן? אמהות, נשים רחמניות, בשלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר הדברים הנוראים, ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם. הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא, כולם נמצאים בו וכולם עוברים. תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו נגיד, אבל שהוא קבוע טוב ומיטי, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו, ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זה בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש, כן, הוא נגיד חודשיים, לא, לפני אפילו, והוא נתן לי את המחברת הזאת, לא נתן לאף אחד, לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, והוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו, ולא נתן לאף אחד ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, הוא לא סיפר לי שלא, לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם, גם כן לומד יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה. את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד. העין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש... זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטי ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחת. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב, ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו. וחוץ מפרסמתי, נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו. שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה. שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי. לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה. רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים, איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה. כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמה בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים
0: שלנו. תביעה לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים, שבהם אני, הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא, חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. עד ככה חושף העמך. שכל ההבדל בינינו לבין העמך, זה שאני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה ועוברת כל מיני מצבים ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה בטובה. לכן לא מתקנים את היצר רע. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו, הטוב ומיטיב, כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים, חוץ ממנו לא קיים כלום, חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה, יש מאין, שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים, בהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו? לא? כן.
4: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ומה, ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח העליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. לא. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן. כן? או הוא רוצה שאנחנו נהרוג מישהו, ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן? של דת. או שעוד ועוד ועוד. או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו. הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל הסולם מסביר את זה. בעל הסולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. כן. מאמר השלום. לא. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך, מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים. אני טוב, הוא טוב, אני רע, הוא רע. ואז רק הבעיה, מה רצונו? ואז כל דת חושבת אחרת. כן? אחד חושבים, אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים, הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה. איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא. זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו, וישנם המקובלים, הם אומרים הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע. הכל תלוי בי. אין לו יחס אישי עליי. הכל תלוי בכמה שאני משתנה. באור המופשט, הקבוע, הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי, כלום. אלא כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. הוא השם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה באה האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן או הוא עשה לך רע. אז... אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת, בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה. שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות. אלה פשוט רוצה ללמוד ממנו, מכוח הזה, תכונה שלו, ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבא לב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו. אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני שהוא מקבל את העבודה שלי ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל, טוב או רע, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני. כאילו אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו, זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
5: אני מקווה שאני לא מתה, אבל שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה. ויהיה הפירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם. היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, ש... אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת, בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל, ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם 1,000. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה 1. איפה 999? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. זה לא סתם אתה סולח לו. שאתה קיבלת 1,000 במקום 1, שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה, שאמונה זאת השפעה, במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
6: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל את הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
6: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
6: נאבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו, מה שאמרת לא אכפת לנו.
6: אז איך הוא קבוע?
0: מה?
6: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע, ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת?
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי ה... רצונות ותכונות שלו, ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו, אני מרגיש את עצמי, ביחס למשהו שאומרים לי, זה נקרא האור העליון, הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט, מגלה את עצמי, איפה זה אני? הכל העולם זה אתה, אתה מרגיש? כן, מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה, זה אתה. זה הכלי שלך, שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה, כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש, אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך, לא, גם בך, כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך, נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה האור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזו התרשמות, איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו, עד שמגלים את הכוח העליון ממש. בואו אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
1: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בעשירייה.
7: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא העשירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם, אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה או אותו סיוע לכל החברים, להידבק בעין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
8: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת שבורא מתייחס ב-100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב-101% טוב יתייחס עלינו, אלא שהכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, כשבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו להצדיק וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה המרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שהסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
9: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. באמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד, אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב, איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה, ומה הקשר גם כן. יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה מאוד התבררו בשיעור הזה.
10: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה, דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
11: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב בלמעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת לקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון. ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור אין עוד מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר. אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וכך אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה, יחד עם הרב, לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו, שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם, שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש ממכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן. ואנחנו קוראים, קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה', למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, קרח א',

0: תיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא. ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
1: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה מתחילה להיות כבר הנהגה בגימיל קווים. פירוש?
0: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחב זון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מהזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה. וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם מבחן זה של סיבה ומסובב האמור, מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסבבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה, פירושו, זה מסובב מזה, כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
1: שאלות, בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקף שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקף אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
0: עוד נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' עוד נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם ובא אל עשר הספירות דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, אם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל, כשהאור של הקו בא לספירת כתר, הוא מתעגל שם, כלומר, שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה.

0: ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
1: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית שזה לגמרי לא... בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה? לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. נו, בוא נראה הלאה.
0: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות הביאה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף. וקיבלו משום זה שמות אחרים. והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא. והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא. והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין. והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה. והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
1: כן. עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, אריך אנפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה. כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים. כן? וישסות שם יש עוד. זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, שבינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה, שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור הנפש. בבקשה.
0: אות עין, למעלה בדברי הרי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בתור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות דיושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים. הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה, ואבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון, כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
1: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן, מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין? כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון, או כנקב. כן? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
0: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך, כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את אוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
1: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב, כן? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא התנגד לקליטת האור ללא שום גבול. אלה בגבול, בקצבה, במדידה, מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר. זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקראים חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה, מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים, ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
0: אנחנו באות פי קטנה, למעלה מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות דיושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת אוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הושפלה במדרגה ואינה שווה אתה אלא כתר דעיגולים כמו שהיה בטרם שקיבלו האור דיושר דרך החלון וכן בינה למטה מחוכמה.
1: בדרגות ההתפשטות האור החוכמה יש לנו כבר כתר חוכמה בינה, שם אנחנו יכולים למדוד. מה שאם כן חסדים, אם אנחנו לא מודדים אותם לעומת חכמה, אין להם מדידה. זה הכל ברוחב. כן.
0: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא...
1: אבל בלי חיסרון הזה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על, על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
2: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
1: כן, יש חלון, יש נקב, ויש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה או יצירה או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע, וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע. זה המדובר. או בריאה או יצירה או עשייה. או נקב או חלון, או חלון ונקב צר. מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי... חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', על בחינות דור ישר. שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם משהו לעשות, לא. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, אומרת, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה ב'. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
0: עוד קוף קטנה בעמוד נון ב', ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור ב'. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
1: שוב
0: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אות רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
1: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם, ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון ללישון לרצון לרקוד? או ככה, לא יודע, סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
0: אנחנו בעוד שין קטנה למעלה, יש להם קווים ישרים למטה בעמוד נון ג' טור א'. כלומר, שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה, ביושר, בקווים ישרים. אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש, היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר, שיוכלו להשפיע לאחרים. אלא, הקווים הללו של העיגולים, אין בהם כוח השפעה משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
1: תמיד אור שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנקבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז זה נקרא רוח. בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן. המשפיע.
0: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה. ככה, אחרי צמצום א',
1: כן.
0: נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
1: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
0: עכשיו,
1: כי
0: זה...
1: הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע מה יקרה, ולא האור, הבורא. כן?
0: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא, תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו... תוספת של מילוי בצורה של קו, כן?
1: אותו הכלי שנקרא עגול, והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי, על ידי יושר אני ממלא, והולך למלות את עצמו, נו?
0: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים די עיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת של מה שלא יכלו קודם לקבל.
1: זה הנקף? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה החיסרון שלך. בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
0: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל... בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה, האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר, אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו. וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
1: זאת אומרת, למה כל זה נקרא האדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של גימל קווים, שרצון לקבל מסדר את עצמו בגימל קווים, ימין, שמאל ואמצע, חסדים, גבורות ותפארת, דעת, כף אמצעי, שהעיקר היא, נקראת אדם, ולכן הצורה הזאת היא נקראת כולה על שם אדם, אדמה לעליון, שאם המלכות יכולה לקבל על עצמה, ובמדה שהיא מקבלת על עצמה את צורת הגימל הקווים, העבודה בגימל הקווים, היא מגיעה להידמות לבורא. ולכן בעצם על זה אנחנו נקראים גם כן בני אדם, ואתם קרואים אדם וכן הלאה. זאת אומרת שאלו שמשתדלים, רוצים או מסוגלים כבר אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
2: הקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
1: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, אם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדביקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד, שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד, ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים, אלא אם כן מאין ברירה. אבל ברוחניות, לא. אלה חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שאתה לא תגיד. הדביקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידה אני יכול להגיע לדביקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדביקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת, ולפרוץ את הדרך, ולפרוץ בו ולהגיע לדביקות בחזרה. לכן, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות, אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך, ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? אלא לדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה, אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
2: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?
1: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה, זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שכך אני עובד, שכך אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרב, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן, ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, כן, איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו, אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, כן? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע, כן? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו, עליו עבודה. זה אני יכול, כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו. אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול, כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. כן? ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות, מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה חלקים עד אין סוף פרטים, כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע, שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
0: לרבע את המעגל.
1: כן? נו זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים, ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלה יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, אנחנו ממשיכים.
0: אנחנו באות א' קטנה,
1: כן.
0: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
1: עוד פעם, איך זה נקרא?
0: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
1: כן, כן.
0: זה מושג. אות א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
1: ככה?
0: כן.
1: כן?
0: כן, כן.
1: בסדר. נו, בבקשה.
0: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר, שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו, ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב אות א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אין סוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו, ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
1: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה וזאת השם מחר.
3: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות, אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
4: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.
3: יש עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
5: Я слышал, что Рав сказал,
6: שמעתי שהכלים אינם יכולים להתחבר אם אין ביניהם משהו משותף.
3: כן, אברהם.
7: כן, ממש התרשמו את מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד, כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר, ולהעביר את כל התרשמיות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
3: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקווה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
8: באות ריש קטנה, שם שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרחנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו נקודה.
3: יפה, זה נכון, אבל עוד ריש קטנה, זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו, עושה בו נקב, ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי, בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנ"ל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
8: איזה מהדברים? זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו, וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים, שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו, שזה בעצם העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוביות הקודמת, כלפי האוביות החדשה.

0: נכון שהאות ריש עצמה הקטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שאיתה אמר קודם. אז זה חשוב באמת.
1: טוב, אנחנו רואים שיש גם שאלות נוספות כבר, או אולי המשך של הדיון על זה. אז בואו באמת נתחיל לראות מה קורה בעולם. נתחיל אולי עם לטין 7.
2: בוקר טוב, בונוס דיאס. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros mismos.
3: מה אומר שאין יושר, שיושר זה רק כדי להשלים אותנו? מה המשמעות של זה?
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
4: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש... אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים? הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגולים קודם, בחלונות שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת היא בג' קווים, באצילות הקו האמצעי הוא נקרא האדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, רצון בסופו של דבר הכללי הוא עיגול, אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו היא דרך היושר, כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? ביתי 17? אני לא רואה טוב, כן?
5: תודה חברים, משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום, האורות העוברים דרך הכלים מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר, והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן. זה בערך באמת מה שרב אמר, זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים אם לא דרך האור, כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום, רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור, אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אומר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
0: אם אפשר, רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת, נגיד, ליחס הזה.
4: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם, ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון, וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל. אז זה ברור שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה, אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום. לאין סוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים, והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף, הכל זה עניין של התכללות, וזאת כל העבודה שלנו, מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו, לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה ליצור את הקשר הזה.
4: מרק 22.
6: Спасибо. Не совсем понятно.
3: Ло колька хеванти.
6: Йошер пробивает халон в игуль.
3: Маза омер, ше Йошер нокев.
6: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
3: מי עושה פה את הפעולה, היושר או העיגול? או שזה פעולה חד צדדית או דו צדדית? ואם העיגול הוא זה שמבצע את הפעולה, מה בדיוק הפעולה שהוא מבצע? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
4: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באינסוף, זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. ובעיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו, שמלכות עושה, עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים, על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו מתגל, הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלה, שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא, אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
7: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
1: Tırgım. אם אין תרגום, אפשר אולי...
8: כן, יש פה שהם שלחו, שמה זאת אומרת לרבע את המעגל? איך לרבע את המעגל?
1: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל, ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע, דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול. מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
9: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
8: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
9: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
1: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
4: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. זה סיום טוב לשיעור.
1: אז נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחד שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, כך אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שני חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא

0: מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה זה הכל כלפי המקבל. כתוב אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש, כך מתוך חקירות שלו מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים נגיד משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי או באה ממנו, ומגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת או רע שאני מבצע איזה מעשה בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי. זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי. אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו? יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות מה שהוא נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
0: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי אדם לשניים, או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב. או בורא או הטבע, או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל למציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם הגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
0: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
0: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
0: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש, שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה, ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים, אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
0: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלו לשמה.
0: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים, תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב, אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
0: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה שמקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות, מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את האיכות העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
0: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן, נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש שככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני הרצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
0: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם, וכאן הוא רוצה להגיד בעלי סולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו, אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך.
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
0: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים, שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, ואין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא. אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
0: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה וכזאת, שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן לגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג, מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האין עוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת מעבדות הפרו להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מעת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
0: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.
0: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
0: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים, שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות אינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה, משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
0: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת, שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. שלעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
0: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו... מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה, אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה, אם לא מעידות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך? אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם, עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו, האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו, סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרייג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה שמחיה אותו לפי שעה, אבל תכף הוא נופל למקום השפלות. אולם זהו הסיבה שגורם לו שיבוא לידי הכרה שרק השם יכול לעזור, שיקרב אותו באמת.
0: זאת אומרת, זאת אומרת, הבעיות וצרות ובלבולים ומכשולים למיניהם ותמונות וצורות הנוראות שהוא רואה, ושהכל כל כך סותר לו את הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, שהוא מרגיש שכאן אף פעם בכל תחכום שיהיה הוא לא מסוגל להגיע ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיך שהוא עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו, אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו, אני פשוט שונא אותו, אין לי ברירה, כך אני מרגיש, ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום, וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר ממש, יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומיטיב, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר, ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני חייב לגלות אותו. ואז באה התביעה האמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
0: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
0: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס לקדושה שבידו להיטיב או להרע.
0: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. המצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.

0: פירוש, שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא, שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
1: נגיד פרו, שאנחנו דיברנו על זה הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
0: אלא הכל נעשה מצד השם.
1: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמניג'אט, אני יודע שם, כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו, בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
0: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
1: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
0: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
1: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו הרגע, אלא אחריו.
0: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
1: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת, אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
1: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייטים, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו, שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה, מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה, ממש ככה. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את ה... את ה... את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך, נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש, הנביאים שכתבו הנבואות שלהם, כן? זה נורא, כן? אמהות, נשים רחמניות, בישלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר הדברים הנוראים, ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם. הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא, כולם נמצאים בו וכולם עוברים. תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו נגיד, אבל שהוא קבוע טוב ומיטי, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו, ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זה בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש, כן, הוא נגיד חודשיים, לא, לפני אפילו, והוא נתן לי את המחברת הזאת, לא נתן לאף אחד, לאף אחד לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו, ולא נתן לאף אחד ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, הוא לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד, יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה, את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד, האין מאוד מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש... זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל. במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו ודאי לידי אי התאמה לאותו טוב אמיתי ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחד. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב, ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו, וחוץ מפרסמתי נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו, שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק. לא רציתי שיחשבו עליי, לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה, רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד ו... זה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו בקשה היה רק במילים שלנו. תביעה
1: לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, הבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
1: לא. אין להם את מי לבקש. גם אצלנו הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלה הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הקליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו, וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן וככה אחרת אולי. אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר. הכל זה איך שאנחנו מתארים את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו, אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה, אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים. האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים, שבהם אני, הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. זהו. מהבורא, חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. עוד ככה חושף העמך. שכל ההבדל בינינו לבין העמך, זה שאני אומר שהכל תלוי בי, והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומיטיב. איך שאני מרגיש, זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה ועוברת כל מיני מצבים ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי. וככה עם הבורא. נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי. על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן, כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא, או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב. תעשה לנו משהו טוב. אתה רוצה, אנחנו נעשה איזה פעולות. אתה רוצה, אנחנו... רק תגיד מה. צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה... תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו, הטוב ומיטיב, כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים, חוץ ממנו לא קיים כלום, חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה, יש מאין, שהנקודה הזאת באה, קורה בתוך הנקודה הזאת כל מיני קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז היא עוברת כל מיני שינויים, ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות, המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב ומיתי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו? זהו? כן.
4: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ומה, ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
1: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח העליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. לא. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח העליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן. או הוא רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת. או שעוד ועוד ועוד. או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו. הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל הסולם מסביר את זה. בעל הסולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל, שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך, מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים. אני טוב, הוא טוב, אני רע, הוא רע. ואז רק הבעיה, מה רצונו?

בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו. וישנם המקובלים, הם אומרים הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע. הכל תלוי בי, אין לו יחס אישי עליי, הכל תלוי בכמה שאני משתנה, באור המופשט, הקבוע, הקיים, אני אהבה לא שניתי, חוק נתן ולא יעבור וכן הלאה. זהו. זאת אומרת, אין לי בורא יחס אישי עליי. זה כך אני יכול לדבר בלקסיקון שלי. אין לו התייחסות מיוחדת עליי, כלום. אלא כך אני מרגיש. אז כך אני מרגיש עם המחשב. אתמול עבדתי עם מחשב, התרגזתי עליו, רציתי לשבור לו את הצורה. הוא אשם, הגולם הזה, חתיכת ברזל ופלסטיק? תגיד לי, מה יש שם? חוץ מברזל, פלסטיק וחשמל. אבל אני מייחס לו, מפני שאני עובד איתו, את האישיות שלי, ואני מולו, ככה הוא טוב או לא טוב, תראה מה שהוא עשה לי, תראה את זה. אני, מפני ש... ככה זה גם לאוטו, אני מתרגז עם מה שהוא קורה לי עם האוטו. כן? מה אנחנו אומרים לילד שקיבל מכה? תן מכה בחזרה לשולחן הזה. הוא לא בסדר. כן? זה דברים מאוד מאוד בסיסיים בטבע שלנו. זה לא צחוק. מזה באה האמונה בכוח הטבע שעושה לי טוב ועושה לי רע. כמו שאנחנו אומרים לילד, תן מכה בחזרה לשולחן, או הוא עשה לך רע. אז אם זה לא שולחן, משהו ככה יותר מעורפל, יותר גדול ומקיף, אז כבר תתייחס עליו טוב, הוא יעשה לך טוב, ומתחיל להיות האמונה. אז אנחנו עוד לא מבינים, עוד לא מעכלים עד כמה שאנחנו כאן נמצאים במצב שכאילו אם אני לא נמצא באמת, בנקודת האמת, אני לא עובד כנגד כלום. אני פשוט עובד כנגד חוק. כי חוק נתן ולא יעבור. הבורא לא משתנה. אז אני טוב או אני רע, זה הכל פועל עליי. זה הכל חד סטרי. אני לא עושה בזה לא טוב ולא רע. זה לא נוגע בו. שאני אומר שהוא שמח ממני, או אני מצייר אותו, זה אני ככה אומר. זה רק אצלי, בהרגשה שלי. אם זה כך, מי הוא המחייב שאני אשתנה? האגו שלי? אז אני עושה את זה רק מפני שיהיה לי טוב? אין לי יותר מה שמחייב. או אולי הסביבה, שהם הרביצו אותי, אז אני אשתנה. זאת אומרת, אם אנחנו כך מתייחסים למציאות הכללית, השלמה, אין לי מחייב. אלא מה? רק האמונה למעלה מהדעת. שאני רוצה להוציא מכל המציאות שלי השבורה הזאת, השקרית, הכוזבת. אני רוצה להוציא מזה, דווקא שאני נמצא בה, למה אני נמצא בה? אני רוצה לבנות ממנה יחס בלתי תלותי לכוח הזה, הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה זה בלתי תלותי? שאני מתייחס אליו כך ללא שום תועלת לכלום, וגם הוא לא יודע ולא מבין ולא מרגיש.

0: ממני כלום, שום דבר. אז על מה אני תולה את העבודה שלי? תולה ארץ על בלימה. זה נקרא 10 ספירות בלימה. שאני מגיע לאט לאט לכזאת תפיסת המציאות, שאני נמצא ללא שום חשבון מה שאני מסוגל היום רק לעשות. אלה פשוט רוצה ללמוד ממנו מכוח הזה תכונה שלו ולהידמות לתכונה שלו, וזו השכר. שאין לו ואין לי ואין כלום כתוצאה, חוץ מלהידמות. שכר מצווה לדעת המצווה. זה דברים מאוד עדינים, אי אפשר להסביר אותם. האדם שאין לו נקודה שבלב, הוא אף פעם לא יכול להתרשם מזה ולהבין שיש כאן משהו, אז למי אני עובד? מול הקיר, מול האוויר? אם אין מישהו חוץ ממני שהוא מקבל את העבודה שלי ומתוך זה מתייחס אליי אחרת, ואני נרשם שם באיזשהו מקום, הרי בכל מקום כתוב ששם רושמים, יד רושמת, הכל בפנקס, כן? חנווני על פנקסו, החנות פתוחה, ובכלל טוב או רע, הכל נרשם, מכריע את עצמו, כל העולם. מה כל המילים האלו אז? הם כולם כדי רק בינתיים לקרב אותנו לאותו האידיאל, שזה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ששם אין לך חשבון מה שאתה יכול לתאר כאן. אין לך למי לפנות. חשבון זה יכול להיות אתה עם מישהו שיש לו רצון, שיש לו כוח, מעשה, פעולה, אין עוד מלבדו, וטוב ומטיף אומר על זה שהוא לא פועל מצד השני. כאילו אם מצדנו אנחנו מדברים על הפעולות, שזה שינויי המצבים בתגובה על משהו, אין לו. אם אין לו, זה כאילו שלא פועל, כי לא נמצא. כאילו שדומם, אם לא משתנה. ככה זה בעינינו. כן.
1: אני מקווה שאני לא מתה, אבל יש שמעתי במאמר י' ג' עניין רימון, כתוב כך: כמה הוא השיעור של המילוי של המקום הריקן? התשובה הוא, לפי מה שהוא רומם את עצמו למעלה מהדעת. זאת אומרת שהריקנית צריכים למלות עם רוממות, היינו עם בחינת למעלה מהדעת, ויבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, ויהיה פירוש שכל הריקנות לא נברא, היינו שלא בא לאדם שירגיש כך שהוא ריקן, אלא בכדי למלות זה עם רוממות השם. היינו שייקח הכל למעלה מהדעת.
0: אנחנו לא יודעים מה זה למעלה מהדעת. זה ניתוק גמור מכל החשבונות שלנו. אני זוכר גם כן, זה היה, לא יודע, אחרי 4 חודשים, אני זוכר כאן, שנסענו לפתח תקווה לסאונה, אני זוכר תחת הגשר הזה, תחת כביש גאה, כן, שנסענו, ותחת הגשר אני שאלתי אותו, מה זה נקרא למעלה מהדעת סוף סוף? זה היה אולי 3-4 חודשים. אני כתבתי כאן סימן כזה שלא לשכוח, שצריכים לחשוב למעלה מהדעת. אני לא יודע מה זה, אבל שאני לא אשכח על זה. כתוב כל הזמן צריך אדם להיות בחשבון כזה. אז יד על ההגה, ואני הסתכלתי, למעלה מהדעת, נו. אז שאלתי אותו סוף סוף, נו, איך לתפוס? אז הוא נתן דוגמה, אבל דוגמה כזאת מאוד מוגבלת בכל זאת בעולם שלנו, שאם חבר לבא ממך 1,000 שקל ומחזיר לך אחר כך מעטפה, ובמעטפה אתה מגלה רק שקל אחד, אז אתה צריך, והוא נותן לך, והוא אומר לך, זהו, אני מחזיר לך. זאת אומרת, שם אלף. לפי דעת, לפי מה שאני סופר, שם זה אחד. איפה 999? אתה הולך למעלה מהדעת. זאת אומרת, אתה מגיע לתיקון כזה, לתיקון. זה לא סתם אתה סולח לו. שאתה קיבלת אלף במקום אחד, שהוא יחזיר לך הכל. איך אתה משלים? אנחנו מדברים על הפעולות ממשיות. איך אתה משלים אותם? זה נקרא כוח אמונה למעלה מהדעת. מה זה? רק שזה מגיע לאדם מתוך המעמד שלו הפנימי, זה הכל בנו, תלוי, מתגלה מתוך הכלים שלנו, שאנחנו משתנים, אז אנחנו רואים שכן יכולים להשלים את הידיעה על ידי האמונה. שאמונה זאת השפעה, במקום קבלה. דברים שלא מובנים בכל זאת, עד שזה מגיע. כן.
2: אנחנו לומדים שהבורא ברא בעצם רצון לקבל, יחד עם זאת באיזשהו שלב יש לנו את הנושא של הנקודה שבלב שמתעוררת, ויש לנו את האור, את הכוח הקבוע הזה שנקרא אין עוד מלבדו, שהוא הטוב ומיטיב. עכשיו, בסך הכל הכללי, נוצר פה מחשבה כאילו אין פה אינדיבידואל, אבל ביום-יום אנחנו רואים שהתוצאות, הם כל אחד בנפרד מקבל אותם בצורה שלו. זה מקבל ככה, זה מקבל ככה, זה מקבל ככה. ואז הוא מקבל את הוא מתחבר לכיוון הבורא מהכיוונים שהוא מקבל כאילו את המרחק.
0: אני מבקש ממך לשאול.
2: זה השאלה שלי.
0: לא, זה לא שאלה. אנחנו כולנו מבולבלים גם כך. ואל תבלבל אותנו. למה אני עומד על השאלה בלי סיפור? כי אנחנו צריכים רק שאלה. אחרת אתה, במה שאתה נמצא, מושך אותנו, ואז אנחנו
2: נבדים. אני נוגע בשאלה עכשיו, בדיוק.
0: אז שאלה, זהו, מה שאמרת לא אכפת לנו.
2: אז איך הוא קבוע?
0: מה? בכל,
2: איך יכול להיות שהוא מצב קבוע ואנחנו מרגישים את זה כל אחד אחרת?
0: זאת השאלה, זהו, בלי מילים הקודמות. אנחנו מרגישים כל אחד אותו במצב שונה, כל אחד לפי הנשמה שלו, זאת אומרת כל אחד לפי ה... רצונות ותכונות שלו, ככה, כל אחד, כי אותו אי אפשר להרגיש, אני אף פעם לא מרגיש אותו, אני מרגיש את עצמי, ביחס למשהו שאומרים לי, זה נקרא האור העליון, הפשוט, ואני כלפי האור העליון הפשוט, מגלה את עצמי, איפה זה אני? הכל העולם זה אתה, אתה מרגיש? כן, מרגיש. אתה נמצא איתם? כן. אז כל העולם הזה, זה אתה. זה הכלי שלך, שאתה מרגיש את זה. נראה לך שזה מבחוץ? זאת שגיאה, טעות. זה הכל בפנים. כל העולם זה בפנים. זה אתה, כך מרגיש את המציאותך. כלפי האור העליון, גם אותו אתה לא מרגיש, אבל הוא נמצא גם כן מחוץ לך, לא, גם בך. כל מה שרק אתה יכול לתאר לעצמך, נמצא בחוץ, בתוכך. גם האור העליון, מה זה האור העליון? אם אתה אומר, אתה אומר על משהו שיש לך איזו התרשמות. איפה? בתוך הכלים שלך. הכל זה בתוך האדם. כך אנחנו, עד שמגלים את הכוח העליון ממש. בוא אנחנו נעבור לחלק א', תלמוד עשר הספירות, שם זה המשך טוב לזה.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.
4: לשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה אנחנו לוקחים מתוכו לעבודה בסריה.
5: עברנו שיעור מטורף על הבנה מוחלטת שכל מי שצריך להשתנות זה רק אני, הכלי. אין שום דבר זולתי, לא הסירייה, לא חברים, לא הקבוצה, לא המציאות, לא שום דבר, בטח לא הבורא. רק אני. וכל האמצעים האלה מסייעים לי להיכנס למצב של למעלה מהדעת, וגם עליי בעצם, אני מקיש מזה, מוטלת חובה מוחלטת לתת את אותה דוגמה או את העזרה או אותו סיוע לכל החברים, להידבק בעין עוד מלבדו, כי יש בו רק פעולה אחת, פעולה של טוב ומיטיב. הוא תמיד פועל בדרך הזאת. וככה אנחנו והמקובלים מתייחסים למציאות, מתייחסים לבורא ועושים הכל רק למען זה.
6: כן, אז בעצם מה אנחנו לוקחים למימוש בסירייה זה שעלינו לאזן את כל אחד תמיד לנקודה הזאת, שבורא מתייחס ב100% טוב, ואנחנו לא מצפים, כמו ששמעתי מרב, שהוא ב101% טוב יתייחס עלינו, אלא שהכל העבודה היא בזה שאנחנו רוצים השתנות בתוך כלים שלנו לקבל, גם מצורה שלילית, לתת תמיכה לאחד את השני, שבן אדם עובר איזשהו קושי וקשה לו להצדיק וקשה לו, לא יודע, לקבל איזשהו יחס מחברים או משהו כזה, לא משנה. גם בצורה חיובית, שלא יהיה בעננים, באיזשהו ניתוק גם מהבורא בצורה כזאת שגורמת לרצון תענוג. אז אני חושב שזה מה שלוקחים, איכשהו לבנות בינינו יחס כזה, שזה נקודה מרכזית. לא סתם זה מאמר הראשון בשמעתי, מאמר המרכזי. אז אני בטוח שסירייה שלנו וכל הסירייה מסוגלים ככה לעשות, לבנות כזה דמות פנימי, לא יודע, יחס בעצם, בקיצור.
7: כן, ונשאר רק לממש. רב אמר ככה, אמנם שכל הכוחות האלה אחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו. כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת. לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת. וכל יתר המצבים שלך הם שקר. ובאמת חוכמת הקבלה מלמדת אותך איך להתייחס באמת למציאות שבה אתה נמצא וחי, ואיך אתה מרגיש אותה ודרך מה, ומה המצב הבא שאתה אמור להרגיש. ואנחנו רוצים לגלות את זה, לא סתם לשמוע על זה וללמוד שככה זה אמור להיות, אלא כל עוד אנחנו לא מגלים את זה וכן רואים בחיים שלנו שיש כוחות אחרים שהם רעים או טובים, ולא מרגישים שזה בא מכוח אחד. אז לא אמת מבחינתנו, אלא אנחנו, אני חושב שסביב זה הכל סובב. איך אנחנו עובדים בינינו בעשירייה כדי בסוף לגלות את זה. ומה הקשר גם כן? יש פה הרבה שאלות שמתחילות מפה, אבל לפחות המצב והמטרה מאוד ככה מאוד התבררו בשיעור הזה.
8: להמשיך להשתדל להיות מושפעים מהסביבה היחידה שנותנת לנו חשיבות המטרה. דרך כל הכלים שיש לנו לעשות את זה, רב קבוצה ספרים, ולקבל השפעה מהסביבה כמה שניתן.
9: ישראל כתב, כל ההפרעות ניתנות לנו כדי שמעליהן נחדש יחד את הקשר עם האין עוד מלבדו, ונבקש דיכון על עצמנו ולא שינוי של הבורא. יוסי יוסיף, נבקש לחיות מתוך חשיבות וגדלות החברים, הבורא המטרה, מעל ההתרגשות הפרטית שלי. להוסיף שכל העניין של הלמעלה מהדעת, שהוא בעצם על מנת לתפוס את העיינות מלבדו ולהחזיק בו, כל הזמן צריך באמת להיות בנטיית הלב בלמעלה מהדעת, וכל הזמן לקבל, להסכים על עצמנו, להשתתף עם הבורא, ולא לנסות, כמו שישראל אמר, להניג את הבורא ולהגדיר לו איפה הוא צודק או איפה הוא טועה, אלא ממש להיות יחד איתו כל הזמן בביטול מוחלט.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים. עברנו עכשיו תקופה מאוד מאוד מיוחדת של החגים ושל שיעורים מכנסים, מסיטרין. באמת קיבלנו מתנות ענקיות. ועשינו הרבה שיעורים של הכנה לכנס, שמתקרב עוד 3 שבועות. ולקראת לקראת הכנס אנחנו נתחיל לגוון. ונעשה שיעורים בעצם מכל מיני סוגים. ראינו עכשיו שיעור אין עוד מלבדו, בגלל שזה היום 7 באוקטובר. אבל נמשיך לעשות שיעורים בצורות שונות ומשתנות. יהיה לנו רבש, יהיה לנו שיעורים חברים, יהיה לנו שיעורי טס, כמו שיש לנו עכשיו תכף. וכך אנחנו ביחד נמשיך גם את ההכנה שלנו לכנס, וגם את הבנייה של החיבור בינינו. עכשיו אנחנו ניכנס לשיעור טס מאוד מאוד חזק, מאוד פנימי, שבעצם המשך של מה שלמדנו קודם. אנחנו נלמד את זה מכרך ב', אותיות ה' וו', ואנחנו ככה לוקחים איתנו את כל מה שקיבלנו בשיעור הקודם, וצוללים עם זה יחד עם הרב לשיעור של תלמוד 10 ספירות.
1: כן, והעיקר עבורנו עכשיו שאנחנו ממשיכים לקבוע את היחס שלנו לבורא. שאנחנו קוראים על עיגולים ויושר, אותו יחס בדיוק שאנחנו רוצים להחזיק אותו. ובתוך השיעור אנחנו נשמע גם שהאור, הרב אומר, כן, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אני מבקש שבוא ננסה, השיעור שופע מאוד מרגש, מאוד עשיר, ואני מבקש ממכם שאם מישהו יוכל להגיד לי, על מה הרב אמר את זה? על איזה קטע שקראנו בטקסט, שגם הטקסט הוא כל כך עשיר, על מה הרב אמר את זה? עוד פעם הוא אמר שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אולי ניתן, בואו תרשמו את זה שנייה, תגיד את זה עוד פעם, אולי אבי.
1: האור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו.
0: אוקיי, על מה הרב אמר את זה?
1: כן, ואנחנו קוראים קרח א', חלק ב', חלק ראשון, חלק ב', עמוד נון א', אות ה', למעלה.
0: חלק ב', אות ה', גם למי שיש לו חומר לימוד ולא ספר, זה חלק ב', אות ה'. בואו נעבור לשיעור המוקלט.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק שני, עמוד נון א', אות ה'. ארי חנפין דעיגולים, מאיר לאבא ואימא דעיגולים, בבחינת חלונות מג' קווים, ימין, שמאל ואמצע שבו. ומהם נמשך האור לכל העיגולים, באופן שכל הפרטים שיש ביושר, יש גם כן בעיגולים. גם בהיות היוד ספירות בבחינת עיגולים, זה בתוך זה, יש בהם כל הבחינות של קבלת השפע, שביוד ספירות שבקו היושר. והוא, כי בעיגול הכתר הנקרא ארי חנפין, אחר התיקון, יש נקב אחד וחלון בצד ימין העיגול, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא ומאיר אליו. ועוד יש חלון שני בשמאל העיגול של אריך, ויוצא האור עד צד שמאל דעיגול אבא אשר בתוכו, ונוקבו ונעשה בו חלון, ומשם נמשך האור עד עיגול אמא שבתוך עיגול אבא ומאיר בו. ונמצא כי בעבור האור תוך שמאל עיגול אבא, אינו לאבא עצמו, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. אבל עיקר הערה היא לאמא, ונמצא כי ארי חנפין מאיר לאבא ואמא יחד, כמו שהוא בעניין היושר שלהם ממש. ואף כי הם עיגולים זו בתוך זו, יש להם קווים ישרים, ימין ושמאל ואמצע, בבחינת החלונות האלו שבהם. ומשם נמשך האור ביוד ספירות דעיגולים, דרך קווים ישרים ממש, בכל הפרטים עצמם כולם, אשר ביוד ספירות דקו ישר דרוח ממש.
3: רואים אנחנו מכאן שמארי חמפין דאצילות ומטה, מתחילה להיות כבר הנהגה בגימיל קווים. פירוש?
2: אנחנו מתייחסים עכשיו לאות מם קטנה, למעלה בבחינת עיגולים, למטה בטור א' בעמוד נון א', אות מם קטנה. כלומר שאין ה' מדרגות כחבזון נמשכות ביושר, שפירושו זו למטה מזו, דהיינו מהזך אל האב, אלא שהי מדרגות שוות זו לזו, ואין אחת למטה מחברתה. היינו שתהיה אבה מחברתה. אלא, ודאי שיש ביניהם על כל פנים ההבחן של סיבה ומסובב, שהרי הן יוצאות זו מזו ונמשכות זו מזו, שהחוכמה יצאה מהכתר, והבינה מחוכמה, וזרנפין מבינה, והמלכות מזרנפין. אמנם הבחן זה של סיבה ומסובב האמור מוגדר בבחינת המצאם זה תוך זה, אשר כל סיבה מסובבת את המסובב שלה, אשר החוכמה מסובבת מכתר, ובינה מסובבת מחוכמה וכולי. באופן אשר זה תוך זה פירושו זה מסובב מזה כמבואר. אבל אין ביניהם מבחן של מעלה, מטה, כל עיקר.
3: שאלות בבקשה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות איזשהו הבחנות בעיגולים, אבל אך ורק בהתאם לקף שנכנס בהם ועושה את ההבחנות. לא בעיגולים עצמם, זאת אומרת, אלה בהשפעת הקף אליהם. זה מה שעושים. שוב, בעיגולים עצמם אין שום הבחנות, ביחס של הקף אליהם נעשים בהם הבחנות רק מצד הקף בלבד. הלאה.
2: עוד נון קטנה מתייחסת ליש בהם כל הבחינות של קבלת השפע. בטור ב' עוד נון קטנה. כי כן האור מתרשם מהכלי המלובש בו, אשר אפילו כשיוצא משם לכלי אחר, אינו משנה את דרכיו שהיו לו בכלי הקודם. ולפיכך, כיוון שבעוד שהאור היה בקו שביושר, היה נמשך ויורד בזה למטה מזה, דהיינו שהיה הולך ומתעבה בסדר המדרגות, מסיבת המסך המצוי שם, ועל כן אפילו אחר שיצא משם, ובא אל עשר הספירות נמצא, דעיגולים שאין בהם מסך ומתעגל בהן בהכרח, עם כל זה אינו משנה את דרכיו בהתפשטותו ממדרגה למדרגה. פירוש, כי למשל כשהאור של הקו בא לספירת כתר הוא מתעגל שם, כלומר שמקבל את צורת אותו הכלי, שאין שם מבחן מעלה מטה. אמנם כשמתפשט האור מעיגול הכתר אל עיגול החוכמה, הוא אינו מתעגל, אלא נמשך ביושר, כלומר בהבחן מעלה ומטה. ונמצא משום זה ספירת עיגול החוכמה למטה מעיגול הכתר, ואב מהכתר, שאין צורתם שווה. ועל דרך זה, כשבא האור מחוכמה אל הבינה, הוא נמשך לה ביושר, ונבחן שהבינה למטה מהחוכמה, דהיינו יותר אב מהחוכמה. ועל דרך זה כל הספירות.
3: זאת אומרת, אם בוא נגיד כך, בצורה גיאומטרית שזה לגמרי לא... בקושי בקושי אפשר איכשהו לרמוז על מה שקורה ברוחניות, כן? אבל אם באין סוף היו לנו עיגולים בזה תוך זה, ואז לא היה הבחן בהם מי זה מעלה ומי זה מטה, אלא היה חיצון ופנימי, כן? שההבדל בזה היה כסיבה או מסובב, ומה שהיה כאן למעלה, באותו עיגול, החלק שלו היה גם למטה, כן? לעומת המרכז, שבמרכז היה סיום, ולכן אין העדפה על פני העיגולים, אלה סיבה או מסובב, שזה לא תלוי בהם, שזה איך שמגיע מבחוץ, כן? זאת אומרת, כל העיגולים שווים, אם כך, אז כאן יוצא לנו שיש עיגול אחד מעל, זה למעלה וזה למטה מעיגול השני. עיגול, קו, עיגול, קו, עיגול, קו. ברור? שזה למעלה וזה למטה. ובכמה למעלה או למטה, לפי מידת הקו. שביניהם. וזה כבר קו קובע. ואור נכנס לעיגול, אז לפי הצורת העיגול הוא מתעגל, אבל כשיוצא לקו, כשיוצא לעיגול, הוא שוב מקבל צורת הקו, ושוב מתעגל. וככה הוא הולך. ושהוא מתעגל בתוך העיגול, יש בו תכונות של הקו. רק העיגול עכשיו מאפשר לו למלות אותו ללא גבולות. אבל בשמירה על האופי של הקו. לכן אנחנו אומרים, האור שנמצא כאן, זה אור שבא מהקו, כאילו זה אור הרוח, אבל צורת המילוי שלו, זה הנפש. יש הבדל. אין? מה שכאן זה נגיד, בתוך הקו זה רק רוח, רק לפי המסך. בוא נראה הלאה.
2: אנחנו בעמוד נון ב' טור א', שורה הספירות. באופן שאף על פי שעשר הספירות דעיגולים צורתן שווה, בלי הבחן מעלה מטה מצד הכלים, עם כל זה יש בהן הבחן מעלה ומטה, מצד שיש בהן כל הבחינות של קבלת השפע שביוד הספירות שבקו היושר. עוד סמך קטנה, מתייחס למעלה בעמוד נון ב' למילים הנקרא אריך אנפין אחר התיקון. פירוש, אחר שנתקנו דלת העולמות הביאה, נעשתה כל ספירה לפרצוף שלם בראש תוך סוף, וקיבלו משום זה שמות אחרים. והפרצוף שנעשה מכתר נקרא בשם אריך אנפין. והפרצוף שנעשה מחוכמה נקרא בשם אבא. והפרצוף הנעשה מבינה נקרא בשם אמא. והפרצוף הנעשה משש הספירות חגת נהי נקרא בשם זעיר אנפין. והפרצוף הנעשה ממלכות נקרא בשם נוקבה. והוראת אלו השמות תתבאר במקומם בעזרת השם.
3: כן. עד כמה שיכולים להבין. הוא מסביר, עתיק זה מנותק, הריחמפין זה חוכמה ארוכה, כי מאיר מהפדה עתיק ועד סיום האצילות, עד הפרסה, כן? אבא ואמא זה חוכמה ובינה, כך נקראים, כן? וישסות שם יש עוד, זד דבינה, זה רמפין, שזה פרצוף קטן, ש... בינה מכינה את עצמה כך למלכות, והעיקר זה הנוקווה שמסיימת את המדרגות, והיא בעצם קובעת מה יהיה בכל העולם האצילות, חוץ מהמצב הקבוע שבו, שזה סך הכל אור הנפש. בבקשה.
2: אות עין, למעלה בדברי הארי, יש נקב אחד וחלון. אות עין, בטור א'. פירוש, כי כבר ידעת שמסיבת אור של יוד ספירות הקו, המקובל בעיגולים, מתרשמות בהכרח כל הבחינות דיושר, גם בעיגולים. והנה זו הבחינה שישנה בקו, שנקרא מסך, שבאור החוזר שלו נמצא מקשר את האור העליון בכלים. הנה גם המסך הזה מתרשם בעיגולים, אלא בלי האביות שבו. כי האביות לא תוכל לעלות ממדרגה תחתונה לעליונה ממנה, אפילו כלשהו. שהרי על כן נקראת עליונה, לפי שאין בה אוביות כמו בתחתונה ואבן. אלא רק בחינת הרווח שהמסך הזה מגלה בתחתונה, דהיינו בעשר ספירות דיושר, זהו לבד העולה מהמסך דקו היושר ומתרשם בעיגולים. והרווח מהמסך הזה מכונה בשם חלון, כדוגמת החלון המותקן בחדר, כדי להביא האור באותו החדר, כן המסך הזה מגלה האור החוזר בסגולתו לקשר את האור בנאצל.
3: מסך זה דבר מאוד מאוד כולל, מורכב, כן, מהרבה דברים. יש מסך המסתיר ומסך המגלה, שכל הרוחניות היא דווקא על ידי התחייה, על ידי המסך שעומד בתוקף, מתגלה. כי ככה רוחניות אנחנו לא יכולים לגלות, אנחנו נמצאים עכשיו גם כן בכל האור האינסוף. אלה לא יכולים לגלות אותו מפני שאין לנו מסך שעוצר ומגלה. אז מסך שעומד נגד הרוחניות, אין, כביכול, בזה שאדם לא רוצה לקבל אותה על מנת לקבל, רק על מנת להשפיע אם תתגלה, אז המסך הזה הוא נעשה או כחלון או כנקב, אין? יש בזה הרבה שמות לסוגי המסכים האלו, שבעצם הם דווקא על ידי התחייה יש פתיחה.
2: אנחנו בעמוד נון ב', טור ב', שורה בסגולתו. באופן שאם המסך יתעלם משם, היה האור מסתלק מהנאצל והיה נשאר בחושך. כדוגמת סתימת החלון אצל החדר. לפיכך, כשאנו באים לחנות רק את הרווח מהמסך ולהוציא את אוביותו, אנו מגדירים זה בשם חלון או נקב.
3: גם אצלנו, אנחנו לא בונים סתם פתח בתוך הקיר, אין? אלא זה צריך להיות מחושב ומסומן היטב. כן? איך להגיד, החלון שנמצא בקיר, בחומה, שהוא בשמירה של האדם, ורק במידה שאדם שולט עליו, אז דרך החלון הזה יש פריצת האור לתוך הכלי, לתוך הבית, שכבר אדם מודד איזה חלון, כנגד איזה רצונות, איך הוא יתנגד לקליטת האור ללא שום הגבול, אלא בגבול, בקצבה, במדידה, מדויקת, אז נותן לאור להיכנס לתוך החדר, זה נקרא שמשתף את התענוג, מה שבא עם הכלים דקבלה שלו, ואז בתוך החדר מאיר האור, זאת אומרת שיש ברצונות שלו שנקרא עם חדר, גם כן תכונות דלהשפיע, שנקרא חלון, ואז האור חוכמה מתלבש באור דחסדים בתוך החלון, אור שבא מתלבש בתוך החלון, ונכנס לתוך החדר. זאת אומרת, אור חוכמה מתלבש בתוך החסדים ונכנס לכלים דקבלה. זה נקרא שיש אור בתוך החדר.
2: אנחנו באות פי קטנה, למעלה, מתייחסת לבצד ימין העיגול. עוד פי, היינו שנתרשם גם כן בערכי ימין ושמאל, שהיו משמשים ביוד הספירות דיושר. עוד צדי, ומשם יורד אור אריך אל עיגול אבא, ומאיר אליו. עוד צדי למטה, כלומר, שמסיבת החלון האמור, נעשה שם ההבחן של המשכת וירידת האור, דהיינו שהולך ומתאבא בסדר המדרגות, אשר המדרגה התחתונה עבה מקודמתה. וזה שכתוב, ומשם יורד אריך אל תוך עיגול אבא. כלומר, שמסיבת החלון קיבל האור בבחינת עוביות ובחינת מטה, אצל אבא דעיגולים. דהיינו, חוכמה אשר הושפלה במדרגה ואינה שווה אתה אלא כתר דעיגולים כמו שהיה בטרם שקיבלו האור דיושר דרך החלון וכן בינה למטה מחוכמה.
3: בדרגות ההתפשטות האור החוכמה יש לנו כבר כתר חוכמה בינה, שם אנחנו יכולים למדוד. מה שאם כן חסדים, אם אנחנו לא מודדים אותם לעומת חכמה, אין להם מדידה. זה הכל ברוחב. כן.
2: חלון או נקב זה לא חיסרון בשלמות? זה לא משהו שהוא...
3: אבל בלי חיסרון הזה אתה לא יכול להשלים. שאתה עושה את החיסרון ואתה משלים אותו. שאתה מגלה חיסרון ומשלים. איך יוצא לך מסך? מסך בא על, על פני החיסרון, המגולה. אם החיסרונות לא מגולים, על מה תבנה מסכים? הרצונות הם, הם, הם, הם שמתגלים ללא כיסויים, הם החיסרונות. אבל אתה חייב לגלות את החיסרון הזה בצורה מסוימת, בגודל, אתה שולט בהם. כן, אינטרנט.
4: מאוסטרליה ומישראל שואלים אם יש הבדל בין חלון לנקב.
3: כן, יש חלון, יש נקב, יש חלון ונקב צר, וזה תלוי באיזה דרגה אנחנו רוצים לגלות את הכלים כדי לחסות אותם בחסדים. זה או בריאה או יצירה או עשייה. גם מצד הגודל הכלים שמתגלים שאפשר להגיע בהם על מנת להשפיע וגם על צורת העבודה עם הכלים האלה בלהשפיע זה המדובר או בריאה או יצרה או עשייה או נקב או חלון או חלון ונקב צר מדובר על חסרונות, ויחד עם זה, איך אנחנו משלימים את החסרונות האלה במקום אור חוכמה, באור דחסדים. כי איך אין לי כלים דהשפעה. אלה אותם כלים דקבלה, שאני לא רוצה בהם להרגיש שאני רוצה לקבל. אבל אני מרגיש, אין ברירה, זה רצונות. הם נמצאות בי, כן? אבל אני לא רוצה להרגיש אותם הרצונות, כי... חסרונות שאני רוצה למלא אותם, אלא אני רוצה להרגיש את החסרונות האלו שאני מתוכם ועלה משפיע. זאת אומרת, הכוח הקבלה הופך להיות לכוח ההשפעה. לא שאני בא מקבל על מנת להשפיע, אלא להשפיע על מנת להשפיע. זאת אומרת, כמו שנו נגיד בחינה ב' שהיא בונה את עצמה על בחינה א', על בחינה דור ישר. שאיפה שבחינה א' קיבלה את האור, בחינה ב' אומרת, אני בכל ההבחנות הללו, בכל הרצונות הללו, לא רוצה לקבל כלום. אני רוצה להיות המשפיע, כמו המשפיע. היא עדיין בפועל לא משתמשת ברצונות האלו, להיכנס בהם, ועם האור חוכמה שיכול להתפשט בהם משהו לעשות לו. היא רק מתרוממת מעל הכלים דקבלה עם האור חוכמה שבהם, מתרוממת מעל זה, ואומרת, אני רוצה להיות מעליהם. זה הבחינה ב'. וזה איכשהו דומה למה שקורה כאן. נו.
2: עוד קוף קטנה בעמוד נון ב', ונוקבו ונעשה בו חלון. עוד קוף למטה בסוף טור ב'. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון.
3: שוב
2: עוד קוף קטנה למעלה, ונוקבו ונעשה בו חלון. משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. אנחנו ממשיכים לאות רש בעמוד נון ג' למעלה, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. עוד רש למטה, כבר נתבהר עניין זה היטב לעיל.
3: טוב, אנחנו רואים מתוך זה שהאורות שעוברים דרך הכלים, שמאפשרים להם לעבור דרך הכלים, הם בונים את הכלים, הם בונים בכלים את החסרונות, ממלאים את הכלים בצורות המיוחדות. מה זאת אומרת, אור עובר דרך הכלים? הרי כלים לא מחוברים זה לזה, אלא האור שכל פעם מחייב את הכלי לעשות איתו איזה פעולה משותפת בין אור לכלי, כביכול העובר מכלי לכלי, בסדר סיבה הוא מסובב. עובד עם כלי אחד, אחר כך שני, שלישי, רביעי, ואז אנחנו כאילו רואים שהכלים הם נכנסים לפעולה בזה אחר זה, שהאור מחייב אותם כך לעשות, בעיירה שלהם עליהם, בעיירה שלו עליהם. ומה שקורה אחר כך, שהוא נכנס מכלי לכלי, כאילו שגומר לעבוד עם כלי אחד, הוא באותה צורה נכנס לכלי שני, ובזה הוא מחייב את הכלי השני לקבל רושם ככלי הראשון. זאת אומרת, האור הוא המקשר בין הכלים, שלא קשורים ביניהם ולא יכולים להיות קשורים ביניהם. מה ההבדל בין רצון לישון לרצון לרקוד? אין, או ככה, לא יודע, זה סתם רצונות שונים לגמרי, שלא שייכים לאותם הכיוונים או לכיוונים ההפוכים זה מזה. אלה האור שבא מלבוש אחד ללבוש שני, הוא עושה קשר ואז הרצונות נכללים בזכותו.
2: אנחנו בעוד שין קטנה למעלה, יש להם קווים ישרים למטה בעמוד נון ג' טור א'. כלומר, שהאור יורד מעיגול אל עיגול בדרך המשכה, ביושר, בקווים ישרים. אלא שאין זה נחשב לבחינת תיקון קווים ממש, היורדים מהמסך שיש בהם אור הזכר, שיוכלו להשפיע לאחרים. אלא, הקווים הללו של העיגולים, אין בהם כוח השפעה משום שהם היורדים בבחינת חלונות, המספיקים רק לקבלת האור לצורך עצמם בלבד, ולא להשפיע לאחרים. וזה הכלל, כל שאין בו בחינת מסך, אין בו אור הזכר, אלא אור הנקבה, שהוא אור הנפש.
3: תמיד אור שאור שלו בא בצורה אקטיבית על ידי מסך, אנחנו קוראים לו אור הנגיבה. מקבלת ולא משפעת. נפש. מכל האורות שהם בצורה אקטיבית באים מתוך הכלים, זאת אומרת שמסך פועל בתוך הכלי, אז נקרא רוח, בכללות זה אור דקף, ונקרא אור של זכר. כן, המשפיע.
2: שוב, חסר לי פה משהו בתמונה, ככה, אחרי צמצום א',
3: כן.
2: נכנס האור עכשיו בדרך של עבודה עם מסך, לא כבר כמו שלפני צמצום א'.
3: אם יש מסך, אז הוא מגלה את האור, זה נקרא שאור נכנס לעבודה עם המסך. המסך הוא אחרי צמצום א', הסיבה לכל מה שקורה.
2: עכשיו,
3: כי
2: זה...
3: הצמצום הוא אומר כך, מעכשיו והלאה, הנברא קובע. מה יקרה, ולא האור, הבורא. כן?
2: אז זה צריך להיות תוספת של משהו שהוא... תוספת על מה שהיה קודם. קודם היה יכול להתמלא רק כעיגולים, ועכשיו תוספת של מילוי בצורה של קו. כן?
3: אותו הכלי שנקרא עגול, והצטמצם בצורה עגולה, עכשיו אומר, בכמה שאני יכול למלא את עצמי, על ידי יושר אני ממלא, והולך למלא. למלות את עצמו, נו?
2: אז למה זה נחשב נקב? למה שהאור נכנס לכלים דעיגולים, עכשיו הוא עושה בהם נקב, עושה בהם חיסרון? מה חסר עכשיו? להפך, הוא אוסף להם תוספת של מה שלא יכלו קודם לקבל.
3: זה הנקב? אתה לא מסוגל לקבל, לפי תנאי שממך בא משהו, זה החיסרון שלך, בזה אתה יכול להיות קשור לקו. זה בדיוק נקודת הקשר ביניהם. נו, הלאה.
2: אנחנו באות וב למעלה דברי הארי. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות, ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל. ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. שוב, עוד וב למעלה. אדם קדמון נמשך מעין סוף עד סוף האצילות, ובו נכללים כל העולמות ואין לנו רשות לעסוק בו. והנה האק הזה מבריח מן הקצה אל הקצה, מן קצה העליון עד קצה התחתון, בכל חלל האצילות הנ"ל, ובזה האדם נכללים כל העולמות, כמו שכתוב בעץ החיים, אבל בבחינת פנימית ועצמותו של אדם זה, אין לנו רשות לדבר בו ולהתעסק כלל. עוד תף קטנה. מתייחסת ל, והנה האק הזה. אין לתמוע על השם אדם שמכנים כאן, שהוא כמו שאיתה, אמר,
3: מה?
2: אמר רבי יהודה, גדול כוחן של נביאים שמדמים צורה ליוצרה, שנאמר, ואשמע כל אדם בין אולי. ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. עד כאן לשונו, וטעם הדבר יתבאר בעזרת השם במקומו.
3: זאת אומרת, למה כל זה נקרא אדם? אז מפני שכל המבנה הזה, מה שיש לנו עכשיו, ממעולם האצילות ועלה, מטה, זה מבנה של ג' קווים, שרצון לקבל מסדר

0: אפילו לעבוד בגימל קווים. כן.
1: הקבוצה במוסקבה שואלים, מה זאת אומרת שהאור מקשר בין הכלים?
0: הכלים לא יכולים להתקשר ביניהם, אם, רק אם יש המשותף ביניהם. מה זה המשותף ביניהם? אם אנחנו לא נחשוב על מטרה אחת, על הבורא אחד, ושכולנו קשורים בו וצריכים להגיע לדבקות אליו, אין לי משהו שיחייב אותי להתקשר עם אחרים, אין לי כוח שיכול לייחד אותי עם אחרים, אין לי מטרה בשביל מה לי להתייחד, שום דבר. אלא אז האדם מרגיש את עצמו בעולם כבודד, ולא מרגיש שיש לו בכלל איזה דחף להתחבר עם אחרים, אלא אם כן מאין ברירה. אין? אבל ברוחניות, לא. אלה חייב להיות כוח אחד, שאליו צריכים כולם להגיע, בו צריכים כולם להתייחד, שהוא שווה לכולם, ואז אם כולם מקבלים ממנו קרוז, נגיד, חיוב, אז נקרא שעובדים כדי להתחבר אליו מרגע הראשון והלאה, רק כדי להתחבר אליו, וכל היתר פעולות הן פעולות שמסייעות לזה, בלבד, קבוצה, חיבור, תורה, הכל מה שאתה לא תגיד. הדביקות היא המטרה. כל היתר זה, אם לא זה, לא צריך. תן לי עכשיו תורה אחרת, שעל ידי אני יכול להגיע לדביקות, ניקח תורה אחרת. רק בלתי אפשרי, כי מנקודת הדביקות, זה הכל נפרס אלינו, אז אנחנו צריכים לקחת את השיטה הזאת, ולפרוץ את הדרך, ולפרוץ בו ולהגיע לדביקות בחזרה. לכן, השיטה היחידה, אין יותר שיטות. אבל הוא המייחד, הוא המחבר, הוא הקובע, אותו הכוח עליון שאליו אנחנו מגיעים לדבקות, אותו המשפיע. ולכן מרגע הראשון שאדם מדבר על השפעה שלזה להגיע, שרק לצורה כזאת להתקרב, אז הוא בדרך, ואז זה מחייב אותו להתחבר עם אחרים. הוא כבר מחפש האמצעים איך לפרש לעצמי מה זה נקרא דבקות. אז אם אני אומר, אני רוצה לדבק לבורא, מה זה לדבק? לרוץ עליו 10 קילומטר ולתפוס אותו? אלה, לדבק, להתקרב לבורא, זה רק על ידי זה שאני יותר ויותר יהיה מחובר עם האחרים. אז אין לי ברירה. אני לא רוצה את זה, אבל אין לי ברירה, להתקרב אליו למילימטר, אני חייב להתקרב למילימטר לכל אחד ואחד. לשני מילימטר אני צריך עוד יותר להתקרב אליהם, ואפילו להביע להם איזה יחס שלי. לשלוש מילימטר אפילו איזשהו קשר יותר אקטיבי, ולא רק ליפים, אלא גם כן לא טובים עליי וכן הלאה וכן הלאה. וזה קובע. ועד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, כן, לעוברו, זה רק עבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, מה זה האור? תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור. והתכונה הזאת היא מקשרת בין הכלים. במילים אחרות, מה שסיפרתי לך, זה אפשר להגיד כך. האור מקשר בין הכלים. הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. כן.
1: דניאל מירושלים שואל, האם העיגולים זה ההכרחיות שבכלי?

0: אני לא יודע איך להגיד לו מה זה הכרחיות או לא הכרחיות. זה כלים שאנחנו צריכים למלא אותם. זה הכלים, היושר זה לא כלי. היושר זה רק, זה נדמה לי שככה אני עובד, שככה אני מתייחס לבריאה. אבל כלים הגאולים הם כלים האמיתיים. ויושר זה כלים הדמיוניים שלי. זה כאילו שיש לי חרף, יש לי מגן, כן, כמו שהוא מספר לנו באיגרת בעל הסולם, שאני בעצמי פועל, חותך, זה כן וזה לא, וזה וזה, אז אני מחלק את האינסוף כאילו לחתיכות, כן, ועושה מהם, תראה, אני לא יודע, אבל נגיד יש לנו עיגול, כן, איך אנחנו יכולים לחשב את השטח שלו או משהו, אנחנו מחלקים אותו לחתיכות, כן? לחתיכות אנחנו מחלקים את העיגול. עכשיו, אני יכול לחשב רק דבר המרובע, כן? דבר המרובע. אז אני מחשב אותו לפי השטח, ועושה עליו עבודה. זה אני יכול, כי מלמעלה למטה זה חוכמה, כן? מימין לשמאל זה חסדים, ואז אני יכול לחשב. וכאן, העודף הזה, מה שנשאר, מה אני אעשה? עם השטח הזה, אני לא יכול לעשות איתו כלום. יש לי תמיד פער בין העיגולים ליושר, שהעיגולים אני עדיין לא יכול למלא. כאן זה רואים יותר. אתה רואה הפער הזה, כן? איך אני ממלא את החללים האלו. אז אני מחלק את העבודה שלי לעוד ויותר ויותר ויותר לחלקים, כן? אני לא עושה מיד כזה ריבוע. אני אעשה ריבוע יותר קטן, יותר קרוב ויותר קרוב ויותר קרוב לעיגול, כן? כך במתמטיקה אנחנו עושים. כן? ועד שפרט האחרון שבאחרון. לכן כל העץ מלמעלה של הספירות, מהעיגולים, הוא חייב לעבור להרבה, להרבה, להרבה חלקים עד אינסוף פרטים, כדי בסופו של דבר לתת לנו את הצורה שבאמת הבעיה היא שעיגול הוא חייב להיות שווה לריבוע. שאין דבר כזה, זה בעיה במתמטיקה, כן? קוודרטורה קרוגה, אני לא יודע איך להגיד את זה.
1: לרבע את המעגל.
0: כן? נו, זהו. אז מה שאמרת. אז תמיד יש לנו בעיה להשוות בין עיגולים ליושר. בצורה גיאומטרית ככה זה. אנחנו יכולים להביע. אבל מה אני רוצה להגיד? הכלים האמיתיים, מכאן אתה רואה שהכלים האמיתיים זה באמת כלים העיגולים. והיושר זה רק כדי לעשות את עצמי דומה לעיגול. הבורא זה עיגולים, ההשפעה שלו זה עיגולים. אני צריך להגיע לדביקות עיגולי. ואני לא מסוגל לזה. עבודה שלי היא בחתיכות, במדידות, שזה ביושר. אז אני לאט לאט, על ידי המון פעולות, על ידי התקללויות, על ידי כל הדברים, כמעט מגיע לזה. זהו. זאת אומרת, שאלת, העיגולים האלו יותר חשובים, עיגולים או יושר או מי ומה? אין יושר. יושר זה רק כדי להשלים את עצמנו לצורה השלימה הזאת שזה עיגול. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו ממשיכים.
1: אנחנו באות א' קטנה,
0: כן.
1: באות ו' למעלה, זה מבריח מן הקצה לקצה. למטה בטור ב' בעמוד נון ג'.
0: עוד פעם, איך זה נקרא?
1: לרבע את המעגל. לרבע את המעגל. כאילו לעשות ריבוע מהמעגל.
0: כן, כן.
1: זה מושג. עוד א' קטנה, מבריח מן הקצה לקצה.
0: ככה?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: בסדר. נו, בבקשה.
1: מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מאין סוף ברוך הוא הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה העבה ביותר שבכל העולמות. באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. שוב, עוד א', קטנה, מבריח מן הקצה לקצה, פירוש, מי אינסוף ברוך הוא, הזך ביותר שבכל העולמות, עד הנקודה האמצעית, שהיא הבחינה האהבה ביותר שבכל העולמות, באופן שכל המציאות שלפנינו, הן העליונים והן התחתונים, כולם הם ענפיו שנשתלשלו ממנו ונתלין עליו ומלבישים אותו. ועל כן הוא מחבר את כולם. עוד בית קטנה.
0: אנחנו כבר לא נספיק. טוב, נמשיך את זה בעזרת השם מחר.
2: טוב, שיעור שופע ועשיר. אנחנו תכף נעבור לשאלות, אבל לפני זה, למשימה הזאת שנתתי, אם מישהו יכול להגיד, באיזה הקשר הרב אמר שהאור מקשר בין הכלים, שהבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו. אם יש מישהו. כן, אסף.
3: כן, כתבתי ככה שהרב אמר, עד כמה שאני קושר את עצמי לאחרים, במידה הזאת, כתוצאה מזה, אני מתקרב לבורא, כי הוא תמיד נסתר, ואליו אני לא עובד. העבודה אליו, לעומתו, לעברו, זה רק העבודה שלי עם הזולת. זאת אומרת, הבורא הוא הקשר בין כולם. האור, תכונת ההשפעה שמתגלה בנו, היא נקראת האור, והתכונה הזו היא מקשרת בין הכלים.
2: יש עוד מישהו שרוצה? בעולם, באולם, כן.
4: Я слышал, что Рав сказал,
5: килим
4: не могут связаться,
5: если нет ничего. Эйнам יכולים להתחבר אם אין ביניהם משהו משותף.
2: כן, אברהם.
6: כן, ממש התרשמו את מהשיעור בוקר. פעם הרב שאל באחד הכנסים, נו, בשביל להתחבר כולנו ביחד, כמה קווים צריך? אז יש צריך קו אחד, ואנחנו צריכים רק להיות כצינור מעבר, ולהעביר את כל התרשמיות אחד לשני, ובעצם להביא את המערכת הזאת כאחד. אז יש רק קו אחד בעיקרון, זה מה שאני היום הרגשתי.
2: אני רוצה להוסיף, שאנחנו שמענו את השאלה הזאת דווקא מקבוצת מוסקבה, ששאלה מה זה האור הזה שמקשר בין הכלים. היא שאלה את זה בגלל ששמענו עוד קודם שהרב דיבר על זה. מישהו יכול להגיד על איזה אות הוא דיבר בדיוק, כן.
7: באות ריש קטנה, שמה שהוא מסביר בדיוק על הנקודה שבה מתחבר עיגול דרך הקו לעיגול הבא. עובר שם רק דרך המעבר בלבד. אבל העיקר ההערה היא לאמא שנמצא, כי הרחנפין מהיר לאבא ואמא יחד. המעבר בין עיגול דרך הקו לעיגול הבא, זו נקודה.
2: יפה, זה נכון, אבל עוד רש קטנה, זה כבר נתבהר עניין זה היטב. אני חושב שזה עוד קוף, אולי נקרא את עוד קוף קטנה. אני קורא. עוד קוף קטנה מתייחסת לארי שאומר, ונוקבו ונעשה בו חלון. ונוקבו, עושה בו נקב, ונעשה בו חלון. עוד קוף קטנה, באור פנימי, בטור ב', עמוד נון ב'. עוד קוף קטנה, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות, ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר, שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, כנ"ל, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. שוב פעם, משמיענו שעניין החלון הזה נעשה בספירות ביחד עם ירידת האור אליו מהעיגול העליון. כלומר שאז האור ההוא רושם בו את עניין המסך הכלול בו, ועל כן נבחן כמו שהאור נוקב בו ועושה בו חלון. איתי, אתה יכול להגיד שוב מה שאמרת קודם? אני מבקש.
7: איזה מהדברים? זה שבעצם מה שהמעבר עצמו בין של האור בין עיגול עליון לעיגול תחתון עובר דרך הקו, וזה בעצם מה שמקשר בין הכלים, שהאור הוא בתכלס מגיע לפי האוביות שנמצאת בקו, ורק לפי זה הוא מתפשט בעיגול התחתון יותר, ולכן הכלים, כמו שהשאלה שלך הייתה, שהאור מקשר בין הכלים, הבורא מחייב אותנו להתקשר בינינו, שזה בעצם העיגול התחתון מחויב ממש להתקשר לעיגול העליון דרך הקו, דרך אותו אור לפי האוויות הקודמת, כלפי האוויות החדשה.

0: נכון שהאות ריש עצמה הקטנה לא אומרת כלום, אבל היא מתייחסת למילים, ואינו עובר שם רק דרך מעבר בלבד. זה מה שאיתה אמר קודם. אז זה חשוב באמת.
1: טוב, אנחנו רואים שיש גם שאלות נוספות כבר, או אולי המשך של הדיון על זה. אז בואו באמת נתחיל לראות מה קורה בעולם. נתחיל אולי עם לטין 7.
2: Bogatov, buenos días. ¿Qué quiere decir el Raf cuando dijo no hay rectitud? La rectitud es solo para completarnos a nosotros
3: mismos. מה אומר שאין יושר, שיושר זה רק כדי להשלים אותנו? מה המשמעות של זה?
2: En el trabajo que hacemos nosotros.
1: השאלה הייתה, מה זה אומר שהאור ברא כדי להשלים אותנו?
4: כן, הרב, שמענו שהרב אומר שהכלים דו יושר הם כלים דמיוניים, ושיש, אז זה אולי קצת קשה לנו להסכים, אבל גם שמענו שהכלים האמיתיים הם דווקא העיגולים, שהיושר במידה שהוא יכול להתגבר על עצמו ולהחזיק בכוונה שלו רק לתועלת הזולת ולתועלת הבורא, אז הוא מצליח למשהו לחדור לעיגול הבא שלו, להשיג את העיגול הבא, לגלות את העיגול הבא. ושהעיגולים הם בעצם, אפילו הרב אמר שהם הבורא. והקו זה המידה של כמה שאדם יכול להידמות אליו. עכשיו, עוד הוא אמר על זה, שלמה הכלים האלה דיושר הם דמיוניים? הוא אמר שאדם קדמון, אין לנו עסק בו, בעולם אדם קדמון. והקו הזה של אדם קדמון כולל את כל העולמות כולם. ודווקא באצילות, ששם יש עבודת ג' קווים, שזה גם כן מתגלה בעיגולים קודם, בחלונות, שבעיגולים, דווקא בעבודה הזאת היא בג' קווים, באצילות, הקו האמצעי הוא נקרא אדם, שאיתו עליו אנחנו מדברים, ואיתו אותו אנחנו צריכים להשיג, וזו כל העבודה שלנו.
1: זאת אומרת, הרצון בסופו של דבר, הכללי, הוא עיגול. אבל הדרך למלא אותו, הדרך לתקן אותו, היא דרך היושר. כי אין לנו אפשרות להגיע להיות כמו הבורא, אם לא בעבודה הזאת של היושר. ובסופו של דבר, כשאנחנו מתקנים את כל הרצון, אז זה חוזר ונהיה עיגול. מי זה שמה? פיתי 17? אני לא רואה טוב, כן?
5: תודה, חברים. משהו מדברי רב, לא בדיוק במילים שלו, מה שהספקתי לרשום. האורות העוברים דרך הכלים, מחייבים את הכלי לעשות בו פעולה משותפת, כביכול הכלי הבא, מופיע מזה שהאור מחייב אותו לעבור לכלי אחר. והוא זה שעושה קשר, ואז הרצונות נכללים בזכותו.
1: כן, זה בערך באמת מה שרב אמר. זה מה שדיברנו עליו עכשיו, שאין קשר בין הכלים אם לא דרך האור. כי כלי זה רצון לקבל, הוא לא מחובר לכלום. רק דרך תכונת ההשפעה, דרך האור, אתה יכול לחבר בין הכלים. וגם הרב הסביר שהאור לא באמת עובר מכלי לכלי, אלא האור ממלא כלי, כשהכלי הזה מלא, האור עובר לכלי הבא. מה זאת אומרת? רצון חדש מתגלה, והאור עובר אליו. ומזה נוצר הקשר בין הכלים, כי האור לא סתם עובר לכלי הבא, אלא אחרי שהתמלה הכלי הראשון, ביחד עם הרושם, הוא אומר, מהכלי הראשון, הכלי החדש מתחיל להתמלא, וכך נוצר הקשר בין הכלים. שאול.
0: אם אפשר, רציתי לשאול, רב נתן את הדוגמה המאוד יפה הזאת, של איך ממלאים, מחשבים עיגול נגיד, דרך מלבנים, אינטגרל, מה שנקרא, כן, והיה, הוא גם רשם, מה זה לרבע את העיגול, איך אנחנו עושים את העבודה הזאת, מה זה העבודה הזאת בצורה רגשית, ביחסים בינינו של להתקרב לעיגולים בצורה הזאת, נגיד, ליחס הזה.
4: אז שמענו שדווקא על ידי התחייה יש פתיחה. וזה כל עבודת המסכים ששמענו עליהם, ועל הרווח שיש בעבודה הזאת של המסכים. ששמענו שזה נקרא נקב וחלון, וחלון ונקב צר. אז יש לנו עושר של עבודה שמזומנת לנו. והעיקר הוא איך לעשות משהו שהוא לא בשביל למלות את עצמי, בסך הכל. אז זה ברור שזה בעבודה שלנו עם הזולת, עם החברים. איך אני יכול לעשות משהו לתועלת החברים שלי?
1: אנחנו שבורים לאינסוף רצונות. זה כל העניין של השבירה, אותו עיגול גדול, רצון אחד שהבורא ברא, בעצם מחולק היום לאין סוף חלקים, שכל אחד מרגיש את עצמו ככלי בפני עצמו, כרצון עצמאי. וכל העבודה שלנו, מה זה כל הרעיון של כנס בעצם? מאיפה זה בא? שאנחנו לוקחים את כל אותם הרצונות, הבודדים, והבדידים, ומחברים אותם, יוצרים מהם עיגול, יוצרים מהם רצון אחד, יוצרים מהם קו אחד, מסך משותף, הכל זה עניין של התכללות, וזאת כל העבודה שלנו, מבחינה רגשית, זאת כל העבודה שלנו, לקחת את אותם רצונות בודדים, נפרדים, מכונסים בתוך עצמם, מסתכלים כלפי עצמם, ולהפוך את ההסתכלות שלהם מפנימה להחוצה. ואז ברגע שאנחנו מסתכלים החוצה, עם עין טובה, עם רצון להשפיע, אנחנו נעשים כמו האור, ואנחנו יוצרים את אותו הקשר בינינו, שאחרת לא קיים, אלא רק אם הבורא מחזיק אותנו. אנחנו בונים את עצמנו, אנחנו מעוררים את עצמנו מלמטה ליצור את הקשר הזה.
4: מק 22.
6: Спасибо. Не совсем понятно.
7: Лё, как хванти?
6: Йошер пробивает холон в игуль.
7: Маза омер, что Йошер нокев.
6: При помощи Йошер или игуль тоже совершает такое действие.
7: מי עושה פה את הפעולה, היושר או העיגול? או שזה פעולה חד צדדית או דו צדדית? ואם העיגול הוא זה שמבצע את הפעולה, מה בדיוק הפעולה שהוא מבצע? הוא שואל עליה מה שכתוב בעוד קוף.
4: קודם כל אנחנו יודעים על העיגולים שהם כלים אחר הצמצום. יש עיגולים באין סוף, את זה בתוך זה, סיבה ומסובב, אין בהם שום הבדל ביניהם. ובעיגולים אחר הצמצום, אז כבר אנחנו מצליחים דרך העבודה בקו, שמלכות עושה, עם המסך, עבודת המסך, אז יש כבר עיגול, קו, עיגול, קו. זאת אומרת, יש הבחן בין העיגולים, על ידי עבודת המסך בקו. אז שוב, שמענו שהרב דיבר על זה בצורה מאוד רגשית יפה, שהקו, אחרי שהוא יוצא מתוך העיגול, שבגימל הראשונות הוא נכלל בעיגול, ואחר כך בזאת שלו, בסיומו, הוא מגיע לעיגול הבא, ונכלל בתוכו מתעגל, הרב אמר שהקו מתעגל בתוך העיגול ונשאר עם התכונות של הקו. רק עכשיו פשוט הוא נחשף לאור ללא גבולות שקיים בעיגול. ושמתוכו הוא צריך עוד פעם לקבוע את העבודה שלה, שלו בקו, בכמה שהוא מסוגל ועל מנת להשפיע, בכמה שהוא מסוגל לעשות הכל לתועלת השם. ובזה הקו הבא, אני מקווה שעניתי.
1: Women Turkey 3.
8: Selam dostlar. Daireyi kareye eşitlemek ne demektir?
1: Tirgum? אם אין תרגום, אפשר אולי...
9: כן, יש פה שם שלחו, שמה זאת אומרת לרבע את המעגל? איך לרבע את המעגל?
1: כן, זה בעצם אותה שאלה ששמענו קודם. איך אנחנו לוקחים את העיגול, שזה הרצון הגולמי, הרצון הראשון, מה שאמרנו, אין כלים חוץ מעיגולים, ובעצם ממלאים אותו, בעצם ממלאים אותו מצידנו, כי אנחנו עובדים ביושר, לא בעיגולים. אז זו בדיוק העבודה שלנו, לרבע את המעגל, ליצור את התיקונים האלה עם החברים, עם החברות, בעבודה שלנו לקבל את האור על מנת להשפיע, דרך החיבור בינינו. כל דבר כזה זה כמו אותם קווים שרב צייר שמעלה על העיגול, שלאט לאט אנחנו ממלאים את כל העיגול הגדול. מה זאת אומרת? מתקנים את כל הרצון הגדול הזה, הרצון האינסופי, עד שכולו נהיה מלא בקווים כאלה. אולי שאלה אחרונה, חבזולה.
10: Teşekkürler. Dairenin içindeki ruh ışığı masaha göre nasıl değişir?
9: איך אור הרוח בתוך המעגל משתנה בהתאם למסך?
10: נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך.
1: כן, איך אור הרוח נכנס לתוך העיגול ומשנה את המסך?
4: אור העיגול הוא ללא גבול, והוא מה שאנחנו משתוקקים, לכלים די עיגולים אנחנו צריכים להשיג. וכל הדוגמאות אנחנו מקבלים מהעליון, דרך החברים. זה סיום טוב לשיעור.
1: אז נסיים בשיר.

0: שלום חברים יקרים, היום אנחנו מציינים בישראל את אירועי 7 באוקטובר, לכן דווקא ביום מורכב כזה בחרנו לחזור לאחד המאמרים היסודיים בדרך שלנו, מאמר אין עוד מלבדו, לברר איך מתייחסים למציאות גם כשהיא קשה ובלתי נתפסת. אנחנו נצפה בשיעור של הרב מה-26 באפריל 2011 על מאמר אין עוד מלבדו. בבקשה.
1: שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות, הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, מאמרי שמעתי, מאמר א', אין עוד מלבדו, בעמוד 513.
2: יש לנו בעיה איך לקבוע יחד שלנו לבורא. ודאי זה היחס כולו הוא בא מאיתנו, נובע איך שאנחנו חושבים, איך שאנחנו מרגישים, יכול להיות שונה, משתנה, בהתאם לא הבורא, שזה משהו שאנחנו לא יודעים, אלא מה שאנחנו חושבים עליו. מצד אחד אנחנו מדברים על הטבע, שזה הסביבה שלנו, ובה אנחנו מתפתחים. ואז פעם אדם התחיל לגלות את הטבע, התחיל לעלות מדרגת החי לדרגת המדבר, על פני העולם שלנו. התחיל לחקור את הסביבה, אחרי זה התחיל לחקור את העולם הרוחני, שיתבע בו רצון לזה. ככה, לפי רצון שגדל, כך אדם נכנס לחקירת הטבע. אבל אדם הוא כולל שני חלקים, מרגיש ומבין. ושני חלקים האלה נמצאים בקשר מסוים ביניהם, שמשפיעים זה על זה. ומתוך שתי חלקים האלו שיש בו רגש ושכל, מוח ולב, הוא חוקר מה שמרגיש. מה שלא נכנס לכלי קליטה שלו, לכלי הרגשה, הוא לא יודע. מה שנכנס לכלי הרגשה, הוא מרגיש וחוקר את ההרגשה. זאת אומרת, סך הכל אנחנו חוקרים את ההרגשה שלנו. מה שלא מרגישים, מה אנחנו יכולים לעשות. על זה לא מדברים בכלל. זה פילוסופיה, דמיון. לכן, אנחנו יכולים לשייך לבורא לא מה שהוא, אלא מה שאנחנו מרגישים אותו. אותו אף פעם לא יודעים. יודעים שיש איזשהו כוח עליון, כוח חיצון, שהוא מורגש כאיזה טבע סביבתית. יש יותר מצומצם, אז אנחנו קוראים לטבע הזה העולם הזה. יש יותר מורחב, שנפתח על ידי התפתחות מסוימת של האדם, נקרא טבע עליון. והבורא עצמו, מי יודע? לכן, מה שאנחנו מדברים בחומת הקבלה, זה הכל כלפי המקבל. כתוב, אין עוד מלבדו. אדם כך מרגיש. כך, מתוך חקירות שלו, מתבהר לו. בלהרגיש את הכוח העליון, המקובלים מספרים לנו כל מיני התפעלויות. הבורא מתרגז, מרוצה, נהנה, או ההפך מהאדם. זה מה שהאדם מרגיש בהרגשת הכוח העליון. מה הוא בעצמו? לא יודעים. חשוב לנו מאוד לקבוע בכל זאת יחס שלנו אליו, שאנחנו נדע שהצורה, התמונה, ההתפעלות, ההתרשמות שאנחנו מקבלים ממנו, בסך הכל, או שזה מרגישים אותו, או שמרגישים את עצמנו, או שמרגישים את עצמנו על רקע שלו, או שמרגישים, נגיד, משהו משותף בינינו. אני צריך לדעת, אם אני מרגיש טוב, הרגשה הזאת באה, היא תלויה בי, או באה ממנו, או מגיעה מהשתוות בינינו, מאיזה מין התקשרות המסוימת, או רע, שאני מבצע איזה מעשה, בדיבור, במחשבה, במעשה פיזי, זה בא, מתעורר בי ממנו, או שאני לא יודע מאיפה עוד זה יכול להיות, מעצמי, אבל מי אני אם אני לא תוצאה, מי אני פרי העבודה שלו. יש כאן כמה אופני הקשר שלנו עם הבורא שאנחנו צריכים לקבוע, אחרת אנחנו כל הזמן מתבלבלים. זה מאוד משפיע על היחס שלנו, על העבודה שלנו, על הקשר שלנו. גם כן זה מקרין ומשפיע על כל ההתקשרויות שלנו בינינו, בתוך המשפחה, אדם עם עצמו. הדבר לא מופשט, זה מה שאני רוצה להגיד. קביעת המצב, יחס, קשר, התייחסות שלנו לבורא, משפיע על כל רמות החיים שלנו. הדבר הבסיסי ביותר זה. אז בואו נראה איך בעל הסולם מתאר זאת.
1: הנה כתוב, אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון, הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון.
2: זאת אומרת, אפשר לחלק חיי האדם לשניים. או שזמן שהוא בטוח שזה מגיע מהבורא, מכוח אחד, מהטבע, לא חשוב. או בורא או הטבע. או שהוא לא בטוח, שוכח, טועה, מהסס שזה מגיע מהבורא, מאותו כוח האחד שמחזיק את הכל המציאות. למה יש באדם כאלו מחשבות, התרגשויות מהמציאותו בעולם? כדי שהוא ישלים את היחס שלו לבורא, שהבורא בכוונה מבלבל אותו, שכאילו יש עוד כוחות, או שנעלם, כדי שאדם יגיע למצב שמרגיש ובטוח שהוא נמצא תחת שליטת הבורא בלבד.
1: זאת אומרת שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.
2: יעזור לו בזה שיחשוב וירגיש כל פעם, כל הזמן, ללא הפסקה, בצורה הברורה ביותר, שהוא נמצא בקשר ותחת שליטת הבורא.
1: לא די שלא מתקדם בעבודה, רק הוא רואה שהולך אחורה.
2: בזה שלא יכול כל הזמן להרגיש שהוא נמצא עם הבורא.
1: היינו, סליחה, היינו, אפילו שלא לשמה, אין לו כוח לקיים את התורה ומצוות.
2: זאת אומרת, בכל הרצונות, בכל המחשבות שלו, לא מסוגל לקבוע שהוא נמצא בקשר עם האלוקות, שהבורא הוא מתגלה ממש, שברור לו שזה בא, שזה נמצא לפניו. זאת אומרת, בכל התרי"ג הרצונות שלי, יש לי כל מיני סוגי הרפולים, בלבולים, כי ליד כל רצון יש מחשבה. ואני נמצא במשהו שזה חשוך ומבולבל ולא ידוע, ואני צריך להשתדל מכל המצבים הכי גרועים, זאת אומרת, הכי נסתרים, הכי לא ברורים, לא מבוררים. אני חייב מכל אלו המצבים לקבוע רק דבר אחד, שאני נמצא בקשר ותחת השפעת, תחת שליטת הכוח אחד בלבד שקיים בעולם. ולמרות שיש לי הרבה בלבולים, הרבה מחשבות, הרבה רצונות, הרבה נטיות לזה ולזה, אני חייב ללכד אותם כולם למקור אחד, לסיבה אחת. למה אני כך מרגיש וחושב?
1: שרק על ידי התגברות אמיתי על כל המכשולים למעלה מהדעת, הוא יכול לקיים את התורה ומצוות. ולא תמיד יש לו כוח ההתגברות למעלה מהדעת.
2: לקיים תורה ומצוות זה נקרא לשייך כל העני שלי, כל הישות שלי, לאותו הכוח. שממנו מגיע לי הרגשה שאני חי, שאני קיים, שאני בכלל, ושמה שאני מרגיש, כל המציאות היא כולה כך מצטיירת בי, מפני שאותו רצון, אותו כוח, הוא כך רוצה שאני ארגיש. וההרגשה שלי היא תלויה בו לחלוטין.
1: אחרת הוא מוכרח לנטות חס ושלום מדרך השם, אפילו משלא לשמה.
2: זאת אומרת, דרך השם זה נקרא שאני כל הזמן משתדל לאחוז כך שאין עוד מלבדו, שכוח אחד הפועל עליי ובכל המציאות, ואין לי בכלל, אני נמצא בתוך כוח אחד. זה מה שהאנושות עכשיו מתחילה להתרגש, להתפעל, להיגלות שיש מערכת גלובלית, שמערכת הזאת אינטגרלית, זה לאט לאט מביא אותה לאותה הידיעה, שיש כוח אחד בלבד שבתוכו אנחנו נמצאים. תקרא לו הטבע, הקדוש ברוך הוא, האלוקים, לא חשוב. אבל כוח אחד שיכול להתפרס להרבה מאוד כוחות, השפעות, אבל אנחנו בו.
1: והוא שתמיד אצלו הפרוץ מרובה מהעומד.
2: אדם כך נמצא במציאותו, שהוא כל הזמן נמצא בידיעה, בזה ש... מקבל איזה סטיות, סטירות, הפרעות מאותו העיקר שהוא נמצא בשליטת כוח אחד. כל הזמן מתעוררים באדם כל מיני הרצונות, המחשבות משלו, שהן סותרות את הייחוד העליון.
1: היינו, שהירידות הן הרבה יותר מהעליות.
2: שנמצא בדרך כלל במצב ששוכח, שבכלל הוא צריך להיות בזה, הוא רגיל לפי החיים שלו ולפי הסביבה, שלא לפעול מתוך שנמצאים בכוח אחד. אם היה בעולם, הייתה בעולם איזו ידיעה מתגלה, כן, נגיד עכשיו בכל העולם היה מתגלה שיש רק כוח אחד שפועל עלינו, ואנחנו גם כן מתחילים להרגיש אותו, כאילו כל העולם סביב כל כדור הארץ היה מתפעל ומרגיש שככה זה אנחנו נמצאים, אז ודאי שחיים שלנו היו משתנים. אלא מפני שהעולם נמצא בהסתרה, האדם לא מקבל חיזוק מכל העולם, אלא ההפך. כשהוא נמצא תחת השפעת הסביבה הגדולה, כן, של העולם כולו, אז הם סוחבים אותו לכל מיני המחשבות, לכל מיני רצונות, מטרות, מפני שנמצאים הם בהסתרה ולא, אין להם נטייה לגלות את אותו כוח עליון, שנקרא שאין להם נקודה שבלב, ואין להם הרגשה שלו. אז לכן הסביבה כזאת היא ודאי שמכשילה את האדם שרוצה לגלות אותו כוח אחד שפועל סביבנו, שבו אנחנו נמצאים. והבעיה עד כמה שהוא מקשיב את הסביבה שלו, שרוצה לגלות שאין עוד מלבדו, לעומת הסביבה החיצונה.
1: ולא רואה בזה שייקח סוף המצבים האלה.
2: זאת אומרת, האדם בהתפתחות שלו מגיע לייאוש מלגלות שאין עוד מלבדו, שהוא נמצא בתוך הכוח הזה. הוא רואה שבכל פעם שהוא משתדל וכאילו מגיע ומרגיש אפילו שהוא נמצא באין עוד מלבדו, ממש שאין חוץ מכוח אחד שפועל, זה הטבע, הכוח הכללי של הטבע העליון שברא הכל ומחזיק הכל לפי התוכנה שלו, לפי הרצון שלו, לפי כוח שלו, כוונה, מטרה. רק לרגע אחד הוא מסוגל כך לצייר לעצמו, ורגע אחר זה כבר נעלם ממנו את הדמות הזאת, והוא אפילו לא מרגיש שהוא נעלם, אלא מוצא את עצמו אחרי כמה זמן שנמצא כבר עם המחשבות, עם הרצונות שלו, במקום אחר. זו השפעת הסביבה על האדם. וכאן הוא רוצה להגיד בעל הסולם שזה לא השפעת הסביבה, אלא דרך הסביבה הבורא כך מבלבל אותך, שאין עוד מלבדו. למה? שאתה תחפש איך להתחזק, שאף הפרעה היא לא תהיה כהפרעה, אלא על ידי כל ההפרעות האלו אתה תאחוז בו בכל התריאק הרצונות שלך,
1: והוא יישאר תמיד מחוץ לקדושה, כי הוא רואה אפילו כקוצו של יוד קשה לו לקיים, רק בהתגברות למעלה מהדעת. אבל לא תמיד הוא מסוגל להתגבר, ומה יהיה הסוף? אז הוא בא לידי החלטה, שאין מי שיכול לעזור, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
2: אחרי הרבה הרבה הרבה הרבה מאות כאלו מאמצים, שהוא מתעורר לזה ושוב נופל, מתעורר מזה ושוב נופל, הוא מגיע למצב שכבר האור העליון כל פעם שפעל עליו מביא לו את ההרגשה הזאת שהבורא הוא אין עוד מלבדו, רק הוא מסוגל ויכול ומיועד לעזור לך, כי הוא שלח לך כל ההפרעות כדי שאתה סוף סוף עכשיו תדע לבקש ממנו את ההצלה, שההצלה בשבילך תהיה שהוא מתגלה. בשביל מה מתגלה? כי אתה רוצה לחיות רק תחת השליטה שלו, בעין עוד מלבדו. אתה לא רוצה לחשוב ולהרגיש בלבולים האלה, כוחות האחרים. אמנם שכל הכוחות האלה האחרים באים ממנו, אבל אתה רוצה להיות בכוח שלו, כוח ההשפעה, כוח אהבת הזולת, לא חשוב איך זה נקרא, אתה רוצה לגלות אותו. למה? כי זה אמת, וכל היתר המצבים שלך הם שקר.
1: וזה גורם שיקבע בליבו תביעה אמיתית, שהשם יפתח את עיניו וליבו ויקרבו באמת לדבקות השם בנצחיות.
2: רק אז מתעוררת בו התביעה, צעקה, דרישה, וכזאת שבאמת אותו כוח העליון שפעל עליו ושיחק איתו כל הזמן, בלגרע אותו, בלגדל בו נטייה לעצמו, נקרא קישוי, קושי, אז נגע הופך להיות לעונג. מה שאנחנו לומדים מכל המצבים האלו, כך אדם מגיע לתפילה שמגלה לו את הבורא, כי באמת זקוק רק, לא שמחפש שם יציאה מכל הצרות, מהחיפושים, לא. הוא מגיע למצב שרוצה שליטת האין עוד מלבדו. זה נקרא לעבור משליטת מעבדות הפרו להיות עבד השם.
1: נמצא לפי זה שכל הדחיות שהיו לו היה הכל מאת השם. היינו, שלא מטעם שהוא לא היה בסדר, שלא היה לו היכולת להתגבר, אלא לאלו אנשים שרוצים באמת להתקרב להשם, ובכדי שלא יהיה מסתפק במועט, כלומר, שלא יישאר בבחינת ילד קטן בלי דעת, ומשום זה ניתן לו מלמעלה עזרה, שלא יהיה לו היכולת לומר שברוך השם שיש לו תורה ומצוות ומעשים טובים, ומה חסר לו עוד. וזה דווקא אם באמת שיש לאדם הזה רצון אמיתי.
2: זאת אומרת שבאמת לפי השורש נשמה יש לו דחף לגלות את הכוח אחד יחיד ומיוחד שפועל במציאות בלבד.
1: אז האדם הזה מקבל עזרה מלמעלה.

0: דווקא האדם הזה הוא המקבל העזרה מלמעלה.
1: הוא מראים לו תמיד איך שהוא לא בסדר במצב הנוכחי.
0: זאת אומרת, הבורא כל פעם מגלה בו רצונות החדשים שהם בנטיות למיניהם, בכיוונים למיניהם, ואז אדם מרגיש שהנעלם ממנו שוב אין עוד מלבדו, ושוב הוא מבולבל, ושוב הוא לא מרגיש אותו, ושוב לא יכול לייצב בעצמו איזה דמות, איזה צורה, איזה תמונה רגשית, למי להתייחס, למה להתייחס. מאוד קשה לו, וכל זה עזרה מלמעלה. לאדם כזה שיש לו נטייה לגלות עינות מלבדו, נשלח לו עזרה מלמעלה דווקא בצורת ההפרעות.
1: דהיינו, ששולחים לו מחשבות ודעות שהם נגד העבודה. וזהו בכדי שיראה שאין הוא בשלמות עם השם. ועד כמה שהוא מתגבר, הוא רואה תמיד איך שהוא נמצא במצב שהוא רחוק מקדושה משאר עובדים שהם מרגישים שהם בשלמות עם השם.
0: זאת אומרת, נדמה לו, כי הכל זה האדם כך מרגיש, שכנראה שאחרים כן יכולים להיות בצורה כזאת, בתמונה כזאת, בהרגשה כזאת שיש הבורא אחד, ואצלו זה תמיד מבולבל ומתושטש. לעולם אין בעיה כך להגיד, וכנראה שאין להם עם זה שום בעיה, ואצלו זה מאוד מאוד תמיד ככה באיזה ערפול, בבלבול, ולא יודע, זה הבורא או זה הוא או זה באמצע, מה איך שהוא צריך לקבוע יחסים איתו, לא מבין.
1: מה שאין כן, הוא תמיד יש לו טענות ותביעות, ולא יכול לתרץ את ההתנהגות של הבורא איך שהוא מתנהג עמו.
0: גם כן נראה לו שזה לא בסדר, לא בצדק, או מקבל בלבולים ו מכשולים במקום עזרה, הבורא שטוב ומטיב, האוהב, באהבה חלוטה, איך יכול להיות שככה התייחס, שבצורה רמומית כזאת יסובב אותו מכל הכיוונים, שיסדר לו כאלו דברים בחיים שהוא ממש לא יודע איך לצאת מכאן, שהאכזרי ביותר לא יכול לעשות זאת, כי כל האכזריות שבעולם, מאיפה היא באה, אם לא מאותו כוח עליון? כל הדברים הגרועים ביותר, הרעים ביותר, הקשים ביותר, שאנחנו לא יכולים לתאר אותם, מאיפה, אם לא מעדות מלבדו? ואדם צריך לקבוע על פני זה שכל זה בא מכוח הטוב ומטיף, שאין לו שום גבול באהבה, ורק האהבה ויחס הטוב, איך? אנחנו לא מסוגלים, אם אנחנו מסתכלים לעולם הרחב, להגיד כך. זאת אומרת, אנחנו רק יכולים לראות לפי העולם, עד כמה שעוד יכולים לבלבל ולקשל אותנו, האם אין עוד מלבדו? כי העולם מלא בעינינו, סתירות ובעיות, טרור, אונס, שנאה. האם אותו כוח העליון מזמין את זה בנו? ודאי, אין עוד מלבדו. מה אנחנו בעלי פעולה? יש לנו הרבה מאוד במה להשלים את התמונה לפני שאנחנו יכולים על בטוח להגיד בכל התרי"ג האיברים שלנו, אין עוד מלבדו, וטוב ומיטיב.
1: וזה גורם לו כאב. מדוע הוא לא שלם עם הקדוש ברוך הוא, עד שבא לידי הרגשה שממש אין לו שום חלק בקדושה. והגם שמקבל לפעמים איזו התעוררות מלמעלה, שמחיה אותו לפי שעה,

0: ליישב את הקושייה הזאת. וקושייה הזאת זה לא סתם קושייה פילוסופית שבמחשבה ואיכשהו עושה ככה מסדר אותה, אלא הקושייה הזאת היא קושייה בהרגשה שלו, ביחס לחיים שלו, בכל הדרך שלו, בכל האישות שלו, שזה הכי חשוב מה שיש לו. ואז בהחלט מגיע הנקודה שאם הבורא לא פותח לי את עצמו, שאני אדע ואראה איך שזה הכל מסודר, איך הוא הכל עושה, איך יכול להיות שכל הדברים האלה נוראים באים ממנו, שכל העולם, כל הסבל, כל האלו שאנחנו אוהבים להגיד חפים מפשע שם ועוד, כל זה בא ממנו ואין עוד מלבדו, אין? איך אני יכול יחד עם זה לקבוע טוב ומיטיב? אני חייב שהוא יפתח לי את עצמו, כי אחרת אני בכל זאת מקלל אותו, אני פשוט שונא אותו, אין לי ברירה, כך אני מרגיש, ואני לא יכול נגד הרגשה שלי לעשות כלום, וכואב לי שאני כך מתייחס אליו. זאת אומרת, מצד אחד ברור לי שאין עוד מלבדו וטוב ומיטיב, מצד שני אני מרגיש שאלפי כוחות שונים פועלים במציאות וכולם הם ערמומיים ורעים כאלו שאי אפשר לתאר, ממש יותר גרוע. והאמת שכוח הרע אני רואה שהוא השולט בעולם ולא כוח הטוב, וכמה שאני משתדל בכל כוחי להחזיק את עצמי באין עוד מלבדו טוב ומיטיב, אני ממש כאילו נמצא על השפיץ כזה שאני אוטוטוט נופל ממנו. אני לא מסוגל להחזיק את עצמי במחשבה הזאת ובהרגשה הזאת, כי הסתירות שבאות הן סתירות שנראים לי אמיתיות ביותר, ואני לא יכול לשקר לעצמי ולהגיד אני סוגר עיניים וכך אני מקבל את הבורא כטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. אני רואה שאני אני חייב לגלות אותו. ואז באה תביעה אמיתית שאני לא יכול להתייחס אליו כלקוח הרע, ולקוח הטוב אני חייב עזרה שלו שיעזור לי.
1: האדם צריך להשתדל ללכת תמיד בדרך שהוא דבוק בו יתברך. כלומר, שכל מחשבותיו יהיו בו יתברך.
0: עכשיו הוא מדבר איך לממש מה שנאמר קודם.
1: היינו, אם אפילו שהוא נמצא במצב הכי גרוע, שאי אפשר להיות ירידה יותר גדולה מזו,
0: שגם זו הירידה ודאי שבאה מהבורא,
1: אל יצא מרשותו יתברך. כלומר, שיש רשות אחרת שלא נותן לו להיכנס להקדושה שבידו להיטיב או להרע.
0: זאת אומרת, להבין שכל זה בא כטוב ומיטיב שאין עוד מלבדו, ולכן הוא מקבל את הירידה הזאת, המצב הזה הנורא. הירידה זה לא יכולה להיות סתם בהתפעלות והתרגשות איזשהו שלא כל כך הולך לי. הירידה יכולה להיות עד המצבים הקשים ביותר. כן? כמו שכתוב, אפילו אם חרב חדה הנחל צווארו, אל תתייאש מהרחמים. ממש, ממש פשוטו כמשמעו. ומצבים הם הקשים ביותר יכולים לבוא, לפי כמה שאדם מוכן לזה, זאת אומרת כמה שהכין את עצמו.
1: פירוש שאל יחשוב שיש עניין כוח של סיטרא אחרא שהיא לא נותנת לאדם לעשות מעשים טובים וללכת בדרכי השם.
0: נגיד פרעה, שאנחנו דיברנו על זה

0: הרבה, כן? שכאילו הוא כנגד הבורא.
1: אלא הכל נעשה מצד השם.
0: פרו, בלם, בלק, אמן, אחמנג'אט, אני יודע שם. כל דבר שיכול להיות רע בעולם. כן? מאיפה נובעות כל הכוחות האלה? הם המלאכים. כן? כמו שכתוב, לב שרים ומלאכים ביד השם. אין יותר מכוח אחד. לכן אנחנו בכל ההפצה שלנו, בכל החינוך שלנו, אנחנו לוחצים לנקודה אחת. העולם הוא גלובלי והעולם הוא אינטגרלי. במילים אחרות, שכוח אחד, תוכנה אחת, מטרה אחת, היא מפעילה את הכל.
1: וזהו, כמו שאומר הבעל שם טוב, שאמר שמי שאומר שיש כוח אחר בעולם, היינו קליפות, האדם הזה נמצא בבחינת ועבדתם אלוהים אחרים.
0: מה זה אלוקים אחרים? אם אני לרגע אחד חושב שאו חבר, או מישהו ברחוב, או אפילו אני בעצמי, בעל פעולה, בעל מחשבה, זה נקרא שאני עובד לכל אחר. שאני משתחווה לאיזשהו אישות, רשות אחרת. שאין דבר כזה בעולם ולא קיים.
1: שלאו דווקא במחשבה של כפירה הוא עובר עבירה, אלא אם הוא חושב שיש עוד רשות וכוח חוץ מהשם, הוא עובר עבירה. ולא עוד, אלא מי שאומר שיש לאדם רשות בפני עצמו, היינו שאומר, אתמול הוא בעצמו לא היה רוצה ללכת בדרכי השם, גם זה נקרא עובר עבירה של כפירה.
0: וכך על כל רגע שעבר, לא מראש על אותו רגע, אלא אחריו.
1: כלומר שאינו מאמין שרק הבורא הוא מנהיג העולם.
0: כן, חנוך.
2: איך אנחנו נמנעים בעבודה מלהיכנס לתוך גישה שאומרת אני לא מבין את זה, אני לא מסוגל להבין את זה, זה כנראה משהו גדול ממני. אותה עצימת עיניים שדיברת מול אסונות גדולים ברמה הלאומית, למשל יש לנו, מציינים את יום השואה, שבוע הבא, או מול איזשהו אסון שחס וחלילה קורה לך ברמה האישית. זאת אומרת, מה אתה עושה פה בשביל לקחת את הדברים האלה לעבודה ולא לאיזושהי עצימת עיניים? טוב, יש איזה כוח גדול, אני לא מבין אותו, הוא כנראה צודק.
0: דעת תורה הפוכה מדעת בלבייתם, כתוב. בלבית מי שנמצא תחת שליטה שלו. שליטת האגו, שליטת הכוח אחר כביכול מהבורא, שבא מטעם ההסתרה. והוא נמצא לכן בכל מיני בעיות, מכשולים, הרפולים, חושך. ואז מתוך זה הוא קובע. אתה רואה האנשים עכשיו באמת בעוד שבוע ימים, יציינו שוב יום השואה. אני מכיר את זה בקרוב, אמנם שנולדתי בדיוק אחרי המלחמה ב-46, אבל זה הכל בכל זאת היה מורגש מאוד באותו אזור, איפה שגדלתי, איפה שזה מאוד מורגש, גם כן באותה עיירה וממש כך. אבל זאת אומרת, זה עם שכך מקבל את את החיים שלו מתוך ההסתרה. בכל העולם נסתר כוח העליון הזה, ומתוך ההסתרה אי אפשר לקבוע אחרת. אנחנו יכולים רק להגיע על ידי ההפצה, על ידי מאמצים שלנו, להפיץ לעצמנו ולכל העולם שיש כוח אחד בטבע שהוא טוב ומטיב, לכן הוא נותן חיים ומחזיק את החיים וכל המציאות, וכוח הזה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, הוא מנהל את כל החיים. זה שהוא עושה עלינו כאלו תרגילים, קשה לקרוא לזה תרגילים, כמו שואה, אנחנו לא מסוגלים במעמד שלנו הקטן כל כך נמוך באזור המוגבל שאין לו אפילו מקום ברוחניות, אנחנו לא מסוגלים לזה לקבוע. המקובלים אומרים שעוד יותר גרוע יכול להיות, והם כתבו לך את זה מראש, הנביאים שכתבו הנבואות שלהם, כן? זה נורא, כן? אמהות, נשים רחמניות, בישלו את ילדיהם ואכלו אותם. זה מה שהם כותבים, שזה חס שלום יכול להתקיים, ודווקא הם מצביעים על זמננו, על המצבים לפני גאולה, לפני התיקון השלם. ועוד יותר ויותר הדברים הנוראים, ואתה לא יכול להצביע על המקרים האלו שאתה רואה איך שוחטים אנשים, מה שעושים, שזה הם בעצמם עושים. אלה מנהל אותם אותו כוח העליון ששולט וממש נמצא בכולם. הוא ככה בצורה שקופה, אין לו גבולות בחומר או במשהו, הוא עובר והוא, כולם נמצאים בו וכולם עוברים. תראה מה שהם חושבים, מה שהם עושים, מה שהם פועלים, זה הכל מתוך מציאותם, בתוך כוח האחד שנמצאים. כך הרצון שהוא ברא מתגלגל ובא למטרה. תראה דרך איזה מצבים הנוראים, ואתה על המצבים האלו חייב לקבוע שזה טוב ומיטי ואין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו איכשהו נגיד, אבל שהוא קבוע טוב ומיטי, זה בלתי אפשרי. אבל בדיוק על זה ישנה העבודה שלנו, ואם אנחנו לא נגיע לא מגיעים לטוב ומיטיב הזה בכל רגע ורגע שאנחנו נמצאים, אז אותו פער בין מה שאני מרגיש ומה שאני צריך לקבוע טוב ומיטיב בכל רגע, הוא חוזר עליי בכל מיני צורות אחרות, כדי בסופו של דבר לחייב אותי איכשהו אבל להגיע. זו בעיה, ולא יעזור לנו לקרוא את המאמר. אני זוכר, קראתי אותו, אני הייתי חודשיים, אפילו פחות, ליד הרבש, כן, הוא נגיד חודשיים, לא, לפני אפילו, והוא נתן לי את המחברת הזאת, לא נתן לאף אחד, לא נתן. הוא כתב את זה ביחידות עם בעל הסולם, שהיה נכנס לאבא, הוא היה מדבר, והוא מזה כתב את המאמרים האלו, ולא נתן לאף אחד ממש. שאני אחר כך קראתי, אני מיד עשיתי קופי ודאי לעצמי, ולא ידעתי, הוא לא סיפר לי שלא לא לגלות לאף אחד, שהוא לא נתן לאף אחד. ואחר כך כשקראתי את זה שם במקום לפני הלימודים, וראה את זה, מישהו ותיק שהיה עם בעל הסולם גם כן לומד יחד עם הרבש, אז הוא התפעל, איך יכול להיות כאלה מאמרים, מאיפה יש לך? הוא השתגע, איך? והרבש צעק עליי, לא לתת לאף אחד. אני אמרתי לו, אני לא ידעתי, לא אמרת לי מה אני מבין. אבל אני קיבלתי אותם ממש חודש וחצי בערך אחרי שהתחלתי ללמוד. ואני זוכר שכן, זה נתן הרגשה חזקה, את הכיוון, כאילו, אחד. אמנם שקראתי לפני זה גם כן, רמב״ם למדתי, אחד יחיד ומיוחד, האין מנות מלבדו זה בכלל דבר הידוע שכך מדברים, אבל כל פעם אתה יודע. אני חושב ש... זה אנחנו צריכים כל הזמן להחזיק כיסוד שממנו אנחנו בונים את הכל, במיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בעולם שהוא מתחיל להתקרב בצרות שלו, ודאי לידי ההתאמה לאותו טוב ומיטיב ואין עוד מלבדו, אבל מתחיל להתקרב לזה, כי אתה מגלה שהעולם עגול, שהוא נמצא בתלות הדדית, שקורה כאן משהו שמתוך הצרות מתחיל להתגלות משהו כשליטה אחד. הם לא כל כך מרגישים את זה, הם עוד רחקים מזה, מצד אחד, מצד שני, כבר הרבה אנשים שלא, ללא נקודה שבלב, אלה מתוך ההתבוננות שלהם, הם כן רואים שכך. וזה מאוד חשוב, ודאי שאדם ייקח לעצמו את העיקרון הזה. כשרבש נפטר, אני לא ידעתי מה לעשות, ופרסמתי את המאמרים האלו, וחוץ מפרסמתי נתתי לצלם אותם כולם לכל התלמידים שלו, שלא יחשבו שאולי אני התפסתי אותם בצורה לא נכונה, שיהיה להם ספק, לא רציתי שיחשבו עליי, לצאת מתוך הספקות ומחשבות שלהם. אבל זה המאמרים היסודיים ביותר בעבודת האדם כלפי הבורא. אין לנו יותר עבודה רק בזה. ולכן לא חשוב לך איך לקרוא לו, אלוקים או הטבע, כוח אחד. ואם אנחנו כך מתייחסים, אז קל לך גם כן לברר את כל הפרטים בכל השפות, בכל הצורות, רחוקות מדת, מכל דבר. בצורה ריאלית, מדעית, עד שנגיע לצורה רגשית. זהו. בסדר? כן, מרקוס.
3: דווקא היה איזשהו שני רבדים, איך שדיברת השיעור. כאילו, דיברת גם בקשר להפצה, כאילו, במילים שיש כוח אחד, וזה העולם אינטגרלי, גלובלי, והשפעת הסביבה על האדם לא נותן לו לראות בזה, וככה מתחבר למאמר בצורה כזאת. אבל כל מה שאמרת בקשר לבקשה לא היה בקשר להפצה, כאילו, בקשה היה רק במילים
0: שלנו. תביעה לבורא, ודאי שזה רק אצלנו, כן.
3: אז זה איך שהוא מתבטא לאנשים ללא נקודה שבלב, בבקשה הזאת, באיזושהי צורה?
0: לא, אין להם את מי לבקש. גם אצלנו, הבקשה הזאת היא באה כתביעה פנימית. אנחנו צריכים להבין, אנחנו נמצאים מול כוח הטוב ומתי ואין עוד מלבדו. מה תבקש ממנו? הוא מתייחס אליך ב-100% טוב. ולא משתנה. מה אתה הולך לבקש? שיתייחס אליך ב-101% טוב? מה תבקש? אלא הבקשה שלנו, זה נקרא התפתחות הכלי, קליטה שלנו. שאז, לפי הרצון שלי שכל הזמן נבנה בי בצורה יותר ויותר ויותר אמיתית, אני מגיע למצב שאני חייב לגלות אותו במלואו ובצורה אמיתית. זה נקרא תפילה, ואז אני מגלה. אני לא מזמין מהבורא שום פעולה. הוא כבר, הוא אין עוד מלבדו, אחד יחיד ומיוחד. אפשר להגיד שפועל כל הזמן, אפשר להגיד שלא פועל בכלום, אתה נמצא בו וזהו. אין בו שינויים. פועל הכוונה שפעל קודם כאן וככה אחרת אולי, אתה יודע איך שהאדם מתאר אחר, הכל זה איך שאנחנו מתארים את הדברים. אז התפילה לכן זה נקרא להתפעל, להתפלל, שאנחנו דנים את עצמנו, שאנחנו משתנים, ועל ידי השינויים שבאנו אז אנחנו מרגישים מציאות חדשה אחרת. לכן אנחנו מדברים תמיד מהכלים, האור העליון נמצא במנוחה מוחלטת. אז בקשה היא רק אומרת, עד כמה שאני סידרתי את עצמי להיות בכלי קליטה חדשים, שבהם אני, הגעתי לאין עוד מלבדו וטוב ומטיב. זהו. מהבורא, חס ושלום לחשוב שישנה איזה פעולה. לעולם לא. עד ככה חושף העמך. שכל ההבדל בינינו לבין העמך זה שאני אומר שהכל תלוי בי והם מבקשים שהבורא ישתנה. אני אומר שאני רק צריך להשתנות, אין יותר מי שצריך להשתנות, אני בלבד. לא עולם, לא חברים, לא קבוצה, לא כלום, לא אף אחד. אני נמצא עכשיו באין עוד מלבדו וטוב ומטיב. איך שאני מרגיש זה לפי הכלים שלי. אם אני עובד עם הקבוצה, מה זה נקרא שאני עובד עם הקבוצה? זה אני עובד, זה אני משתנה. אז נראה לי שישנה קבוצה ועוברת כל מיני מצבים ואני מתרגז עליהם ואני עובד איתם. זה אני עובד עם הצל שלי, וככה עם הבורא נראה לי שזה הוא וככה וככה ויותר קרוב, יותר רחוק. זה אני עובד עם עצמי על רקע של אבסולוט, הטוב ומטיף אין עוד מלבדו. לכן כל הפוסל בממו פוסל, זה מה שאני רואה מחוץ לי, את העצמי. שוב, ההבדל בין קבלה לדת, בין עובד השם שעובדים לפי גרסא דינקותא או אחרים, לא חשוב איך, שכל העולם מבקש מהבורא, תשתנה, תהיה סוף סוף טוב, תעשה לנו משהו טוב, אתה רוצה אנחנו נעשה איזה פעולות, אתה רוצה אנחנו רק תגיד מה, צומות, צעק, לצעוק אליך, להתפלל אליך, לעשות מה שאתה, תגיד מה שאתה רוצה, אני אעשה. רק תשתנה אל בטובה. לכן לא מתקנים את היצרה. מבקשים מהבורא שיהיה טוב. אנחנו אומרים ההפך. הבורא זה אין עוד מלבדו. הטוב ומטיב. כוח הכללי היחיד שבטבע ובכלל שקיים, חוץ ממנו לא קיים כלום. חוץ ממנו קיים רק רצון לקבל נקודה. יש מאין. שהנקודה הזאת באה, קורה, בתוך הנקודה הזאת כל מיני, קוראים כל מיני פעולות, מעשים, שינויים בהכרה שהיא נמצאת באור העליון, הנקודה הזאת. פתאום נקודה הזאת מרגישה שהיא מתנפחת למלכות, מתנפחת למלכות דין סוף, אחר כך באה עולמות, שינויים, זה הכל, היא מרגישה כך, אותה נקודה, שום דבר לא השתנה, רק בהרגשה שלה. ואז הוא עובר את כל מיני שינויים ובהרגשה בלבד, עד שמגיעה לקביעות המצב שאני נמצאת הנקודה השחורה בטוב אמיתי ואין עוד מלבדו. כל הסיבוב שאנחנו עושים בכל הבריאה עד גמר התיקון זה רק לקבוע איפה אני נמצאת. סך הכל. נו? לא? כן.
4: אני קצת מבולבל. אם אתה יכול לעשות סיכום של מה זה אין עוד מלבדו ומה, ואיך משיגים אותו מבחינת אלה שיש להם נקודה שבלב, אלה שאין להם נקודה שבלב ואלה שהם דתיים. כי דיברת פה על כמה רבדים וקצת הכל התבלבל לי הכל.
0: אדם שמגלה את עצמו שנמצא בעולם שלנו, כן, נגיד באמצע חייו, הוא יכול להתייחס לכל המציאות חי, כמו כל חי. זה כל הבני אדם. בנוסף לזה, יכול להיות שיש לו איזושהי יחס לקיום שלו, מה שאין לחיות. זה שלימדו אותו שיש כוח עליון. הכוח עליון הזה יכול להיות טוב, יכול להיות רע. אם אתה תהיה טוב, הוא יהיה אליך טוב. אם אתה תהיה רע, הוא ילך לרע. זהו. הוא רוצה שאתה תהיה טוב, לכן נותן לך מכות. הוא מתייחס אליך טוב אם אתה טוב. כדאי לך להיות טוב. מה זה נקרא להיות טוב בעיני הכוח העליון? כאן ישנה שיטה ולא אחת. שאנשים עיצבו לעצמם כל מיני כאלו הדברים. מה הכוח עליון הזה רוצה? אולי רוצה שאנחנו נאכל את הילדים שלנו, נביא אותם לאיזה חס ושלום קורבן, או רוצה שאנחנו נהרוג מישהו ואז זה טוב בעיניו, כי הם חושבים אחרת עליו. אין מלחמות כל מיני, כן, של דת, או שעוד ועוד ועוד. או שאני אומר לכולם, אם אתם תביאו לי כבוד או כסף, זה משהו טוב לו. הוא רוצה, יהיה לך על זה כך וכך. כך אנשים מציבים לעצמם כל מיני יחסים, סוגי יחסים לכוח העליון הזה מצד האגו. בעל סולם מסביר את זה. בעל סולם מסביר את זה מתוך שם במאמר על דתות, איך? מאמר השלום. לא, על סוגי דתות. מאמר השלום. זהו. אבל כל, ויש בזה המון דברים, והם מפתחים את האדם. אברהם, הוא בעצם עיצב אותם וסידר אותם ביחס הנכון, שזה מקדם את האדם בכל זאת לאלוקות. אלו שכבות הרצון לקבל בסך הכל שלא מסוגלים להיות ישר כאל, הם על ידי זה מתקדמים. ואחר כך מה הם חושבים? הם יודעים רק דבר אחד, יש כוח העליון, אני והוא נמצאים במערכת היחסים, אני טוב הוא טוב, אני רע הוא רע, ואז רק הבעיה מה רצונו. ואז כל דת חושבת אחרת, כן? אחד חושבים אנחנו צודקים, זה מה שהוא רוצה, השני ככה חושבים הם רוצים, השלישי ככה, וזה, כל ההבדל הוא בזה, איך אנחנו משתחווים עליו, אם אנחנו ממלאים את הרצונו, שיהיה לנו טוב בעולם הזה, שיהיה לנו טוב בעולם הבא. זהו. זאת אומרת, אנחנו עובדים מול אותו הכוח העליון, נגיד כמו שליט, כמו מלך, איך אנחנו ממלאים אותו שיהיה מרוצה מאיתנו. וזאת אומרת, יש חילונים לגמרי שהם כמו חיות, יש כאלה שמתייחסים לכוח העליון בצורה כזאת, איך למלות אותו, איך להשתחוות עליו, איך ככה להמתיק אותו, וישנם המקובלים, הם אומרים, הכוח הזה הוא בכלל לא מתייחס אליך בצורה אישית, שאתה אפילו אומר אין עוד מלבדו וטוב ומטיף, זה כוח הכללי של הטבע. הכל תלוי בי.

תרגום אחד. תרגום שתיים. תרגום שלוש. תרגום ארבע.

0: Yes, good morning dear friends.
1: בוקר טוב חברים יקרים. טוב להיות כאן איתכם. סיריית פלורידה יש לה את הזכות להעביר את ההכנה לשיעור. אנחנו התחברנו סביב העבודה הזו. זה דבר מדהים לעבוד עם חברים כל כך גדולים. אתה רואה את הפנים של החברים שנמצאים כאן על המסך יחד איתי. אל תסתכלו עליי, תסתכלו עליהם. הם באמת ענקים. הם תומכים בכל אחד מאיתנו ונותנים דוגמה מה זה נקרא להיות מסורים לרב ולצעוד בדרך של בעל הסולם. אנחנו נמצאים גם בעיצומן של ההכנות לכנס. אנחנו משקיעים את כל המאמצים, את הזמן, את היכולות, כדי להפוך את זה לדבר הנפלא ביותר שאפשר, כדי שנוכל כולנו להרגיש את ההרגשה המיוחדת הזו. אני מרגיש ממש קטן בפני החברים שאתם רואים עכשיו על המסך. הם באמת מסורים לבורא. הם יודעים איך לעבוד זה עם זה, איך לחסות את כל מה שצריך ולבנות מכולנו כלי אחד משותף. רציתי לנסות להעביר לכם את ההרגשה הזאת. אני בטוח שזה קורה בכל הסירייה, בכל רחבי העולם. כולנו נמצאים במאמץ אחד משותף, בעבודה אחת משותפת, לקראת הכנס. זה הולך להיות מחזה פשוט מדהים. ואני לא יכול לחכות לראות אתכם, להיות שם פיזית, לחבק אתכם, ולהרגיש שהבורא שוכן בינינו. אז הנושא שבחרנו להכנה שלנו הוא טעם בהשפעה. עבורי זה נושא שזה נפלא לדבר עליו. אנחנו תכף נקרא קטע מקור, נבצע סדנה פעילה ונתחבר בינינו. וננסה להבין מה זה אומר. אז לחיים חברים גדולים ושיהיה לנו שיעור נפלא. בעל הסולם שמעתי מאמר י' ב' עיקר עבודת האדם. עיקר עבודת האדם צריך להיות איך לבוא ולהרגיש טעם ולהשפיע נחת רוח ליוצרו. היות שכל מה שהאדם עושה לתועלת עצמו מרחקת אותו מהשם מטעם שינוי צורה. מה שאין כן, אם הוא עושה מעשה לתועלת השם, אפילו שהמעשה תהיה הכי קטנה, מכל מקום נקרא זה מצווה. לכן, עיקר השתדלות האדם צריך להיות להשיג כוח המרגיש טעם בלהשפיע. וזהו על ידי שממעטין בכוח המרגיש טעם בקבלה עצמית. ואז, לאט לאט, משיגים את הטעם בלהשפיע.
2: Active workshop.
1: סדנה פעילה. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנרגיש טעם בהשפעה? מה אנחנו יכולים לעשות כדי שנרגיש טעם בהשפעה? סדנה פעילה.
3: לדאוג לחברים שלנו בסיריה.
4: רבש אומר שאנחנו, כדי להרגיש טעם בהשפעה, צריך להתחיל לאהוב את למי אתה משפיע. אז אתה אז מקבל תענוג מהשפעה, אם אתה נותן למישהו חשוב.
5: שמענו גם בקטע עכשיו שאפילו מעשה הכי קטן נחשב. אז צריכים להיות ממש בתקווה ובתפילה שכל מה שאנחנו עושים, אפילו אחוז אחד, אנחנו רוצים שיהיה להשפעה על החברים, כבר על זה אנחנו מודים.
6: ונגיע ליכולת לעשות את האחוז אחד הזה, אם יהיה לנו חשיבות. אדם אוהב ונהנה דברים שחשובים לו. נשתדל להעלות את החשיבות בינינו של תכונת ההשפעה, של להשפיע נחת רוח.
7: גם כן, כמה שנתרגל את זה ונעשה את זה אפילו בלי הנאה, אז הרגל מביא גם הנאה תוך כדי.
8: אמרו את זה פה חברים, ואומנם באמת אנחנו חוזרים על זה הרבה, אבל זה באמת נכון, זה הכל תלוי בכמה חשיבות שאנחנו נרים לתכונת ההשפעה. נרגיש שזה חשוב לנו, נרדוף אחרי זה, ונרגיש בזה גם טעם שנשיג את זה.
9: כן, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר להחזיק את עצמנו תחת השפעת המאור המחזיר למותיו.
10: נעזור אחד לשני להרגיש שאנחנו חיים כדי להידמות לאור.
1: הרבש, מאמר עליון מברר לצורך התחתון. העליון משפיע לתחתון טעם ועונג ברצון להשפיע, שעל ידי זה שהתחתון מרגיש את רוממותו התברך, אזי הוא מתחיל להבין שכדאי להתבטל אליו ולהתבטל ממציאותו עצמו.
11: Then he feels that all there is.
1: אז הוא מרגיש שכל זה שיש לו מציאות הוא רק מטעם שרצונו יתברך וכך, שיש רצון להשם שיהיה לתחתון מציאות, אבל הוא כשלעצמו רוצה להתבטל ממציאותו. נמצא אז שכל חיותו שהוא מרגיש הוא על חשבון לשמה ולא על חשבון עצמו.
12: Silent workshop.
1: סדנה שקטה, נבקש להרגיש את רצון העליון במהלך השיעור. נבקש להרגיש את רצון העליון במהלך השיעור. סדנה שקטה.

שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-5/11/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו כריתת ברית בעבודה. בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 574, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 22 דקות, בבקשה. מהו כריתת ברית בעבודה? הכתוב אומר, לעברך בברית השם אלוקיך, אשר השם אלוקיך קוראת עמך היום. ופרש רש"י, לעברך בברית, דרך העברה. כך היו קורתי בריתות עושים מחיצה מכאן ומחיצה מכאן, ועוברים בינתיים. עוד שם הכתוב אומר, ולא אתכם לבדכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקינו, ואת אשר איננו פה עמנו היום. ויש להבין, א', מהו עניין כריתת ברית בעבודה? כלומר, מה זה נותן לנו את הכריתת ברית, שעל ידי זה יהיה לנו תיקון בעבודה? ב', מה שפרש רש"י? שקורתי בריתות היו עושים מחיצה מכאן. מה מרמז לנו זה בעבודה? ג', מה מרמז לנו בעבודה את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו היום? מהו הבית זמנים בעבודה? אבי ומורי זצ"ל אמר, מהו המעלה של כריתת ברית? כי לכאורה הוא דבר מיותר. כי מדוע הם קורטים ברית ביניהם? היות שבאו לכלל דעה, שהם צריכים לאהוב אחד את השני. וממילא, כיוון שאוהבים זה לזה, מה מוסיף לנו הקריטת ברית? ואמר, היות שיש לפעמים שיכולים לבוא לידי מצב שכל אחד רואה על השני שהוא לא מתנהג עמו בסדר. אם כן, הוא צריך לשנוא את השני. וכשהוא קורת ברית עמו, הכוונה, אפילו שיראה שהוא לא מתנהג עמו כשורה, אז הוא הולך למעלה מהדעת ואומר, היות שקראתי ברית עמו, אני לא מפר את בריתי. נמצא שהברית הוא לא על ההווה, אלא על העתיד. שיכול להיות שהאהבה שביניהם יתקרר, לכן קורטים ברית, שגם העתיד יהיה כמו עכשיו בהווה. הנה, עיקר עבודה בתורה ומצוות הוא, כשמתחילים ללכת בדרך המביא לשמה. כלומר, שבזמן שהאדם התחיל את העבודה, מתחילים בשלו לשמה. כמו שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלו לשמה, ומתוך שלו לשמה באים לשמה.

שיקבל שכר תמורת עבודתו. אחרת, אין האדם מסוגל לעבוד בחינם, אם לא בשביל תועלת עצמו. ורק בזמן שהוא רואה שיצא מהעבודה הזו לתועלת עצמו, יש לו כוח לעבוד בחשק וברצון, היות שהוא מסתכל אז על השכר ולא על העבודה. אף העבודה לא עולה בחשבון. אם האדם מבין שהוא מקבל כאן אצל בעל הבית זה פי כפל שכר מכשהיה עובד אצל בעל הבית הקודם, מטרם בעל המקום עבודה שמשלמים פי כפל. זאת אומרת, כפי גודל השכר, כן נעשה בשיעור זה העבודה יותר קלה ויותר קטנה. ובזה יש לפרש על דרך העבודה, שעניין קריטת ברית יהיה הפירוש כשהאדם מקבל על עצמו העבודה אפילו בשלו לשמה. הוא צריך לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, שיעבוד אותו בין שיש לו חשק ובין שאין לו חשק. אבל יש להבין במה תלוי החשק. זה תלוי רק בשכר. כלומר, בזמן שנותנים הרבה שכר, אז החשק לעבודה לא מתפסק. ורק בזמן שהשכר מוטל בספק, אז עובר חשק של עבודה ועובר למנוחה. כלומר, שמרגיש אז יותר טעם במנוחה. עד כדי כך, שהוא אומר, אני מוותר על העבודה. עבודה זו יכול לעבוד מי שרוצה, כי זה לא בשבילי. וכריתת ברית הוא, בזמן שהתחיל ללכת בעבודה, אפילו של שלא לשמה, והיות כעת יש לו חשק לעבודה, אחרת מי היה מכריח אותו להיכנס בעבודת השם? לכן האדם צריך לכרות ברית עכשיו, ולומר, אפילו שיבוא איזה זמן של ירידה, כלומר, שלא יהיה לו חשק לעבודה, מכל מקום הוא מקבל עליו שלא יסתכל על החשק שלו, אלא יעבוד כאילו היה לו חשק. וזה נקרא כריתת ברית. אולם, יש להבין מהי הסיבה שהוא בא למצב של ירידה. הלא, אנו רואים בגשמיות שהאדם עובד בכדי לקבל שכר. האם נוהג שם עניין של ירידה ועלייה? ומדוע בעבודת השם אנו רואים שיש עליות וירידות? ועניין זה יש להבין בבית אופנים. א', אפילו במצב דשלא לשמה, היינו שהוא עובד על מנת לקבל שכר, אבל השכר יכולים להבין רק בבחינת אמונה, כי שכר מצווה בהי אלמה ליקה. פירוש שאין שכר המצוות מקובל בעולם הזה, אלא השכר הוא יקבל בעולם הבא, כמו שכתוב, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, היינו בעולם הבא. והיות שהבסיס של השכר תלוי באמונה, כמו שכתוב, ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרן של צדיקים לעתיד לבוא. וידוע שבעניין האמונה יש עליות וירידות, כי כל עניין אמונה להאמין למעלה מהדעת. פירוש שאדם
יש